Man ir tas mūžīgais dzinējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Tāpēc turpinu darīt, pat kad nav vizējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu sapņot, kad ir viss, ko es gribēju. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu strādāt, nebūs laika svinēt.

0: es tagad nesvīlēs tikai tavā attieksmē.
1: Nāc
0: skars, it kā nebūtu rītdienas.
1: 4 3

0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
2: Artis Volfs ir klāt ofisā.
3: Nav svarīgi, dārgumiņi, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
4: Raidījums ar dziesmu par dzīvi ir noslēdzies. Arts Volfs ir atkal atgriezies atpakaļ pēc raidījuma ar dziesmu par dzīvi. Biju kopā ar tevi braucamajā laikā. Esmu kopā ar tevi arī Radio SVH Top 20 laikā. Kur tavi ceļa vērt piekdienas vakarā 27339933. Droši raksti, esam tā teikt uz sakariem, bet par Radio SVH Top 20 runājot jāsāk vienmēr ar tām dziesmām, kas pamet šodien mūsu topu. Lady Gaga un Deutsche ar Runaway ir prom. Ui, 11 nedēļas sabijuši topā. Riktīgi ilgi, riktīgi ilgi. Un prom ir arī Alex Svorens. Zini, cik daudz viņš nedēļas bijis topā? 12? Nē. 13? Nē. 15 arī nē. 17 nedēļas. Alex Svorens ar Fever Dream šonadēļ ir prom no topa. Pagājušajā nedēļā numur 1. Es šeit tu zini, kas bija numur 1.
2: Numur 1!
4: 3 nedēļas pēc kārtas Radio SVH Top 21. pozīcijā ir tik ašsakama un mūzika ar tu zini man no galvas. Velc nos to kleitu! Velc nos! Nu, radījuma noslēgumā, protams, noskaidrosim, vai šī dziesma joprojām ir numur 1. Zinu tevi no galvas, zinu klusumā. Tagad pirmais jaunums, tā ir amerikāņu dziesmeniece Stella Lefty. Viņas jaunākais albums Is This Heaven ar jautājumu zīmi, tā kā Is This Heaven vai šīs ir debesis. Iznāca 15. maijā, izrādās, Radio SVH dzimšanas dienā, kas notika. Dziesma Boston ir aizgājis diezgan virāli visā pasaulē un startēra ir Radio SVH Top 20. Stella Lefty, Boston, numur 20.
1: Numur 20.
2: Jaunums.

0: man šķiet perfekta ceļdziesma, ne? Train back to Boston. Automobīli uz Jūrmalu, vai ne? Kur tu esi? 2733-9933. Ui! Labvakar, Liepājā! Tāznieku tik daudz, ka vai neprāts rīt. Liepājā prāta vētra. Un nākamais jaunums ir ar SVH Top 20 ir Piņs un prāta vētra ar Dažnieku volume 2. Re, kur arī ir. Jaunums!
1: Sveiki!
2: Mēs esam prāta vētra un jūs klausāties Radio SVH.
0: Ajē! Mēs esam prāta vētra!
3: Un jūs klausāties Radio SVH!

0: apsitu vēlreiz paldies par dārza bildēm. Šodien mums bija dārza bilžu laiks braucam laikā. Dārznieks. Volume 2, 19. Pozīcijā, prāt vētru un piņķis. Un Rinalds būs atpakaļ Rīgā drīz. Sestdien atpūtīsies, bet, ja tu klausīsies šo redījumu svētdienā, Rinalds jau būs atpūties. Un vēl jau vairāk, ja tu klausīsies šo redījumu pirmdienas rītā, piemēram. To!
1: Signet Banka piedāvā.
2: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. Gada.
1: Piektdienās 19. Ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet Banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
2: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV 18.
0: 18. Pozīcijā minus 6 pozīcijas Olivia Rodrigo The Cure.
2: Numur 17.
0: Uz lai par 4 vietām Lady Gaga and Shape of a Woman.
2: 16.
0: Uz 2 pozīcijas The Jungle at the Wave.
2: 15.
0: Uz lai par 4 pozīcijām Prāta vētra un mēs ar kur ir tā jūra.
2: Numur 14.
0: Bleachers at the One, 6 vietas uz augšu kāpums, Jackam un Donovam.
2: 13.
0: Ariana Grande, plus 1 pozīcija viņai šodien, Hey That I Made You Love Me.
2: 12.
0: Plus 4 pozīcijas bezrūpības pietura, Chrissy un Just.
2: Numur 11.
0: Nu, minus 4 pozīcijas šodien, Chemical Brothers and Go. Ir laiks kāpt iekšā pirmajā desmitniekā, un šonadēļ ir mājas lielākais kāpums šajā nedēļā. Vajadzētu uzgavalēt tā kārtīgi, plus 9 pozīcijas. Kaut kaili ar dziesmu par laimi.
3: Sveiks, dārgais klausītājs!
4: Mēs esam kaut kaili.
5: Un mēs peldamies vanā.
6: Un ir labais.
7: Radio SVH.

0: 20. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Pasaules čempionāts blakusvaģiem un paredzīglos atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi Lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai Lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Nejas spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
2: Divas dienas, īstas motogras emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārži kopā ar brāli Bruno, mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
1: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija psc.madona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.
3: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena LV.
4: Viens klikšķis un tavs. 220 LV atradīsi tūkstošiem piedāvājumu līdz mīnus 40% 220 LV plus biedriem. Vajag ātri, saņem jau šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 LV.
5: Imām dienām 50. 25. jūlijā pulksten 20. Cēsu pils parka estrādē svinēsim leģendāro Imām dienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menoids, Olga Rejecka, Puģis Roze, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kamera orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imām dienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds. Biļetes Biļešu paradīzē.
6: Trīs dienas, vairāk nekā 20 sporta disciplīnas, tūkstošiem dalībnieku no visas pasaules. No 24. Līdz 26. jūlijam tiekamies Ventspilī Gigi Fest, Baltijā lielākajā ielu sporta un kultūras festivālā. Tevi sagaida pasaules līmeņa sportisti, dažādi šovi, meistarklases un neaizmirstam atmosfēra. Ieeja ir bez maksas un seko līdzi Radio SVH TV tiešraidē visas trīs dienas no 10. rītā līdz 10. vakarā. Pieslēdzies un jūti līdzi!
0: Top 20.
7: Čau, mani sauc Dons, un tu klausies Radio SVH.
8: Šonadēļ mīnus viena pozīcija, 9. vietā Dons un debes jums.

0: Dāmas plēšoties dzīstam, būsim Daugavas stadionā 15. augustā. Dzirdāsim visu kopā debesijum. Dons debesijums 13 nedēļas jau topā, mīnus viena pozīcija šodien. Kas ir 8. vietā? Interesanti, interesanti.
1: Čau, tu Kris Noā, un tu klausies radio SVH.
0: 8. pozīcijā mīļākie bērni, viņam mīnus 3 pozīcijas. Es domāju par Krisu, par Kristu.
2: Numur 8.

daudz uz leju šonadēļ pa trīs pozīcijām. Kris Noir, mīļākie bērni, viņš ir 8. vietā, savukārt 7. pozīcijā. Dziesma, kas pakāpušies uz augšu par trīs pozīcijām. Un Taylor, kas nu pat ir apprecējusies. Taylor Swift, I knew it. I knew you.

You seem pretty sad for a girl so in love. Joprojām Olivijas Rodrigo jaunākais albums. Dziesma, kas ir bijis pirmajā pozīcijā, Drop Dead, šonadēļ minus divas pozīcijas. Sastajā vietā.

0: Olivia Rodrigo ar dabu Drop Dead. Sastajā pozīcijā.
1: Top 20.
2: Sveicināti! Šis ir Šipsi. Jūs klausāties Radio SVH.
1: Numur 5.
0: Laiks paziedāt. Zemenes Šipsi plus 4 pozīcijas.

0: SVH Top 20.
1: Hei, čau, te medī blauki. Cauri dzīvē kā debils trausos, bet radio SVH ir tas, ko es klausos.

0: jau 14 nedēļas topā šonadēļ izkrits ārā no pirmā trīnieka Rolands Čeja Medī Blauki. Ar miera pīpa viņam mīnus viena pozīcija šonadēļ.
1: Radio SVH Top 20
2: Signet Banka piedāvā
1: Radio SVH Top 20 Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. Gada.
2: Piektdienās 19. Ar Artu Volfu. Sadarbībā ar Signet Banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV numur 3.
0: Atkal iekļuvuši pirmajā trīniekā plus 3 pozīcijas Sam Spenders un Olivia Dean.

0: joprojām otrie Temper City ar Self-Aware. Top 20.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos cukurs 1 kilograms 55 centi. 10 kūtīdētas vistu olas eiro 79. Pilnpiena biezpiens 9% 1 kilograms 3,59. Lidl ir vērtīgi.
2: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un neredzēti ilgs akumulātora darbības laiks. Vai esat gatavs jauninājumam? iPhone 17 Pro no 993 eiro nododot savu veco vietālruni. Vairāk informācijas visos Eironix veikalos un Eironix.lv.
3: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides līdz 45% saules aizsar kosmetikas izlasē. Izvēlies sev piemērotāko no Avene, La Roche-Posay, Bio Derma Babē un citu iecienītu zīmolu saules kosmētikas. Labās rokās – apotēka.
4: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showman Tommy Cash. Vislatvijas balīšu grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēt.
5: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaule par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Kreipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVH ēterā otrdienās un piekdienās ap 11.10. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.
0: Signet banka piedāvā.
6: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
6: Ar Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV. 10. vieta.
0: Lielākais kāpums šajā nedēļā plus 9 pozīcijas. Kaut Kaili ar dziesmu par laimi.
6: 9.
0: Uz laipu ar vienu pozīciju Dons un Debes jums.
6: Numur 8.
0: Kritums par 3 pozīcijām. Kris no ar mīļākie bērni.
6: 7. vieta.
0: Uz augšu par 3 vietām. Taylor Swift ar I knew it, I knew you.
6: 6.
0: Minus 2 pozīcijas, Olivia Rodrigo ar Drop Dead.
6: Numur 5.
0: Kāpums pa 4 pozīcijām. Šipsī ar Zemenes.
7: Kā gribētos ar tevi atkal kopā.
6: 4. vietā.
0: Minus 1 pozīcija, Medī Blauka ar Miera Pīpre.
6: Numur 3.
0: Atpakaļ pirmajā trīniekā, plus 3 pozīcijas. Sam Spenders, Olivia Dean, ar Raid Me In.
6: Otrā vietā.
0: Joprojām otrajā pozīcijā, Temper City ar Self-Aware.

0: Un tagad vien atliek paziņot, ka jau 4. Nedēļu pēc kārtas Radio SVH Top 20 numur 1 ir mūzika un tikaši sakām ar tu zini mani no galvas. Paldies, ka klausījies, paldies, ka pieslēdzies Radio SVH Top 20. Tiekamies pēc nedēļas.
1: Numur 1! Šā visiem šeit tikaši sakām un tu klausies Radio

0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV. Desmitā vieta.
2: I knew it, I knew you. Rūgts Taylorai un Travisam vēlreiz. Desmitajā pozīcijā Taylor Swift. Četras pozīcijas uz augšu.
1: Deviņi.
2: Tieši tāpat, četras pozīcijas uz augšu. Šipsī ar Zemenes. Visus koncertu 12. jūlijā.
1: Numur 8.
2: Mīnus viena pozīcija Dons un Debesjums.
1: 7. vieta.
2: Tieši tāpat uzlai par vienu pozīciju The Chemical Brothers and Gold.
1: 6.
2: Kritums par divām vietām Sam Fenders un Olivia Dean ar Rain Me In.
1: Numur 5.
2: Uz augšu par četrām pozīcijām Chris Noah ar Mīļākie bērni.
1: 4. vieta.
2: Minus 2 pozīcijas ārā no pirmā trīnieka Olivia Rodrigo ar Drop Dead. Atpakaļ iekšā pirmajā trīniekā medību lauki plus 2 pozīcijas Rolandam un Miera Pīpei.
1: Otrā vietā.
2: Uz augšu pakāpušies par vienu pozīciju ļoti bīstam tu pirmajai vietai Temper City ar Self Aware.

0: Un tagad vien atliek paziņot tikai to, ka pirmajā pozīcijā joprojām ir muzīka un tikaša sakama ar Tu zini mani no galvas. Jau trešo nedēļu pēc kārtas numur viens. Paldies, ka klausies, paldies, ka pieslēdzies Radio SVH Top 20. Tiekamies precīzi pēc nedēļas šeit pat.
1: Numur viens! Šā visiem šeit tikaša sakama un Tu klausies Radio

0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.

Latvija šodien no dienvidiem šķērsos ciklons, tādēļ teritorijas lielākajā daļā līs daudz vietas stipri, rietumos un vidzemes ziemeļos līs ļoti stipri, veidosies arī negaisa mākoņi un iespējama krusa. Būs lēns līdz mērens stiprs ziemeļa austrumu, austrumu vējš un gaisa temperatūra no 16 grādiem Liepājas pusē līdz 23 Alūksnes apkārtnē. Arī Rīgā debesis būs mākoņainas pēcpusdienā un vakarā līs brīži stipri, iespējams arī pērkona negaiss un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.

Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Ikšķilē būvdarbu dēļ no šodienas būs izmaiņas satiksmes organizācijā. Uzņēmums Latvijas valsts ceļi vēsta, ka tur ir sākti autoceļa infrastruktūras būvdarbi, kuru laikā pārbūvēs Daugavpils šosejas posmu 2 kilometru garumā un abās pusēs izvietos pretrokšņu sienu. Tāpat darbu laikā atjaunos 3 tuneļus zem šosejas un ceļa pārvadu pār skolas ielu, kā arī izbūvēs jaunu gājēju un velosipēdistu infrastruktūru no Ikšķiles līdz Ogrei. Darbus plānots pabeigt nākamā gada vasaras beigās. Pat laban būvdarbu posmā ir ieviests braukšanas ātruma ierobežojums līdz 70 un 50 km stundā, bet no šodienas būs arī izmaiņas transporta līdzekļu un gājēju satiksmes organizācijā. Tostarp Ogres virzienā slēgs labās puses brauktuvi un 2 virzienu satiksmi pārslēgs uz Rīgas virziena brauktuvi. Līdz ar to nebūs pieejama rampa no un uz skolas ielu. Tādējādi manevru veikšanai ierīkos 2 apgriešanās vietas – Ogres pusē krustojumā ar Kadiķu ielu un Rīgas pusē pie stāvlaukumiem aiz Ikšķiles. Krievijas raķetes triecienā pasta terminālim Harkivas piepilsētā nogalināti 3 cilvēki un 20 ievainoti, no tiem 9 nogādāti slimnīcā un 3 atrodas smagā stāvoklī. Spānijā savvaļas ugunsgrēks, kas plosās 100 km uz ziemeļa austrumiem no Madrides, kopš ceturtdienas izdedzinājis aptuveni 13 tūkstošus hektāru. Ugunsgrēks izcēlās mežainā, kalnainā apgabalā

Delaharas provincē. Cīņā ar liesmām ir iesaistīti vairāk nekā 500 ugunsdzēsēju, un viņiem palīdz arī Spānijas armijas ārkārtas situāciju vienība. Ugunsgrēka dzēšanā tiek izmantotas 25 lidmašīnas. Piesardzības nolūkos evakuētas 20 pašvaldības, kopumā aptuveni 8000 cilvēku. Rīgā Tilta ielā šodien tiks atklāts Franču ielu mākslinieka Freda Batla monumentāls sienas gleznojums Pārnese, kas atspoguļo kolektīvās atmiņas nozīmi pilsētas nākotnes veidošanā. Darba centrā ir brīvdabas tirgus, kur grāmatas, vinila plates, sadzīves priekšmeti un pagājušā gadsimta 90. Gadu automašīnas kļūst par ikdienas kultūras mantojuma lieciniekiem. Sienas gleznojums tiek atklāts Rīgas 825. Piektās gada dienas svinību laikā notiekošajā ielu mākslas mēnesī. Tā laikā taps 9 jauni sienu gleznojumi. Latvijas vīriešu pludmales volejbola izlase Eiropas volejbola konfederācijas nāciju kausā vakar izcīnīja zelta godalgas. Finālā ar Norvēģiju pirmajā cīņā Edgars Točs un Gustavs Auziņš ar 2-0 pārspēja duetu Nils Sringēns, Ēven Sos, bet Mārtiņš Pļaviņš un Kristiāns Fokerots arī divos setos bija pārāki par Henriku Mūlu un Matiasu Berncenu, nodrošinot Latvijai uzvaru ar 2-0. Līdz ar to Latvija nopelnīja papildus kvotu dalībai šī gada Eiropas čempionāta fināla turnīrā. Bet Spānijas futbola izlase vakar papildu laikā ar 1-0 pārspēja Argentīnu un otro reizi vēsturē triumfēja pasaules kausa fināla turnīrā. Vienīgos vārtus mačā guva Ferrans Torres. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Radio SVH rīta programma Trād rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Sanda.
2: Tur esmu es.
1: Naulis.
2: Tur nav neviens.
1: Trād rīti. Radio SVH.
3: Labrīt, draugi! Pirmdienā, 20. jūlijs. Atnāca. Atnāca jau 20. jūlijs.
4: Es nezinu, kāpēc man liekas, ka tas ir 7.
3: Kas 7?
4: Kad 27. Bet es kaut ko sasapņojos pa nakti visādas notikumas pa priekšu.
3: Nu, bet nakti arī notika dažādi notikumi. Jā, daudz aizgāja gulēt pavēlu, jo
4: jā, taču bija jāpastikās.
3: Jā, pasaules čempionāts ir noslēdzies pasaules kausas futbolā. Jā, vai kā
4: jā, kaus, jā.
3: Pasaules kausas.
4: World Cup.
3: Aha, tad pasaules čempionāts ir kaut kas cits.
4: Jā.
3: Jā?
4: Nē. Nē, nu vienkārši sauc par pasaules kausu.
3: Nu labi, lai ir pasaules kausa, bet nu Spānijas futbolis tad ir uzvarējuši šajā pasaules kausā. Un tad droši vien visiem atbalstītājiem bija nu vispār nemierīga nakts, jāsaka tā. Droši vien tas stresiņš bija.
4: Nu arī iepriekšējā naktī, kas Francija, Anglija spēle, lieliska spēle, tas bija mans fināls. Mm-hmm. To es skatījos.
3: To tu skatījies.
4: Nu mēs apakaļ ceļā no balvēm busā skatījāmies.
3: Tu visai Latvijai esi pārbraucis.
4: Nu, vien pusei var atteikt.
3: Pusei pavisam noteikti. Jā. Nu jā, nu daudz dažādi piedzīvojumi noteikti draugi ir bijuši. Man vakar arī bija tā, ka nenāca miegs, tad es vienā brīdī izdomāju, ka es vairs negaidīšu un gāju gulēt. Domāju, ai, vienkārši aizvēršu acis, pulkstenis jau ir kaut kādi 11. Jā. Es vēl neesmu aizmigusi un tad es domāju, vienkārši vāļāšos. Tad es ņemšu un vāļāšos.
4: Jā, es arī vāļājos. Jā. Mēs varējām sazinīties un vāļāties.
3: Tad tas izsit vāļāšanos. Tad mēs tomēr...
4: Nu, acis ciet, vai ne?
3: Acis ciet, ķermenis slīpi un kaut vai radi ķermenim iespaidu, ka tu esi cieši iemidzis. Bet man ilgi tas nebija jādara.
4: Atbrīvoju žokli laicīgi.
3: Atbrīvoju laicīgi žokli un aizmigu. Uh-huh. Galvenais jau laikam bija tas žoklis.
4: Žoklis jāatbrīvo.
3: Ja, pieres muskulatūra.
4: Nu, kāpēc nu, cilvēki arī krāts? Jo žoklis atbrīvojās, un viņš visi tā ieslīd uz iekšu, apakš žoklis.
3: Aha.
4: Ieslīd, un tad tāpēc ālpu ceļā, nu, aizspiežās ciet, un tāpēc ir...
3: Jā?
4: Jā.
3: Cik interesanti.
4: Tad cilvēks arī tīk atbrīvojies. Tad.
3: Ak, tā. Jā. Šo es nezināju.
4: Mm.
3: Jā, žoklis aiziet priekšā ālpu ceļiem.
4: Jā, nu, tā kā apakšējais žoklis, tā.
3: Iesla, cik tomēr iesla. Kustīgs tas organismas ķermenis.
4: Un tomēr viņš jau kustās uz priekšdokarē.
3: Ā, kad arī jau aizskrīt. Ā, tā kā atvilkne. Tā kā atvilkne aizskrīt.
4: Jā.
3: Skaidrs šo, es nezināju, būšu zināt, ka patiesībā tad jau cilvēks, kad viņš ir krācošs, tad viņš ir nu, dziļā miegā un atbrīvojies.
4: Jā.
3: Nu, tad jau labi, tad lai krāci veselībai netraucē un pavisam tā atvilkt un neaizsardz.
4: Uj. Nu, arī pēc visiem sociālajiem tīkliem bija skaidrs, ka ļoti liela daļa ir bijusi prātvērs koncerts. Nu, tagad ir ziniet, tāds brīdis, laikam ir konkrēts draugu loks, nu, kas ir bijuši.
3: Jā.
4: Un tad tev ir tā kā tam Instagramā, nu, tu, es tā skatos, okay, citi par pasaules kausa futbolā.
3: Jā.
4: Un tad ir par prātvērs koncerts. Nu, nekas cits aktuāls nenotiek.
3: Nu, jā.
4: Un tad tu vienkārši tagad es dodu laiku, vēl 20 stundas pirms iet iekšā Instagramā storijos, ja? lai norimstās.
3: Visu koncertu var noklausīties.
4: Jā, jā.
3: Bet arī Daugavpils futbola virslīgas spēlē izcīnījusi pārliecinošu uzvaru.
4: Arī apsēsam.
3: Jā, draugi. Arī tāds.
4: Pašā virslīgā.
3: Kas jums labs bija? Ko jūs piedzīvojāt, ko jūs darījāt, ko jūs redzējāt? Es tam citu piedienu biju izgājusi vakariņās Rīgā, un tad es biju ļoti pārsteigta, cik pilna ar cilvēkiem bija Rīga.
4: Nu, kādi vakar?
3: Nē, piekdien Kimmel kvartālā notika Laura Reinika un labvēlīgā tipa koncerti. Tur cilvēki rindās stāvēja uz ielas stundā.
4: Kimmel kvartāls bija sasniedis savu maksimumu.
3: Jā?
4: Jā, tur mans pārstāvis Valters bija aizgājis. Un viņš teica, viņi nāca ārā, tad četri cilvēki iznāca, četri ielēja iekšā.
3: Sāpratu, kāpēc ir tās rindas, jo es vienkārši bājās ejot nobrīdījos par to, cik milzīgas rindas, kāpēc tur tā ir, vai tur kaut kādas pārbaudes pie ieejas, bet tas nozīmē, ka tur vienkārši kapacitāte neļāva vairāk uzņemt. Sapratu. Jā, man tur vēl nekad nav gadījies būt ne uz vienu pasākumu, ko gan pat dzīvoju, pasties tik tu.
4: Es biju uz pagājušu gadu uz Eoliku.
3: Ā.
4: Bija dikti fēni.
3: Daudz vietas.
4: ne, tad nebija pilnīgi kapacitāte pārsniegta. Mm-hmm. Varbūt arī bija, bet es biju no otra gala es biju ieslīdējis iekšā.
3: Skaidrs.
4: Jā, jā, bet es ceru,
3: tu esi tas no otra gala ieslīdētājs.
4: Jā, es...
3: Tas jā. Ir dzirdēts, jā.
4: Tās, toreiz bija tā, es atceros, vai nu es to koncertu skatījos no kāda rindas, kafejnīcas rindas, jā? Vai ne no labierīcības rindas.
3: Nu, skaidrs, tas ir drausmīgākais, ko dzīvi var piespēlēt, tāpēc no šādiem pasākumiem izvairos.
4: Man
3: pacietības nav tam. Labi, tad skaidrs. Tad visi ir tusējušies, balējušies. Nu, sūtiet, draugi, ko jūs sadarījāt, forši, lai mēs arī varam iedvesmoties.
4: Jā. Smiltēns pilsētas svētri.
3: Bija, jā. Kā ta gāja? Kas te tur bija?
4: Kas notika?
3: Vērcē Lietuvā bija tur āris, atzīm redzot bijis, paskatīties, kā mašīnas brauc.
4: Jā, atsūtīja veselu video, rītīgi brauc.
3: Sūtiet, ko darījāt. Un pie viena varbūt arī laicīgi jau sākiet sūtīt par to, ko darīsiet nedēļas nogalē, kas plānojās. Jo pie pirmdienas nesaplānot nedēļas nogalē būtu pa baigi izšķērdīgi.
4: Vajadzētu,
3: ar vasariņu.
4: Sākam plānot.
3: Sākam. Labrīt, draugi, ir pirmdiena. Ir trāda rīt, ir Nauris.
4: Un ir Sanda. Un ir jūs.
3: Un ir Jūlijs.
4: Jā, un ir Jūlija. Andris arī.
3: Ufo arī.
4: Tāpēc. Jā, tā arī kā. Ainārs.
3: Brutkeit ar ziņām ir pa brīdi. Laba mūzika ir.
4: Jā, grupa labi. Jā, grupas mīlestība.
3: Grupveida mīlestība.
4: Grupveida. Un mēles sasieta. Dziesmas nosaukums.
3: Labrīt.
4: Labrīt.

0: izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
4: Bauties balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
5: Aicini jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Mūzika. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
6: Bietes biešu paradīzē.
7: 3 dienas, vairāk nekā 20 sporta disciplīnas, tūkstošiem dalībnieku no visas pasaules. No 24. līdz 26. jūlijam tiekamies Ventspilī Gigi Fest, Baltijā lielākajā ielu sporta un kultūras festivālā. Tevi sagaida pasaules līmeņa sportisti, dažādi šovi, meistarklases un neaizmirstam atmosfēra. Ieeja ir bez maksas un seko līdzi Radio SVH TV tiešredē visas 3 dienas no 10. rītā līdz 10. vakarā. Pieslēdzies un jūti līdzi!

0: Oho, šis nu gan ir negaidīti. Vienu jau var.
1: Jā, nu reizēm mēs ko rubrikā vienu jau var atskaņojam arī tās dziesmas, ko jūs paši esat radījuši un par to milzīgs prieks, ja uz mūsu ēpestu SVH atradio svh.lv kaut kas atnāk, tad mēs apskatāmies un atskaņojam tādu kā pirmā iespēja izskanēt plašākai publikai, tā bieži vien daudziem arī ir. Jo mēs nevaram apgalvot, ka mēs uzreiz ņemam rotācijā, mēs nav arī vispār tādas lietas, nedosakam.
2: Nē.
1: Tāpēc mēs tikai dodam iespēju, jo vienu jau vienmēr var.
2: Mēs vienu paklausīties
1: jā.
2: Kopā.
1: Agita ir atsūtījusi, vēlos padalīties ar savu jauno singlu, Life is like a movie. Šodien viņai iznāk singls, emocionāla, kinematogrāfiska pop, soul, blues, dziesma par dzīves, kāpumiem, kritumiem un negaidītiem pavērsieniem.
2: Pam, pam, pam.
1: Kā arī par spēku turpināt ceļu, nezinot, ko atnesīs nākamā aina. Lūk, dziesma tapusi New Yorkā sadarbībā ar producentiem, saksofonistu un grupu, starp citu Baltic Blues Band. Nu, tāds ievērojams skaņdarbs. Tad daudz ir izmantots mākslīgais intelekts, es skatos. Bet, nu, dziesma pati, nē, es vienkārši pie tiem posterīšiem, tiem vizuāļiem, tagad ļoti daudz izmanto to mākslīgo intelektu, tas ļauj ātrāk izveidot saturu. To es esmu pamanījusi. Nu, visi to ir pamanījuši, labi, būsim godīgi. Varam uztaisīt plakātus viens un divi, nav jāiet vairs nekur. Uz fotosesijām, kā saka.
2: Tas plakāts ir, jā.
1: Plakāts. Ir nē, bet dziesma ir bez mākslīgā intelekta dziesma. Ir pašu radīta un par to milzīgs prieks. Jā.
2: Plakāts labs, jā.
1: Plakāts labs?
2: Jā.
1: Stilīgi viss izveidot.
2: Nu, sveiki.
1: Sveiki. Nu, labi, Agitē, tad mēs nezinām, kas tālāk ar šo singlu, bet vēlēsim veiksmus.
2: Bet un vienu jau var.
1: Vienu jau vienmēr.
2: Tieši tā, lai skan Agitē, Life's like a movie.

0: Nu, ļoti kolosāls skaņdarbs, manuprāt. Ļoti, ļoti pavelkošs. Paldies Agitei par šo skaņdarbu. Life is like a movie. Gadījumā vēlaties uzmeklēt, tad noteikti vairāk nekādas informācijas gan nav, bet pēc šiem atslēgas vārdiem var meklēt. Jā, forši. Ļoti, ļoti, ļoti forši. Es ticu, ka šis varētu atrast arī Radio SH rotācijā savu vietiņu.
1: Aha, kas tad tas tāds? Vienu jau var.
2: Precīzi laika paziņojums kopā ar e-leasings. E-leasings – drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
3: 7:30.
4: Reklāmas agnieciskās darbības veicējiem.
5: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz āķu savu piegavi.
1: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Labrīt, draugi! Rīta fiksējs sveiciens ir atnācis, ieskanējies un gatavs jūs šajā rītā modināt vai papildināt jūsu dzīvi ar patīkamiem vārdiem no tuviem mīļiem cilvēkiem. 2733-9933. Šis tāluriņa numurs, uz kuru jūs varat atsūtīt kādu sveicienu, ko vēlties, lai tas izskan plašajā pasaulē ar Radio SVH starpniecību. Jo vispār mums tāda cita sveiciena laika nav. Pēc tam ārpus kārtas mēs nepieņemsim.
2: Jā.
1: Mēs nevarēsim.
2: Mēs izlasam.
1: Mēs izlasam, bet apsveicam, bet mēs nespējam pieņemt. Mēs pieņemam, bet mēs nespējam atskaņot ētrā jūs visas izvēlētās kompozīcijas un sveicienas. Tāpēc mēs visus esam apvienojuši rīta fiksijā sveicienā, kad izskat pilnīgi visi sveicieni, vai mātei, vai māsai, vai mīļākajai, vai draugam, kolēģim, vai vienkārši baristei, kas ideāli taisa kafiju, un jums nekad nav sanācis tā no sirds pateikt paldies.
2: No sirds, džinglis. Labrīt, fiksējs, sveiciens, jā. Vienātis jau klāt, jau pirmdienā tā slēpas un čukste ausīs, jau. Saka, hei.

0: Sandra!
1: Ai, ka vairāk arī nav.
0: Šodien vairāk nav.
1: Šodien ritma un remonts.
0: Nākamers garumā.
1: Anu Ārdis, vai ko vēl ātri ir pateikt, ka sveiciens visiem metalurgiem no Ārņa.
0: Lai labi ar metālu iet.
1: Nu jā, tur jābūt uzmanīgam. Šodien tāds ir reāli fiksējis.
2: Patīkami, dažreiz arī
1: patīkami, vajag. Dažreiz
2: patīkami, dažreiz arī vajag. Tā fiks pieskaties un gatavs.
1: Un

0: Enerģija māja celta no energotaupīgajiem Baurok Ekoterm Plus 500 blokiem. Ārsienas papildus nav jāsiltina. Ziemā būs silti, vasarā patīkami vēsi, bet maksa par apkuri vienmēr niecīga. Ar Baurok Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas būvē ātri, energotaupīgi un ilgmūžīgi. Baurok LV. Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
1: Nāc, svinēsim kopā!
0: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
1: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
0: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
2: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger papriks majonēze. Hesburger!
3: Mēbeļu nams 45 gadus kopā ar jums. Par godu jubilējai visām precēm 25% atlaidi no 21. līdz 26. jūlijam. Laiks jaunām mēbelēm. Gaidām jūs mēbeļu namā Dzelzavas ielā 72 un MN Mēbeles LV.
4: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas mākslas no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? Viļa SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Rádio SVH Ēterā. Sandra un Nauris.
1: Es ieraudzīju sociālos tīklos tāds, es nezinu, bet tas ir trends vai kas.
2: No, no.
1: Bet sievietes ir, tur saliktas vairākas. Sievietes, kuras ir uzkrāsojuši vienu aci tā smalki, nu tā citu make-up, nu tā citu veidu un otru aci pilnīgi citādāk. Un liekas, ka tās ir divas dažādas acis. Nu tu parādīts, cik liels ir make-upa spēks.
2: Nu, milzīgs.
1: Es parādīšu piemēru, piemēram, paties, redzi?
2: Jā.
1: Un pilnīgi cits cilvēks, liekas, ka, un tur ir vēl paskaidrots, ka abām sievietēm ir simetrisks sejus.
2: Nu,
1: bet šīs sejus ir make-up pilnīgi pārveidot.
2: Un
1: tad var izvēlēties, kurš labāk tips patīk tajā brīdī.
2: Kad smuki sakrāso, tad tur viss mainās.
1: Jā, sejā. Tad tie pārsteigumi no rītiem puišiem, vai ne?
2: Ir tādi pārsteigumi, es par tiem esmu dzirdējis leģendas.
1: Man pašam personīgi tā nav bijis. Es man šeit neesmu bijis tādās... bijis ilgstoši gājis uz randiņiem, zin, ar tik daudz dažādām meitenēm, pārstāv visas meitenēm, kurām es esmu iepazinies savā dzīves gaitā, ir pazīstams jau iepriekš skolā vai...
2: Ā, nu tu esi viņas redzējis arī iepriekš.
1: Jā,
2: iepriekš, jā. Bet
1: jā, bet tā. Es iedomājos tie, kas sateikt pirmo reizi tajā naktī bārā pa tumsu, zin kā, ka tev vēl ir, tas paņēmis visādas...
2: Substances,
1: jā, un tev ir uzlabojies, ja tas, jā. Un tad tas tā pamoš varbūt tāda interesanta. Viena, piemēram, viņa ir gulējis ar vienu seju. Nu,
2: uz vienu sānu.
1: Jā, uz pilvenu.
2: Nu, varbūt, jā. Nu, es esmu redzējis tā grīma, to maģisko spēku tajās brīžos, kad man sapucēja kādam pasākumam, tur vizāžists un frizieris. Nu, tad tās, nu, tad tās skats ir pavisam cits. Un tad dzīvē tāds, nu, pelēmāks
1: un tad tu dzīvo,
2: cilvēks.
1: Un tu dzīvo ar to skatu. Un pārstrāt, tu jau dzīvo ar to skatu ieraugt, kā tu vari būt. Un tu tā dzīvo. Re, kur Kristaps mums raksta, ka labrīt, tāpēc mūsdienās pirmajā randiņā jāiet uz baseinu.
2: Nu, tur viss ir skaidrs. Tur neko nenoslēdz.
1: Nu, tad tu uzreiz, ja jāpiedāt, nu, gribi paņurkot. Jo viņi jau var arī ne... Nu, tur jau...
2: Viņi jau var noturēties virs ūdens ar pilnu make-upu.
1: Protams, arī ar visu frizūru.
2: Jā, es augstu
1: to šopi. Viņš ir čopīt, jā, paņem. Jā.
2: Augstā tāda kāzu frizūra. Agrākos laikos ļoti moderni bija. Es nezinu,
1: augstās copes.
2: Tas augstās copes, un tad gar sāniem atslēdz divas ieviļņotas tādas...
1: Ja tu tā saki, es kaut kā tā darbot atceros.
2: Lika. Tā kā lika, tā lika. Nu jā, nu, tagad interesanti, jā, tā realitāte. Nē, nu bieži vien es esmu dzirdējis arī par Tinderi un citām iepazīšanās vietnēm, cik ļoti internetā izskatās tas cilvēks citādāk, pateicoties dažādiem filtriem un realitātē satiekot absolūti savādāk.
1: Nevar atpazīt,
2: tu tā kā mēģini, ja neesi sarunājis, ka tu mani pazīsi pēc divām, četrām rozēm.
1: Bet tas ir, es domāju, tie paši cilvēki, kas ieliek tās bildes, nu, nav viņam tā sajūta, nu, ka tu tā, ka viņu satiksi, nu, kā, nu, tā,
2: nu
1: viņš tevi redzējis necim. Kāds, tu, varbūt nefiltrē pat.
2: Varbūt grib tādu feinu saraksti nevis īsti satikt.
1: Ā.
2: Varbūt nemaz satikšanās nav mērķis.
1: Tikai naudu tā būtu, varbūt.
2: Nu, kādu naudu?
1: Nu, ziņš, ja viss tie Tinder svindleri nestījās tos dokumentālās.
2: Nē.
1: Nē? Nu, tur, kur izkrāpja ārā kungi no dāmām,
2: vai
1: tāds skaistuls raksta, jā, sarakstās un pēc saka, o, mīļā, klausies, man te rītīgi problēma, var aizdot 1000, un tad aiziet 1000, 10 000, 5 000.
2: Nu, jā, kā, es tevi saprotu, man tā bijis.
1: Un izkrāps simtiem tūkstošus.
2: Jā, es zinu.
1: Nu, tā bija.
2: Man ir tā bijis, jā, tāpēc es arī neesmu nekādos Tinderos.
1: Nu, tur jau tas nav iespējams.
2: Nu, nav iespējams.
1: Tas,
2: nu, tas... Ar manu mugurkaulu un labo sirdi, man fizioloģija neļauj.
1: Mm. Arī fizioterapeuts to neļauj.
2: Neļauj. Es saku, nu, Sanda, šitā te tik zemi liekties, vairs nevajag.
1: Nav tas. Nav tie gadi.
2: Tev jāņem kaut kāds jauns, nabadzīgs basketbolists.
1: Kas?
2: Lai tik zemi nav jāliec. Mēs vēl, ka tieši ar vīru runājām. Gājām pa veikalu, un viņš man saka,
1: ka tev jāņem jauns nabadzīgs basketbolists.
2: Nē. Viņa pašai tādā formā, ka pašai tam ir pāris var ierēkt. Pēc tam kaut kādā lietā viņš vakar rāda man vienas kaut kādas botas, veikla, kas tas foršas botītes. Es saku, šitās tu vari taupīt savai otrai sievai. Kad ar otro sievu staigās kopā.
1: Tad skaties pēc gadiem, vairākiem gadiem, skaties viņa kās bildes. Jā, jā. Viņš šajās botās
2: strāpja altāru
1: un atsūt to bildi ar vidēju.
2: Jā. Watch this. Viņam tās auduma kēdīgas kājās. Es tik vairs staigāju tādu. Jau, zini, savu iekritusi savu mišiņu.
1: Noliekusies.
2: Nē, ar jaunu garu basketbolistu, jaunu puisi, 21 gadus tikko no Konģenes zāns. Vai kur tu jau tos basketbolistus ražo? Nu,
1: kāda sporta skola.
2: Jā, sporta
1: akadēļ. Kur ražo? Kaut kur viņi nāk.
2: Jauns basketbolists, viņš vēl gatavs vēl visu ko patiest arī pavecu sievietu savu blakus tikai, lai karjera aiziet.
1: Viņam noteikti kāds viņš botus uz laukumu var vilkt.
2: Jā.
1: Ne, jo viņam no variantu viņas pērts.
2: Nu, jā, nu. Un tad mēs ejam, ka viņam tāda smuka darīja tāda blondīna vīram un tās botas. Un es eju garām viņam un tā čau un parādās pirkstas sava basketbolista botiņā. Jā.
1: Lūk,
2: un viss tikai tāpēc, ka viņš nevelk to, ko es saku.
1: Jā,
2: bet es nezinu, kā tur ar īsto seju kaut ko dabūt, es nezinu. Tad jau būs jau tad. Nu, zini, vienīgais variants. Es jau arī izmantoju tos filtrus savās bildēs, bieži vien, lai smukāk izskatās.
1: Jā, no.
2: Ja nav uzkrāsot seja, vienīgais iet pie plastiskā ķirurga un lūgt, lai pēc bildes pievelk.
1: Jā, man tā kā bildē lūdzu.
2: Uztaisiet mani šādu, man šūka randiņš.
1: Jā.
2: Tā, oj, tur es nezinu.
1: Kaut kas deg. Nu, tad ir dubra DJ Rūdu Ozols Krisī.
2: Jā, šis tas labs gabals ir.
1: Vai es kaut kas deg? Kaut kas deg?
2: Bet no

0: Redz zaudējusi asumu? Maksā mazāk, redz skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
1: Koncerts zvana attālumā.
2: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
1: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
2: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
1: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
3: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Veha, Riga, Latvija.
4: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaule par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Kreipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVH ēterā
5: otrdienās un piektdienās ap 11.10.
4: Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latviju šodien no dienvidiem šķērsos ciklons, tādēļ teritorijas lielākajā daļā līs daudz vietas stipri, rietumos un vidzemes ziemeļos līs ļoti stipri, veidosies arī negaisa mākoņi un iespējama krusa. Būs lēns līdz mēreni stiprs ziemeļaustrumu, austrumu vējš un gaisa temperatūra no 16 grādiem Liepājas pusē līdz 23 Alūksnes apkārtnē. Arī Rīgā debesis būs mākoņainas pēcpusdienā un vakarā līs brīži stipri, iespējams arī pērkona negaiss un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

ziņas pulksteni 8:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Ikšķilē būvdarbu dēļ no šodienas būs izmaiņas satiksmes organizācijā. Uzņēmums Latvijas valsts ceļi vēsta, ka tur ir sākti autoceļa infrastruktūras būvdarbi, kuru laikā pārbūvēs Daugavpils šosejas posmu 2 kilometru garumā un abās pusēs izvietos pretrokšņu sienu. Tāpat darbu laikā atjaunos 3 tuneļus zem šosejas un ceļa pārvadu pār skolas ielu, kā arī izbūvēs jaunu gājēju un velosipēdistu infrastruktūru no Ikšķilas līdz Ogrei. Darbus plānots pabeigt nākamā gada vasaras beigās. Pat labam būvdarbu posmā ir ieviests braukšanas ātruma ierobežojums līdz 70 un 50 km stundā, bet no šodienas būs arī izmaiņas transporta līdzekļu un gājēju satiksmes organizācijā. Tostarp Ogres virzienā slēgs labās puses brauktuvi un divvirzienu satiksmi pārslēgs uz Rīgas virziena brauktuvi. Līdz ar to nebūs pieejama rampa no un uz skolas ielu. Tādējādi manevru veikšanai ierīkos 2 apgriešanās vietas – Ogres pusē krustojumā ar Kadiķu ielu un Rīgas pusē pie stāvlaukumiem aiz Ikšķiles. Krievijas raķetes triecienā pasta terminālim Harkivas piepilsētā nogalināti 3 cilvēki un 20 ievainoti, no tiem 9 nogādāti slimnīcā un 3 atrodas smagā stāvoklī. Spānijā savvaļas ugunsgrēks, kas plosās 100 km uz ziemeļaustrumiem no Madrides, kopš ceturtdienas izdedzinājis aptuveni 13 tūkstošus hektāru. Ugunsgrēks izcēlās mežainā, kalnainā apgabalā Gvadelaharas provincē. Cīņā ar liesmām ir iesaistīti vairāk nekā 500 ugunsdzēsēju un viņiem palīdz arī Spānijas armijas ārkārtas situāciju vienība. Ugunsgrēka dzēšanā tiek izmantotas 25 lidmašīnas. Piesardzības nolūkos evakuētas 20 pašvaldības, kopumā aptuveni 8 tūkstoši cilvēku. Rīgā Tilta ielā šodien tiks atklāts Franču ielu mākslinieka Freda Batla monumentāls sienas gleznojums.

Mums pārnese, kas atspoguļo kolektīvās atmiņas nozīmi pilsētas nākotnes veidošanā. Darba centrā ir brīvdabas tirgus, kur grāmatas, vinila plates, sadzīves priekšmeti un pagājušā gadsimta 90. Gadu automašīnas kļūst par ikdienas kultūras mantojuma lieciniekiem. Sienas gleznojums tiek atklāts Rīgas 825. Gada dienas svinību laikā notiekošajā ielu mākslas mēnesī. Tā laikā taps 9 jauni sienu gleznojumi. Latvijas vīriešu pludmales volejbola izlase Eiropas volejbola konfederācijas nāciju kausā vakar izcīnīja zelta godalgas. Finālā ar Norvēģiju pirmajā cīņā Edgars Točs un Gustavs Auziņš ar 2-0 pārspēja duetu Nils Sringēns, Ēven Sos, bet Mārtiņš Pļaviņš un Kristiāns Fokerots arī divos setos bija pārāki par Henriku Mūlu un Matiasu Berncenu, nodrošinot Latvijai uzvaru ar 2-0. Līdz ar to Latvija nopelnīja papildus kvotu dalībai šī gada Eiropas čempionāta fināla turnīrā. Bet Spānijas futbola izlase vakar papildu laikā ar 1-0 pārspēja Argentīnu un otro reizi vēsturē triumfēja pasaules kausa fināla turnīrā. Vienīgos vārtus mačā guva Ferrans Torres. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Rāmtā ir aptērā, tas ir tie ir tie trādīdi.
1: Labrīt!

0: Radio SVH rīta programma Atrādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Jā, mēs jau pašā rīta atrubiņā labājāmies ar Dauri.
2: Ar neesošiem labvārdiem.
1: Īstenībā, ja tu tā ritīgi tā skarbi pasaki kaut kādas izdomātu vārdu, izklausās, kad man reāli tā aplamā. Nu, mums bija tāda situācija, kad es stāstīju par to, kā mūsu ģimenē tiek novērtētas drāmas. Ja gadījumā kaut kur braucot automašīnā vai ģimenes kaut kādās sarunās kaut kāda drāma uzpeld, un es aizērēju uz citu tematu, tad meita saka, atgriežamies pie tā, pagaidi, es dzirdēju, ka tur bija drāma. Viņai patīk klausīties drāmas, un tad Dauri man bija telefona saruna, kur es biju cerējis uz drāmu noslēgumā, bet viņi forši visu es varēju noslēgt rapupuvarā!
2: Jā, kaut kādā izdomātā vai ak, tu diekits!
1: Šitas bija tik
2: interesanti. Ja kaut kāds, ja lūdzu, diekits! Es saku, tu esi, šurda pārdeks! Surresistiks!
1: Bet tik
2: smaži... Prupsiks!
1: Jā, tad runā ar kādu cilvēku. Nē, jūs esat pilnīgi šķirpatārs!
2: Jā, kas lūdzu? Šķirpatārs
1: pēdējais! Un tad tas cilvēks tās pagāja.
2: Sešs tās šķirptās, tās ne, un dirpiks! Un tad pilnīgi dirpiks, tas ir tik dirpiks! Tas būtu lieliski, vienkārši izmantot neesošu
1: svārdu. Nē, pēc idejas jau apvainoties arī, nu, it kā var, jo tonis jau ir nepareizies, bet sklaprit nāks!
2: Jā!
1: Sklapriks!
2: Nē, nu sklapriks! Tu Bruksels!
1: Bruksels pēdējais! Nē, nu šis gadi Bruksels, nē, nu tāds totāls Bruksels!
2: Tipisks! Tipisks, tas ir tipisks, jā.
1: Drakmar.
2: To varētu sākt praktizēt, lai nebūtu jāsaka kāda nepatīka.
1: Un it kā tu nekā rupinājis pateicis, bet tam cilvēkam tā pat līdzis justies mazliet tam.
2: Jā, vienalga, jā.
1: Kā viņš man, nu tā, jo varbūt gala beigās nevis tas viss slēpjās tajos vārdos, ko mēs sakam, bet tajā tonī, kā mēs to pasniedzam,
2: intonācija.
1: Jo tavs vārds pēc būtības skaists, nauris, jā, bet ja es pasaku, skaisti, nauri.
2: Nu, te mums jau Toms atsūtīja reāli, tupeņpaurus.
1: Jā. Tupeņpaurus jau ir aizskarošs.
2: Tas ir aizskarošs, tas jau ir īstsvārds. A, ja tu saki, sirapauģups! Ja, no otras puses tad... Sirapņepup! Neput!
1: Sirapņauģups mani vēl par tupeņpauri vēl tā, bet siņeraurups, ja tu mani nosaudas, bet tu tāds beigts saskumus.
2: Sirapus! Pauris no otras puses pielikot vēl vienu es, lai ir beigas tam vārdam.
1: Jā.
2: Jā, nu var no otras puses.
1: Nu, viss ir tajā, kā mēs pasakam. Nu, jau, protams, ir Sanda Pauris. Nu, arī, jā, Sanda Pauris. Nu,
2: vai tu neesi viena rītīga cūka? Jā. Nu, tas uzreiz nav patīkama.
1: Nē.
2: Jā, kā var tā patīkama pateikt? Tev ir forša cūciņa.
1: Nē, nu, cūka ir kurā gadījumā. Tagad jau ir pārtapis par tādu eifēnismu. Tas vairs nav, jā, tas vairs nav, nu, to
2: nav
1: mēs
2: rupi,
1: vairs neuzskatām. Nē, tas ir rupji. To mēs vairs neuzskatām jebkādā veidā pateiktu par kaut ko labu. Nu, jo vāvere, tu gan esi baigā vāvere. Tad uzreiz liekas, ka tāda spēcīga sieviete, jā, atraktīva.
2: Nē, es tā neteiktu. Man teikās tādi, tu nu gan esi baigā vāvere, liktos kādās.
1: Vienas uzvedības sieviete.
2: Kādus, kuras zīles es akal esmu pazaudējis.
1: Jā, iesūcis.
2: Ziņot vāveres šos te, ka vāveres mums ir atbildīgs par to, par miljoniem jaunu ozolu koku iestaja adīšanu.
1: Jā. Vāver.
2: Jo viņš aizmirsa, kur nolika. Zinu šo, vai nevien?
1: Nu jā, nu un tad mēs esam tādā ziņā, tu tādi rītīgi, tos mēs arī kaut kādus dzīvniekus esam pārvērtuši par kaut kādiem, nu, eifēnismiem, jā, kā jau minēja, ka tu cilvēki var kaut ko pateikt citādāk, nosaucot viņu tajā Ezopa valodā. Bruņirupuči tādā ziņā arī ir kļuvuši par tādu aprunātu tēmu, bet 15. jūlijā es to nepaspēju pastāstīt, jo mēs jau aizgājām pa mājām. Tagad sugas atjaunošanai Ruģeļu mitrājā Daugavpilī izlaida 10 piecgadīgus Eiropas purva bruņurupučus. Un varētu jau šķist, ka viņi tur arī paliks, ka viņi nekur tālāk neaizskries no tā Ruģeļu mitrāja.
2: Jā, vai ne? Mums būs bruņurupuči?
1: Būs. Jā, Latgales zoodārzā izaudzēja, nu un te pasākuma mērķis ir veicināt nozīmīgās vietējās sugas atjaunošanos. Un varētu šis, tā viņi tur tajā ruģeļu mitrājā arī paliks. Bet es esmu dzirdējusi par ļoti naskiem bruņurupučiem, kas ir gatavi pamest mājas. Vienreiz tāds kungs gados Ziedonis, ļoti simpātisks kungs. Tāds sirms un elegants. Man stāstīja, kā viņam izgāja ar bruņurupuci, ka bruņurupucis pātvērtu balkonu bija aizgājis. Vienkārši aizgājis, nu droši vien kaut kādā
2: Vai tu domā aizskrējis?
1: Aizskrējis, paņēmis pēdu. Šim rapadraks.
2: Es teicu, skatos, jā, mums ir...
1: Jā. Nu, tur, lai mazinātu to biotopu degradāciju un uzlabotu herpetofaunas populācijas stāvokli, tad tur izstrādāti biotopu atjaunošanas dabas aizsardzības pasākumi. To starp arī šis. Tad mums izlaiž.
2: Lieliski.
1: Izlaiž brīvē.
2: Bruņu
1: tie, nu, bet tie jau mātīti meklējot var jau aiziet varbūt patāli, ne?
2: Mātīti? Te viņš var aiziet.
1: Mātīte, domā, neaizies?
2: Mātīte, es domāju, paliks.
1: Gaidīs? Ja visi tēviņi aizies no tā mitrāja, tu domā, mātīte.
2: Ja mēs tajā mitrājā dzirdēsim daudzās, tā mēs zinām visi kārtībā. Tad pārošanās process notiek.
1: Tā izklausās bruņurupuču pārošanās
2: process. Nē, es tikai dzirdēju.
1: Nē. Tā ir, jā? A, kas to tēviņš gan jau, jā?
2: Jā.
1: Izklausās.
2: Tipisks. Tipisks tēviņš.
1: Šipraknaks. Šipraknaks, tas ir tipisks.
2: Jā.
1: Es nebiju dzirdējis, kā pārojas bruņu rupuči. Nu, ja tu man tagad būsi samānījis.
2: Es tev nebūšu samānījis. Es tev parādīšu.
1: Lūdzu, atrodam kaut kur video, lai es zinu.
2: Jā, tūlīt atradīšu. Tāda interesanta notarpa tūlīt mums būs,
1: ja? Jā.
2: Skatīsimies, kā bruņu rupuši vai ir.
1: Pieķēsīsim tavu meklētāju.
2: Ne jau manu. SVH.
1: Okay, lai pēc tam brīnās. Lai nāk ļaudis tālāk strādā un brīnās. Meklē bruņurupuču pārošanas. Nu, normāli.
2: Es vēl izmantošu ļoti primitīvus vārdus meklējot šo.
1: Kādas?

0: Rimi zemo cenu gros, gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 20. jūlijam Mellenes Rimi 400 grami 3,99 €. Cūka šķiņķis bez kaula un ādas 2,79 € kilogramā. Siers Holandes sierenams 4,99 € kilogramā. Rimi.
1: Ej, brālēn, man jāpārvācas jau šodien.
2: 5 stāvi bez lifta. Tas taču ir 46 gastes. Panika? Nē.

0: uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
2: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Nu, redz, visi esam noskaidrojuši. Sandai parādīja vairākus eksemplārus.
1: Jā, izrādās, ka Nārim ir taitība. Bet tās skaņas paldies iesūtījumus arī rekord klausītāji.
0: Jā.
1: Ieva.
0: Un, nu, protams, kā jau arī, nu, laikam jau dabā ir, atkarībā no bruņurupuģa izmēra arī tas skaņas augstums.
1: Nu, izklausās, jā, kad dzīvnieks ir smokās. Re, kur paņem atskaņo, ko Ieva ir atsūtīt tur.
0: Tu domā.
1: Ne, nu, vienkārši, lai nav tā, ka melot, te arī klausītāji agres gribēja zināt.
0: Nu, labi, rektori, kas... būs. A.
1: Tad zvēriņa mocīšana izklausās. Jā,
0: tāds ir čīkstuši, tas vēl aktīvs. Šis vēl nedaudz savādāk, vēl. Jā. Šis vēl jauns, te ir tādi gados pieredzējušāk, rekordā.
2: Labi, ko mēs
1: tad? Nē, nu tā vienkārši, lai nav tā, ka mēs tukši muldējam, jo cits teica, ka tā vispār izklausoties pēc...
0: Kāju pārošanās.
1: Pēc kāju pārošanās. Patiesībā, redziet, bruņurupucīs tomēr vienkārši čiet tāds klusiņš un neko. Jā. Nav jau arī dzirdēts. Nu, šim ir aizdusiņa jau izklausās.
0: Gados.
1: Bet nav viegli
0: jau
1: arī.
0: Nu, nav jau viegli, bet tas ir tieši tēviņi.
1: Maigumi jau no tās mātītas.
0: Tēviņi.
1: Jā.
0: Mātītas klusībā, bauda šo skaņu. Vesels koncerts.
1: Starp citu, šodien, ko mēs pirms brītiņa runājām par baigo karstumu, re, kur Nauris atradis, ka jā, pasaulē nu, vispār ļoti karsti.
0: Eiropā tieši. Jā, Eiropas dienvidos. Nu, šobrīd tikko, ja, tad par karstāku Eiropas reģionu pēdējās dienās kļuvusi Sardīnija, kur gaisa temperatūra ēnā. Šis ir ēnā, ēnā sasniedz plus 47 grādus.
1: Tas ir nenormāli daudz, jo es lieku veļu uz 40 cerībā, ka izņems arī sastāvējušo straipus, jo galā silts ūdens.
0: Nu, ļoti silts ūdens, jā. Nu, te cinoptiķi brīdi, nu, kad būs pat arī 50 grādi ēnā.
1: Tas ir vājprāts, es tev teikšu. Nu, es gan karstu, tiem, kam ir to karstu grūtāk pārnest galīgi bēdīgi nu, situāciju.
0: Ja bija plānots ceļojums jums uz kurš teica, Sicīlija?
1: Sardīnija.
0: Tad varbūt ir jāpārdomās.
1: Nu, jādomā. Bet nu, tad mums ir savukārt atkal oranžais brīdinājums izsludināt šodien spēkā no 20. jūlija. Tātad tieši šis pats
0: mirklis.
1: No 11. Pēc mums pēc darba kā sāksies, tā līdz pusnakti dos vaļā.
0: Man jāizbraukt mājās.
1: Tu ar vespiņu?
0: Jā.
1: Oi, Nauris.
0: Ar gaišām biksītēm.
1: Oi, Nauris. Būs interesanti.
0: Ne, es ceru, ka vēl... Bet tas negaisa jau tikai... Es skatos solās tajos trīvos. 3, 4, 5, 6, jā. Nu, 82% šādos tādu laikarstā kā plānojas un parasti ir negaisa. Es beidzot sapratu, kā lasīt tos procentus klāt.
1: Ā, jā?
0: Nu, vispār tāda jaunākā man informācija ir, ka, nu, zini, jā, tie procentiņi.
1: Es domāju, ka stiprums liekas,
0: 54% liekas. Es domāju, ka tas ir 54% no teritorijas.
1: Ā, es domāju, ka spēks.
0: Nē, nu redz, man liekas, ka 54%, bet izrādās, tas ir tā prognoze, kad ņemot vērā šos mākoņus, kādus viņi redz, pietuvieties, skatoties pēc pagātnes, notikumiem.
1: Vēsturiskiem
0: notikumiem, kad 82, nu, piemēram, tā kā rāda tagad, 82% par šādiem apstākļiem vajadzētu būt
1: ļoti
0: negaisa.
1: Ļoti interesanti, jā.
0: Un tad es beidzot sapratu, ko tie procenti nozīmē. Un tad tas diezgan, kā saka, makes sense,
1: jā. Bet, nu, jāatcerās, ka vēsturiskais ienesīgums nekad negarantē arī līdzīgus apstākļus nākotnē. Tas tā ir. Nu, tas tev vairāk par no finansēm, bet attiecīgi arī, es domāju, uz laika apstākļiem. Šodien skatos, nebūs nevienas 20 minūtes, kad iziet pasauļoties.
0: Nē, nebūs.
1: Man tās 4 nedēļas tā arī nepielasīsies.
0: Tev kā tev vispār veicās?
1: Nedēļas nogalē sestdien, no paša rīta, no 11. Tās savas 20 minūtītes uzgāja pasauļoties, jo pēc tam sākās negaiss.
0: Jā.
1: Un vakar, pievakarē, ap 17. arī atrod 20 minūtītes.
0: Izdevās, jā?
1: Jā, tad man jau ir nedēļa un divas reizes. Man vajadzētu vēl pie, nu, 4 nedēļas ChatGPT solību, lai es varētu iedegt. Bet es skatos, ka Wednesday 22. man varētu no 15. būt mākoņiņš, un es varētu mazliet dabūt.
0: Jā, tu varētu, nu, man rātu tādu piekdienu tev tuvāko Rīgā, ja tu domā.
1: Jā.
0: Tad saulī. Piekdienu, sestdienu, svētdienu, vai nav burvīgi? Tieši uz nedēļas nogalu.
1: Bet interesanti, ka no 3 līdz 9 būs viss saulainākais.
0: Kad? Tagad? Šodien?
1: Tajā piekdienā. No 3 naktī līdz 9 rītā tur tieši man nesanāk iziet.
0: Nu, tur bija. No 6:00 no rīta izejam, 20 minūtēm izejam un tad braucam.
1: Jā, no saulēkta. Es 5:00 pieceļos. Un višķi pasauļojos. Un tad bazliet. Tad čubinos uz darbu.
0: Saulēkta, saules starus. Maiks.
1: Iedegums.
0: Kā mēs runājam, karameļu krāsas iedegums.
1: Tā nā, nu jā. Un sestdien jau varēs stabīli.
0: Jā.
1: Svētdien arī.
0: Stabīli.
1: Nu tad jau paliek siltāks, draugi. Te kur mēs tālu nepazudīsim?
0: Atkal paliek, jā?
1: Atkal paliek.
0: Nu re. Atvaisināsimies nedaudz.
1: Šokolādītes maziņās.
0: Jā.

0: būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši labāk padarīts darbs.
2: Valmiera mūžas parkā uzbūvēta sabiedriskā tualete un dzeramā ūdens brīvkrāns. Lai nodrošinātu šīs infrastruktūras darbību, izbūvēti arī nepieciešamie saistītie inženiertīkli, ūdens apgāde, kanalizācija un elektroapgāde. Kā norāda pašvaldība, Valmiera mūžas parks ir atpūtas un tikšanās vieta, kā arī tur norisinās dažādi kultūras, sabiedriski un kopienas pasākumi ar plašu apmeklētāju skaitu. Tāpēc pastāvīga, publiski pieejama, labiekārtota infrastruktūra ir īpaši būtiska, lai nodrošinātu arī ilgtspējīgu parka apsaimniekošanu. Ogres novada Ikšķilē pēc Daugavpils šosejas pārbūves izvietos pretrokšņu sienu un izbūvēs gājēju un velosipēdistu ceļu. Tā vēsta uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Ikšķilē pat laban ir sākti autoceļa infrastruktūras būvdarbi, kuru laikā pārbūvēs Daugavpils šosejas posmu 2 kilometru garumā. Tāpat darbu laikā atjaunos 3 tuneļus zem šosejas un ceļa pārvadu pār skolas ielu, kā arī izbūvēs jaunu gājēju un velosipēdistu infrastruktūru no Ikšķiles līdz Ogrei. Darbus plānots pabeigt nākamā gada vasaras beigās. Pat laban būvdarbu posmā ir ieviests braukšanas ātruma ierobežojums līdz 70 un 50 km stundā, bet no šodienas būs arī izmaiņas transporta līdzekļu un gājēju satiksmes organizācijā. Bet Lietuvā Rūdninku militārajā pilsētiņā, kas paredzēta Vācijas karavīru vajadzībām, aizvadītajā nedēļā sākās otrais būvniecības posms. Tā kopējā vērtība ir aptuveni 1,3 miljārdi eiro. Projekts tiek īstenots publiskā un privātā sektora partnerībā un ir sadalīts 3 daļās. Otrajā posmā karavīriem tiks uzbūvētas dzīvojamās telpas, garāžas, darbnīcas, ēdnīcas, noliktavas, parādes laukumi, štābs un degvielas uzpildes stacijas. Ir paredzētas arī izglītības ēkas, no kurām dažas tiks apgādātas ar modernām simulācijas apmācības sistēmām. Militārā pilsētiņa Rūdninkos tiek būvēta 190 hektāru platībā.
0: Tas bija būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši labāk padarīts darbs. Jūlijas izpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Dikurila un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa Aqua krāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši labāk padarīts darbs.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Lasu tādu feinu sarakstu. Nu, es skatos pēc reāli tādi gadi dāmai, kas to raksta, ir aptuveni pēc 70, ja? 70 plus.
2: Nu,
1: viņa raksta, publiski ielgus arī savu vīru bildi. 5 gadus apkaļ es pazaudēju savu vīru Deividu. Man viņš pietrūkst katru dienu, it īpaši, kad es par viņu it īpaši, kad es domāju par to, kā viņš ēda viens pats mašīnā frī kartupeļus ar sieru. Braucot uz mājām un nekad man to nepateica. Un tad ir pēkšņi ir komentārs no viņas vīra Deivida. Viņš saka, Dieva dēļ, Pamela, tas bija vienu reizi. Vienu reizi, un kopš tās dienas es esmu tev kā miris. Un viņa turpina to sarakstu ar vīru publiski, viņa raksta. Dažreiz man ir vēl projām sajūt, ka viņš ir īstabā ar mani. Man patīk tas humors, ka viņi ir nu, tādi tiešām, nu, 75-80 gadi, nu, tādi rītīgi sirmie.
2: Jā, bet tu...
1: For love of God, Pamela, tas notika tikai vienu reizi.
2: Bet tāpat nu, ir lietas, ko nedrīkst.
1: Nevar.
2: Nu, nepiedos.
1: Nu, kaut kādu laikam ir īpašie tie frī kartupeļi ar sieru mērķi.
2: Tas jau vien, ka tu gaidi mājās, un tu esi pagatavojis vakariņas. Man šitā reizē ir ar vīru. Es visu dienu kaut ko tur ņemos, pagatavoju viņam siltas vakariņas, saklāts galds, un es viņu sagaidu, un tu līdz jau ģimeni ķersiet, mums darbā bija piciņas, viņš nosaka un aiziet pārģēties, mēs ar meitu sēžam tā. Vai te jau vienalga viņa var paēst arī tā ar manu kompāniju?
3: Teita, attesi tās darba piciņas?
2: Te darbā bija piciņas, paldies.
1: Tas, nu es arī atgadēju pārtums, tu varēji teikt, ka tu neesi nemaz tik ļoti badā. Es ievanu, vai ne tā uzreiz saka, es atnāku mājas, tas rādio vienmēr ir badā. Tad pēkšies es jau ko uzēdis, kāds ratnis, kāds ciemkurs. Tad citu runājot, ļoti sen neviens neko nav atnis.
2: Tas gan, man tev ir jāpiekrīt,
1: Jo ir tādi posmi, ka katru dienu kāds pīrāks klingeris.
2: Šodien es esmu nolēmusi atkal stāties uz sava keto ceļa, tāpēc es arī priecājos. No šīs dienas es atgriežos.
1: Tad keto tu varēsi tikai taukus.
2: Tikai?
1: Tikai taukus.
2: Nesiet sviestu. Nesiet sviestu un pilnpiena produktu. Nē, nu, es tā domāju, man visu laiku patīk kaut kur. Man patīk sevi kaut kādā veidā disciplinēt, un es esmu atradus šo ēšanas ierobežojumus, kā ļoti forši izklaidi. Mm. Tā, tas uzreiz interesantāk ir veikalā, ja iet skatīties, pētīt tipa produktus.
1: Es atceros to vienu gadu savu to trako diētu, es nelietoju, nu, tad īstenam, cik sāli, cukuru un taukus, un tad tur ļoti maz paliks
2: pat nauda. Daktērs nepareizi bija nolasījis tavas analīzes un paziņoja, ka tevi holesterīns.
1: Kad taisīja ultrasonogrāfiju kakalā asinsvadiem, kad tur ir galīgi cieti, kur jau 60% ir cieti.
2: Ārpēc jums, draugi, būtu jāredz, ko tas nauris te neso un ēda. Es domāju, ārprāts, ja šī ir dzīve ar to vārīto bezgaršīgo vistu un tiem
1: gurķīs vakas.
2: Parasti bez sāls tādu.
1: Nē, bez garšas, jā. Nē, nu paprikas pulverī.
2: Tu vienkārši varēji ēst vati.
1: Jā, nu bija tā, jā. Un tad es atceros, vislabākais bija ejot garām, nu kādā veiklā tu ej un ieraugi tur. Es nekad teicu, man tas tik ļoti spilgt atmiņā palicis. Nu, pēc pusgadu tu ej garām tur vienai tai vitrīnai. Un tur tāds pankūks pildītās ar šo te...
2: Iebiezināto.
1: Un es eju garām, un vienkārši katru reizi tur viņas tur ieraudzīju, ka viņas tur nav nezīmēs, un es domāju, kaut kad jau es varēšu vienu tādu apēst, vienkārši pusgadu iet garām, es vajag nu, to nodomu.
2: Un tikai ārsta kļūdas dēļ.
1: Jā.
2: Normāli, nebija tāpēc trāk, esi iesūdzēt.
1: Jā, nu gadu
2: par visām tām kūkām, ko tu nodzīvoju.
1: Gadu tā nodzīvoju. Pēc tam uztais vēlreiz. Jums nekā nav. Nekā nav.
2: Nu,
1: pārbaudīsim, ej pie cita vēl vienu. Nu, paldies, Dienam, ka tā.
2: Nu, jā, protams. Nē, nu, par ļaunu jau tas noteikti nenāc.
1: Nē, tas bija super. Es
2: tik labi izskatījos. Ko tu nebēdi. Jā, piciņas, kuras tu palaidi
1: vai,
2: garām.
1: Vai, superīgi.
2: Eklēri, kas tev paslīdēja garām, neredzot lašmaizītes,
1: ne, klingeri. Lasīt jau varēja, es tikai bez citronu pipariem.
2: Bez nekā.
1: Tā, vienkārši jā, lasi tikko no upes izvilku un kodos iekšā. Tāds man bija akšanas. Ar zobiem vilku ārā.
2: Jā, atceros. Pa gaisi metri vēl rokas, mēs kāpēc neizmantoju tā.
1: Principā dzīvoju mežā un ar sūnām. Ar sūnas uzkodu pār.
2: Sūnas, jā.
1: Jā.
2: Labi laiki bija.
1: Kā, kas tik nav piedzīvots? Mm.

0: veikala Saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi: "Sājies, mēs paši visu izdarīsim"? Pietiek mocīties. Uztici mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams, jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un jeb

0: darbiem ātri, kārtīgi un pat brīvdienās.
1: Ja māja celta no energotaupīgajiem Bauruk Ekoterm Plus 500 blokiem, ārsienas papildus nav jāsiltina. Ziemā būs silti, vasarā patīkami vēsi, bet maksa par apkuri vienmēr niecīga. Ar Bauruk Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas būvē ātri, energotaupīgi un ilgmūžīgi. Bauruk LV.
2: Pirmdienas ir kinodienas. Nāc uz Apollo Kino Domina, Rīga Plaza vai Akropoli Rīga. Un katru pirmdienu pēc divas kinobiļetes par vienu cenu. Iesāc nedēļu Apollo Kino.
3: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēt.
4: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūs Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Jansons. Nu, es tādā daudz esmu nodomājis par to nomodā palikšanu. Bieži gribās ilgi palikt nomodā. Nes, kāpēc tā ir? Es domāju,
1: jo liekas... nomodā gribas
0: palikt? Nomodā, jā, ilgāk. Zin, tu var iet it kā... Tu rīt, taču rīt vēlreiz var tos cilvēkus varbūt satikt, bet tu liekas, nu, tas vakars būs tas vakars, ka tu vislairāk gribi ar viņiem palikt nomodā.
1: Ai, cik skaisti.
0: Nē, tā ir. Bieži jau sanāk tā.
1: Man kā lielai guļa, vai gribas iet gulē?
0: Nu, jā, jā. Tā ir. Krisnoā, nomodā.
1: Ā, nu,
0: jā,
1: tad
0: tādā
1: jā.
0: Ziņā.
1: Tādā, jā.
0: Savilkam kopā.
1: Krisnoā gulē.
0: Jā. Bet, nu, jā.
1: Jā.
0: Labi, labi. Paliksim nomodā. Nepārmērīgi.
1: Jā, mostamies, draugi, mērīgi. Jau gulēt, kā kuram tā diena iekārtojas?
0: Jā. Labrīt un ar labu nakti.

0: samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas. Sulas saldējums 110 grāmu 59 centi. Proteīna saldējums 290 grāmi 2,99. Bourbona vaniļas saldējums 1250 grāmu 3,89. Lidl ir vērtīgi.
1: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo – dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs Dzintaru koncertzāle. Biļetes – biļešu servis LV.
2: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakarā sporta stundā.
3: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.

Latviju šodien no dienvidiem šķērsos ciklons, tādēļ teritorijas lielākajā daļā līs daudz vietas stipri, rietumos un vidzemes ziemeļos līs ļoti stipri, veidosies arī negaisa mākoņi un iespējama krusa. Būs lēns līdz mēreni stiprs ziemeļa austrumu, austrumu vējš un gaisa temperatūra no 16 grādiem Liepājas pusē līdz 23 Alūksnes apkārtnē. Arī Rīgā debesis būs mākoņainas pēcpusdienā un vakarā līs brīžiem stipri, iespējams arī pērkona negaiss un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.

ziņas pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijas Nacionālajai aviokompānijai Air Baltic piešķirtā valsts 30 miljonu eiro aizdevuma atmaksas gala termiņš ir 31. augusts un tas nav grozāms. Tā intervijā aģentūrai Leta pavēstīja satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis. Saskaņā ar viņa teikto, ņemot vērā, ka termiņu ir apstiprinājusi Saima, to nevar tik vienkārši mainīt. Tādējādi satiksmes ministrija sagaida, ka jūlijas būs intensīvs darba mēnesis. Kozlovskis uzsvēra, ka pat labam tiek vērtēts arī attīstības redzējums un biznesa plāns, tādēļ augustā vajadzētu būt zināmai skaidrībai par potenciālajiem nākamajiem soļiem. Ja tajā brīdī ir arī zināms investors, tad valstī būs strateģisks jautājums, vai saglabāt līdzdalību, un ja saglabāt, tad cik lielu. Kozlovskis piebilda, ka fundamentāls kritērijs būs Rīga kā aviokompānijas bāzes vieta un nodokļu maksāšana Latvijā. No šodienas pa Daugavpils šoseju Ikšķilē ceļa pārbūves laikā braukšana tiks organizēta tikai pa vienu joslu katrā virzienā. Tāpat nebūs pieejama viena nobrauktuve uz Ikšķili. Apgriešanos pretējā virzienā Ogres pusē varēs veikt krustojumā ar Kadiķu ielu, bet Rīgas pusē pie stāvlaukumiem aiz Ikšķiles. Savukārt gājējiem jārēķinās, ka tiks slēgti tuneļi zem Daugavpils šosejas un to varēs šķērsot pa skolas ielu zem pārvada. Bet kopumā būvdarbi Latvijā turpinās 71. Valsts autoceļu posmā. Lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir Daugavpils šosejas posmā no Gosporiem līdz Nīdzgalei, kur ir pāris luksofori, un paredzamais šķērsošanas laiks ir 40 minūtes, kā arī posmā no Kalnišķiem līdz Ļūbastei, kur jārēķinās ar papildu 25 minūtēm ceļā. Savukārt Liepājas šosejas posmā no Blīdenes līdz Purvakroga brāļu kapiem ir divi pagaidu luksofori, ātruma ierobežojumi, lokāli ceļa sašaurinājumi un paredzamais šķērsošanas laiks ir pusstunda. Krievijas armija Melnajā jūrā netālu no Odesas veikusi raķešu triecienu civilajam kuģim un šajā uzbrukumā nogalināti 6 jūrnieki, bet vēl 4 tiek uzskatīti par pazudušiem bez vēsts. Kā pavēstījis Ukrainas atjaunošanas infrastruktūras un transporta ministrs Mikola Kalašniks, izdevies izglābt 8 apkalpes locekļus, no tiem 2 ir ievainoti. Ukrainas jūras spēki iepriekš ziņoja par Krievijas uzbrukumu ar 3 pārnotajām raķetēm kuģim Golden Leo. Tā īpašnieks ir Turcijas uzņēmums un tas kuģo zem Gvinejas Bisavas karoga. Kuģis pēc kukurūzas iekraušanas bija izbraucis no Ukrainas ostas. Spānijā savvaļas ugunsgrēks, kas plosās 100 kilometru uz ziemeļaustrumiem no Madrides, kopš ceturtdienas izdedzinājis aptuveni 13 tūkstošus hektāru. Ugunsgrēks izcēlās mežainā, kalnainā apgabalā Gvadalaharas provincē. Cīņā ar liesmām ir iesaistīti vairāk nekā 500 ugunsdzēsēju, un viņiem palīdz arī Spānijas armijas ārkārtas situāciju vienība. Ugunsgrēka dzēšanā tiek izmantot

Dotas 25 lidmašīnas, piesardzības nolūkos evakuētas 20 pašvaldības, kopumā aptuveni 8000 cilvēku. Rīgā Tilta ielā šodien tiks atklāts Franču ielu mākslinieka Freda Batla monumentāls sienas gleznojums Pārnese, kas atspoguļo kolektīvās atmiņas nozīmi pilsētas nākotnes veidošanā. Sienas gleznojums tiek atklāts Rīgas 825. Gada dienas svinību laikā notiekošajā ielu mākslas mēnesī, tā laikā taps 9 jauni sienu gleznojumi. Bet Spānijas futbola izlase vakar papildu laikā ar 1-0 pārspēja Argentīnu un otro reizi vēsturē triumfēja pasaules kausa fināla turnīrā. Vienīgos vārtus mačā guva Ferrans Torres. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Radio SVH rītprogramma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Hei, čau! Tu medību lauki! Tu klausies Radio SVH!
2: Paldies, Aivien! Paldies!
3: Stilīgi 9
2: minūtes!
3: Pēni! Eņģeļa laikā tieši tā norībināja. Un tagad ir 90 minūtes precīzs laiks.
2: Aiziet
3: jauna diena, 20. jūlijs. Īstenībā Merkurs vēl ar vienu retrogrādā, bet mēs jau laikam ar to esam atpraduši. Neko baigi jau vairs jau nebrīnamies par notikumiem sev apkārt, vai ne? Merkurs retrogrādā visādi kaut kādi brīnumi notiek.
2: Kā ir, tā ir tagad.
3: Kā ir tā jādzīvo, jā. Bet vārda spēks šodien ir vērsts uz diplomātiju, mieru un skaistumu. Tāpēc izmanto to izlīguma meklēšanai un attiecību stiprināšanai. Cik interesanti!
2: Tātad šodien jāvēlta laiks attiecību stiprināšanai.
3: Jā.
2: Ideāli, un sakrīt, redz. Tieši plānojās aiziet uz randiņu ar sievu šovakar.
3: Ja? Šodien katrs izteiktais kompliments ienes tavā dzīvē harmoniju. Bet jāuzmanās no intrigām un divdomīgām piezīmēm. Jā, jo tās negaidīti var sabojāt tavu reputāciju. Tāpēc vairāk uz kam tu Nauri vispār gribēji pateikt šorīt.
2: Jā,
3: es ļoti labi. Tu
2: neesi paskuvies? Nē.
3: Nu redz, tev labi izskatās. Tev labi izskatās, ka tie vaigi aizaug.
2: Es tev gribēju teikt, ka tu esi lietas.
3: Es arī neesmu noskūsies.
2: Jā, ka tu arī neesmu noskūsies.
3: Bet vai es esmu mazliet iesauļojusies?
2: Jā, tās 20 minūtes,
3: ir kaut
2: tev nākušas par labu.
3: Nu, patiesībā es esmu sev saglabājusi katalizātoru baltos pleķīšus. Ir
2: daži nosaukti
3: pleķīši, kurus es visu laiku nenosauļoju, lai man būtu iespēja salīdzināt.
2: Es aptuveni nojaušu, kurās vietās te ir.
3: Klasiskie pleķīši.
2: Tagad man vajadzēja iztēloties.
3: Diemžēl. Piedod, ka tev bija jāiet tur.
2: Nekā.
3: Savās domās. Tev bija jānolaižās
2: līdz tam līmenim.
3: Jā, nolaižās nāc atpakaļ. Bet
2: nonāk tik zemu.
3: Jā, gribu teikt, ka mazliet pati arī redzu un ļoti, ļoti par to priecājos. Kaut
2: un
3: kas
2: redzi,
3: tur
2: kaut
3: sāka
2: kas...
3: veidoties. Nu, pamazām, bet dzīve jau tādā ziņā ir pamazām arī pati veidojās pareizi.
2: Viņa? Viņa jau pati zina.
3: Jā.
2: Mums teikās, ka mēs zinām, bet īstenībā
3: ja būtu jāizvēlās, kuru doties atvaļinājumā, vai tu izvēlētos kurortu, kurā apģērbs ir pilnīgi lieks? Slavens tāds nūdistu galamērķis Francijas
2: dienvidos.
3: Jā, vidusjūras piekrastē atrodas vieta, kuru vienu dēvē par nūdistu paradīzi, bet citi par vispretrunīgāko atpūtas galamērķi Eiropā. Jo tur ir interesanti, ka tur ir tādi naturisms. Naturisms, ne tikai nūdisms. Tur veikalā pie kases cilvēki iepērkās bez drēbēm. Vienīgi kafejnīcā sēž, bibliotekā lasa grāmatu, viņiem vispār pastaigas un viss notiek bez drēbēm. Un tur vairāk nekā 40 tūkstoši ikdienā dzīvo, un citiem varbūt tas varētu
2: šeit
3: būt pārsteidoši.
2: Jā,
3: viņi jau mēdz dēvēt par kailo pilsētu.
2: Kailā pilsēta.
3: Neviens tur nekaunās, un tā naturisma Francijā nebija līdz šī vieta tikai vispār ieviesta. Tātad...
2: Viņi vēl projām eksistē.
3: Laikam, tā. Kap, cap raksti, d, agde. Nevarēja atrast.
2: Tā vēlreiz, saki? Es vienkārši meklēju kailā pilsēta.
3: Cap.
2: Jā.
3: D.
2: Jā.
3: Agde. Tāds tu...
2: Ļoti skaisti. Novads Francijā, jā. Kailā pilsēta, tiešām tā arī.
3: Tur arī ir tā aprakstīts, ka tā ir.
2: Mm-hmm.
3: Jā, un cilvēku tur vienkārši bauda dzīvi. Francijas dzīvo.
2: Visi te ir kaili.
3: Oksitiānas reģions.
2: Tomēr arī kāds ir paukstījumos.
3: Tur daudz dzīvokļu nāmi, viestītas, restorāni, lielveikali, aptiepes, bankas.
2: Ne tikai tajā...
3: Kūrortā, bet viņi izveidoja to pilsēta. Jā. Jā, viņi paplašinājās.
2: Kailais fūrišs rakstīja, izklausās jauki. Tas ir tieši pa viņu tēmu.
3: Jā, tur arī visi fūristi kaili ir.
2: Tur visi
3: ir. Jo viņiem kaut kas ir jāpārvadā. Un viņiem tas ir pilnīgi normāli, nevis kā mums to, oj, kailums. Viņiem tas ir pilnīgi normāli tādi naturālisti. Jau 20. gadsimta 50. gados tur brāļi tādi divi, René un Pols, apsainiekoja ģimenes vīna dārus netālu no jūras un pēc darba gāja nopeldēties pliki. Un tad viņiem pievienojās. Un tad vēl kūrorts nemaz nepastāvēja, bet apkārt tikai smiltis, purvainas pļavas, vīna dārzi. Un tā pamazām ieviesās.
2: Tā ir sanāca. Es te uzrakstīju līdz galam visu un uzslēdzu attēli. Un tad bija iespēja te ir aizmiglot, jā, un tad ir izslēgt aizmiglošanu.
3: Uh-huh.
2: Es ieslēdzu apakaļ aizmiglot.
3: Jā.
2: Jā.
3: Nē, nu visiem jau tas nav. Nu tas nav Nē, visiem.
2: Tas
3: jau,
2: noteikti arī nav.
3: Citam jau tas, man. Cits jau tomēr ir tāds kaunīgāks.
2: Jā.
3: Bet, nu, es arī neesmu īsti pārliecināta, ka tas būtu mans gala mērķis.
2: Es arī neesmu
3: tāda īstpārdu. Baigā kailuma fane.
2: Es arī ne, jo tevi, nu, es laikam pats, nu, tev jāredz ir visi.
3: Bet tas vēl varētu nebūt patīkami. Mm-hmm. Runāt ar cilvēku, piemēram, par tādām praktiskām lietām aiziet uz banku, kārtot kaut kādu iesniegumu, tad tu pretī sēši. Nu, tā ir
2: tomēr. Oji, nokrita pilspalva, un tad liecās, un tur netīšām sanāk ar mēnešiem saskarties.
3: Ar
2: dibenu, zini, dibenu.
3: Tu kādreiz saskaties kādu dibenu.
2: Nē.
3: Es pamēģināšu, zini, ko
2: ne,
3: turpmākās
2: vienkārši...
3: stundas laikā. Turpmākās
2: būt kaila.
3: Es vienkārši iztēlošos, ka kā būtu, ja mēs te visi būtu kaili darbā. Es vienkārši mēģināšu iztēlot, es nāk Anatolijs ar sporta ziņām, es iztēlošos, ka viņš sēž un lasa to ziņas kaili.
2: Tad es tiešām iešu projām.
3: Bet tu ejot, tad ej tā, lai es tevi neredzu no priekšu. Es negribu tik daudz iztēloties.
2: Daudz labi.
3: Ja man tā fantāzija arī ir ierobežota, te ir ļoti daudz cilvēku jau senākuši. Mm. Vajadzēja iztēloties bišķiņ agrāk laikam.
2: Tad, kad mēs bijām četratā šeit.
3: Jā.

0: izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģu apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
3: Koncerts zvana attālumā.
4: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
3: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH, tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
4: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
3: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
5: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Riga, Latvia.

0: Precīzi laika paziņojums kopā ar e-leasings. E-leasings – drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
1: Pareizs laiks – 9:24 minūtes.
2: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz aizu savu piegavi.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30

0: Jā, nu ilgi jau tas nebija, tā nekarājās, teiksim, tā man tā
1: tas, doma tas par doma. To kailu. Kailam man pazuda, es jau aizmirsu.
0: Es arī jau
1: izdarīju. Bet tad priekš arī, tagad tev it kā es tādu...
0: Jā, atnāca Ieva, es tādu skatījos uz viņu vienu brīdi un tad domāju, ai, nu beigšu šito.
1: Tā iztēlošanās varbūt jābeidz.
0: Jā, tā varbūt iztēlošanās. Cilvēkiem ar tādu... Nu, krāšņu frāmu fantāzija vispār ļoti grūta tādā ziņā. Es arī esmu diezgan empātiski un tajos brīžos, kad man kāds kaut ko stāst, es varu iztēloties. Un
1: tad... Oi, es esmu tur.
0: Es arī. Man vienreiz brālis stāstīja, cik viņam slikti palika no zilā siera.
1: Nu, pagaid. Jā. Es negribu būt tur.
0: Es arī, tāpēc nestāstīsim. Jo es, bieži vien tiem, kam publiskās runas ir tādas sarežģītas, ja, un uzstāšanās cilvēku priekšā sagādā stresu, tas populārais ieteikums iztēlojies visus klausītājus kailus. Briesmīgi, draugi, briesmīgi.
1: Nav.
0: Ar tādu bagātīgu fantāziju es esmu savu sabojājusi, teiksim tā, patiku uzstāties vispār tajā. Nu tā, nostājies tajā 20 tūkstoši priekšā un iztēlojies kailus. Nu, tā nav vieta, kur gribas būt.
1: Tā kā tik daudz, man liekas, saplūst viss. Tad tas ir pa daudz kailams, viss paliek pa
0: tādu. Nu, pirmās rindas tomēr ir diezgan
1: visi,
0: nepatīkami
1: uzlūkot. Viss ir vienkārši uzlūkot. Āda. Ir vienkārši ļoti daudz ādas.
0: Bet priekšā āda un aizmuguris āda. Nu tā, vidas saplūst.
1: Nu tu redzi, bet tev viss saplūst, visi vienkārši ir ādas krāsā.
0: Jā, jā.
1: Tādā, viss tāds, viss tāds veca rozā ir.
0: Jā, veca rozā.
1: Maiga rozā.
0: Nu atkal mēs aizgājām tur, nu es ne. Atkal redzu visus. Es atkal redzu visus.
1: Nu tad, labi.
0: Nu nē. Tad pa to veco sieru. Nu klausies, nu, tādā, viņš sēdās zilo sieru. Jā. Viņš sēdās, tik tā bija ļoti izsalts, un viņam palika kā nelabi. Viņš jūta kā nāk uz augšu.
1: Nu jā.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Labrīt, ar sporta ziņām Radio SVH studijā Rīgā Natalijas Nekreipāns. Spānijas futbola izlase otro reizi vēsturē triumfē pasaules kausa izcīņā. Iepriekšējo reizi Spānija finālā spēlē 2010. Gadā un arī uzvarē. Finālmačā Spānija papildu laikā ar 1-0 pārspēja iepriekšējo titula ieguvēju Argentīnu. Spānijas izlase kļuva par pirmo komandu vēsturē, kas ieguva pasaules kausu un visā turnīrā zaudēja tikai vienus vārtus. Par labāko vārtu guvēju turnīrā kļuva Kilians Mbappé no Francijas, viņa reiķinā 10 vārti, viņš tagad ar 22 vārtiem ir arī labākais vārtu guvējs pasaules kausa izcīņas vēsturē. Par turnīru labāko spēlētāju tika atzīts Rodri no Spānijas izlases, par labāko vārtsargu Spānijas izlases vārtsargs Unai Simons, bet par labāko jauno spēlētāju arī Spānijas izlases futbolists Pauku Barsi. Latvijas vīriešu pludmales volejbola izlase Eiropas volejbola konfederācijas nāciju kausā izcīnīja zelta godalgas un ieguva Latvijai vēl vienu vietu Eiropas čempionātā. Pusfinālā Latvija ar 2-0 pārspēja Nīderlandi, bet finālā ar Norvēģiju pirmajā spēlē Gastoč un Gustavs Sauziņš ar 2-0 uzvarēja Anilsu Ringēnu un Evenu Osu, bet Mārtiņš Pļeviņš un Kristiāns Fokarots arī ar 2-0 pārspēja Hendriku Mūlu un Matiasu Berntsenu. Mārtiņš Seskas un Renārs Francis pasaules rallija čempionāta VRC sezonas 9. Posmā Igaunijas rallijā finišēja 7. Vietā. Par rallija uzvarētāju kļuva Somas Sami Hepajeri, kurš par 19,5 sekundēm apsteidza zviedru Oliveru Sulbergu. Pēc 9 posmiem kopvērtējumā līderis ir Brits Elfins Evans, par 25 punktiem mazāk ir tuvākajam sekotējiem Japāniem Takamoto Katsutam. Latvijas komanda Rīgā 8 nāciju kausa izcīņā 3-3 hokejā finišēja 3. Vietā. Pēdējā grupas spēlē Latvijā 7-3 pārspēja Čehiju, kurai pēc tam pusfinālā zaudēja ar 2-4, bet spēlē par 3. Vietu ar 9-3 Latvijas komanda pārspēja Igauniju. Finālā Čehija ar 6-4 uzvarēja Slovākiju. Latvijas tanībā futbola vislīgas 23. Kārtas spēlē Daugavpils komanda viesos ar 4-0 pārspēja Ogre United futbolistis un turnīra tabulā pakāpās uz 4. Vietu. Šodien Jelgava savā laukumā 18. tiksies ar RFS, bet 19. spēlēs Supernova ar Grobiņu. Tiešai kanālā TV4. Audas un Liepājas komandu spēle pārcelta uz augusta beigām. Pauls Jonas Lielbritānijā pasaules motokrosa čempionāta 12. Posmā MXGP klasē pirmajā braucienā ieņēma 17. Vietu, bet otrajā braucienā piedzīvoja kritienu un palika bez rezultāta. Posmu kopvērtējumā pirmo vietu ieņēma Jeffreys Herlings no Nīderlandes. Pasaules kausa kopvērtējumā pirmais ir joprojām beļģis Lukas Kūnens, par 11 punktiem atpaliek Herlings. Jonas atrodas 10. Vietā, savukārt MXGP 2 klasē. Otrajā braucienā Kārlis Alberts Reišelis un Jānis Mārtiņš Reišelis posmā ieņēma attiecīgi 6. un 7. vietu. Abos braucienos un līdz ar to posmā uzvarēja Spānis Gijams Fares, kurš ir līderis arī kopvērtējumā. Jānim 6. vieta kopvērtējumā, Kārlim 8. vieta. Daniels un Bruno Liebāži Vācijā ierindojās 13. vietā pasaules motokrosa čempionāta ekipāžām 8. posmā. Posmā uzvarēja vācietis Tims Primers un austrietis Patriks Šneiders. Kopvērtējumā līderi ir Berdis Mervins Van Lušens un nīderlandietis Bens Van den Bogarts. Viņi par 24 punktiem apsteic brāļus no Francijas Kilianu un Evanu Prunjē. Liebāži kopvērtējumā ir 7. Nākamais pasaules čempionāta posms ekipāžu motokrosā 25. un 26. jūlijā risināsies Madonā. Tomas Štocermanis Formula Regional čempionāta 6. posmā Paula Rišāra trasē Francijā, 2. braucienā finišē 11. vietā. Daugavpils Speedway komanda LVB Lokomotīve Polijas nacionālās Speedway līgas mačā savā mototrekā 44-46 zaudēja Vācijas spēcīgākai komandai Landskutas Trans Devils, taču saglabā izredzes iekļūt pusfinālā. Pa 14 punktiem ieguva Jevgeņis Kostigos un Dāvids Belego. Veronika Stūri, Monika Stūriška ne pasaules čempionātā BMX etinbraukšanā Austrālijā ieguva sudraba medaļu U23 vecuma grupā. Beļģijas etinbraucējs Remko Evenepūls pārspēja līderi kopvērtējumā Slovēnu Tadeju Pogačaru un uzvarēja daudzdienu velobrauciena Tour de France 183,9 km garajā 15. Posmā. Toms Skuņš un Kris Nēlans attiecīgi 142. 143. Vietā. 20 km pirms finiša kritienu piezīvoja vicelīderis kopvērtējumā Dānis Jonas Fingergards un izstājās no velobrauciena. Kopvērtējumā pirmo vietu saglabā Pogačars, viņš par 5 minūtēm pārspēja Evenepūlu. Skuņam un Nēlanam attiecīgi 94. un 138. Vieta. Latvijas U17 sieviešu basketbola izlase Brno pasaules kausā spēlē par 11. Vietā 60-46 pārspēja vienaudzes no Kolumbijas. 17 punktus neguva Evelīna Sirsniņa, 16 Patrīcija Tikmere. Latvijas U20 vīriešu basketbola izlase Ljubljanā Eiropas čempionāts spēlē par 11. Vietu ar 83-100 zaudēja vienaudžiem no Polijas. 16 punktu un 9 atliekšās bombas Tomasam Talcim. Latvijas U20 vīriešu handbola izlase Rumānijā Eiropas čempionāts spēlē par 17. Vietu ar 37-36 pārspēja Poliju. Valdis Kalniņš guva 11 vārtus par 6 vārtiem Endiem Šnepstam, Markam Lilienfeldam un Leonardam Valkovskim. Ar 104 gūtiem vārtiem Kalniņš kļuva par turnīra rezultatīvāko spēlētāju un viņš kļuva par pirmo U20 Eiropas čempionātu vēsturē, kurš vienā turnīrā guva 100 vai vairāk vārtu. Markus Celms Itālijā Eiropas U18 čempionātā vieglatlētikā ar jaunu Latvijas šīs vecuma grupas rekordu ieņēma 4. Vietu 14 metru barierskrējienā 51,47 sekundes. Elīza Meligera un Elza Černuho šajā pamešanā ieņēma attiecīgi 6. un 7. Vietu 51,51 metrs un 51,28 metri 9 rezultāti. Kim Eltonelli Beļģijā uzvarēja pirmās formulas pasaules čempionāta 10. Posmā un tā viņam šo sezonu ir 6. Uzvara. Otrais Charles Leclerc, 3. Max Verstappens. Pēc 10 posmiem Antonelli par 45 punktiem apsteidz Lewis Hamilton un par 50 punktiem George Russell.
0: Radio SVH sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Paldies, Antalī, par sporta aktualitātēm šajā pirmdienā. Pirmkārt, apsveicu tevi ar pasaules kausa noslēgšanos.
1: Jā.
3: Dinamisks tāds posms aiz muguras.
1: Ļoti ilgi vakar nevarēja, man tāda, kad nav gadījies, ka tik ilgi nevarēja sameklēt nevienu Bolt automašīnu. Nevienu ilgi.
3: Aha.
1: Nē, es biezbraucu pie čariem uz Go 3. Nu,
3: jā.
1: Tāda labi, ļoti laba kompānija bija, lai noskatītos finālu un tad brauktu mājā, pagulēt, kā tāda aizbrauks.
3: Cik interesanti, kur tad tu domā, ka visi bija kaut kur pilsētā sapulcējušies?
1: Visi iespējamie varianti. Nu labi, es nu, par...
3: Man tev bija jāzvada man. Es tev ielikšu favorītos.
1: Es nākam reiz zināšu.
3: Jā. Darīsim tā, es tev ielikšu.
1: Kārtībā,
3: es tev, man ir kā ir uz klusumu, jā,
1: mēs,
3: bet es ielikšu.
1: Mēs secinājām? Mēs secinājām, ka laikam visi ar aizņemt, jo visi no kaut kurienes no skatīšanās brauc
3: nu,
1: mājās.
3: Nu, visticamāk, jo kāds jā. Vēl sakars būtu svētdienā būt aizņemtiem, vai ne?
1: Jā.
3: Bet ņemot vērā, cik reizi tu man esi pacēlis telefonu numuru, kad man ārkārtīgi svarīgi ir vēl vakarā noskaidrot kādu
1: sporta vakarā tas tā maigi teiks, jā.
3: Tad būs tikai godīgi, es tev ielikšu favorītos un celšu arī naktsvidū, ja kaut kur jāaizved.
1: Jā.
3: Bet mēs tagad parunāsim par tavu noslēpumu, un noslēpumu sakarā jāpiemin, ka jau šajā nedēļas nogalē, 25. un 26. jūlijā, Madonas Meceres silā mototrasē norisināsies tevis pieminētais pasākums. Nu, viens no vasaras lielākajiem motosporta notikumiem Latvijā. Pasaules čempionāta posmas blakus vaļu motokrosā un pasaules čempionāts kvadracikliem. Un uz šo pasākumu mēs dāvināsim kādam laimīgajam katras dienas uzvarētājiem divu dienu biļetes uz šo tuvērienīgo notikumu samitu varētu sacīt.
1: Jā, nu nedēļas laikā kaut ko piemeklēsim arī par šo sporta veidu. Protams, kaut ko interesantu, varbūt kaut ko piemirstu jau.
3: Jā, tur jau no daudz kā ņemt, jā, jo divās dienās pasaulē labākie sportisti, mūsu paši brāļi lielbārži, arī Kārlis Neja un citi dāvās mums neaizmirstams emocijas. Tā kā tu noteikti arī par personāžiem ir vērts parunāt.
1: Tur būs vairākas Latvijas ekipāžas, protams. Parasti jau savā trasē notiek, nu tad tur visur mājinieki parasti vairāk piedalās.
3: Tā ir mana trasa.
1: Jā, jā, mēs zinām.
3: Biļets paradīze. Nu, ko, draugi, klausamies tagad uzmanīgi. Ko tad Anatolijs mums
1: jā, bet šoreiz pieliksim punktu futbolam.
3: Nu, jā.
1: Pasaules kausam pieliksim futbolu. Rekā Spānija uzvarēja 24. Gada Eiropas čempionātā un pagāja divu gadu un Spānija uzvarēja arī pasaules čempionātā. Spānija nav vienīgā un nav pirmā Eiropas komanda, kura uzvar Eiropas čempionātā un pēc diviem gadiem uzvar arī pasaules kausa izcīņā. Kura bija pirmā Eiropas komanda, kas to paveica? Vispirms uzvarēja Eiropas čempionātā un pēc diviem gadiem uzvarēja arī pasaules čempionātā.
3: Lūdzu, 2-7-3-3-9-9-3-3 ir jūsu iespēja, draugi. Man ir variants, bet es to neteikšu.
1: To tu man pēc tam pateikšu.
3: Es tev pēc tam pateikšu, bet man jau ar Andri nesakrīt, tad jau es esmu nošausi greizi. Andris droši vien, ja tik uzreiz atbildēji, tad arī zina.
1: No es gadrīz es man šaubos, ka tur ir pareizi atbildi.
3: Jā, tūlīt sabirs. Tas zūtiet savu variantu arī jūs, draugi. O, nē, pagaidām nāk atšķirīgi, Māris pilnīgi citu nosauca.
1: Nu, es atgādinu secību. Vispirms pasaules Eiropas čempionu tituls, tad pasaules čempionu tituls.
3: Jā, varbūt, ka tās kaut ko mainīs
1: jo
3: un ietekmēs.
1: Ir bijis gadījums, ka otrādi sākumā pasaule, pēc tam Eiropa.
3: Ļoti interesants jautājums.
1: Nu, tad mums interesē šis variants.
3: Oi, nāk vairāki visādi.
1: Tā kā Spānija, tā kā Spānijai.
3: Būs ļoti interesants.
1: Vispirms Eiropas tituls un pēc tam pēc diviem gadiem pasaules tituls.
3: Man jau tagad ir nosauktas, zini, jau vairākas valstis, piecas
1: nu,
3: pavisam.
1: Tie minētāji.
3: Sūtiet WhatsAppā 27339933 pēc otrām sporta ziņām 10:30 noskaidrosim pareizo atbildi un vienu izlozēsim laimīgo. Un apbalvosim!

0: Pirmdienas ir kinodienas. Nāc uz Apollo Kino Domina, Rīga Plaza vai Akropole Rīga. Un katru pirmdienu pēc divas kinobiļetes par vienu cenu. Iesāc nedēļu Apollo Kino.
1: Ja māja celta no energotaupīgajiem Bauruk Ekoterm plus 500 blokiem, ārsienas papildus nav jāsiltina. Ziemā būs silti, vasarā patīkami vēsi, bet maksa par apkuri vienmēr niecīga. Ar Bauruk Ekoterm plus 500 bez siltināšanas būvē ātri, energotaupīgi un ilgmūžīgi. Bauruk LV.
2: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša – Rundāles mērces.
3: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29 990 eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73 490, bet luksus flagmanis EX90 no 78 990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvocars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami noliktavā.
4: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogo Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas balīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV informē TVNet aicina Liepājas pilsēt.

0: Radio SVH rīta programma Atrādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Zinu, ko es esmu pamanījis par arī sevis tādu pieņemšanu. Mēs ieminējāmies par to tiem filtriem, jau pirms kādu laicinu runājām, kad liek tos filtrus, un tad iet uz tām tikšanās, un tad nevar atpazīt viens otru, jo tik daudz filtru saliek, ka tas cilvēks pat tā neizskatās dzīvē.
2: Jā.
1: Un ko es vēl esmu pamanījis, it īpaši tādām pasaules slavenībām, tā ka viņiem pienāk tās vecumdienas, un ka viņi nevar pieņemt tās vecumdienas, ir ļoti daudz tā ir šīs plastiskās ķirurģijas, bet ko vēl, kas vēl interesanti, piemēram, ja viņi reklamē savu koncertu kādu, tad viņi liek jaunāku bildi vai arī ļoti abstrakt savu bildi. Nu, piemēram, es nezinu, vai Brian Adams tā bija, nu, labi, tagad būs jau cita afiša būs.
2: Jā.
1: Bet atceries, iepriekšējā afiša bija.
2: Uz tādas kā kručar gitāru, uz ēna.
1: Un tikai viņa ēna. Jā. Tā tad jau, nu, jau vairs baigi nerāda. Bet tagad kāda viņam ir tā
2: afiša? Neesmu ievērojusi, neesmu ieskatījusies. Es varbūt jāsāk skatīties. Nē.
1: 9. Tagad tas, pagaidiet, tas jau bija.
2: Jā, es tagad, tas arī būs rudenī, tas koncerts jāsāk skatīties, bet es sāku skatīties par to, kāds tad rudens solās būt, jo pēc 44 dienām rudens jau būs klāt. Sāku skatīties tagad. Jo, zini, kas ir interesanti?
1: Nu, kā?
2: Zinātnieki tagad ir secinājuši, ka klimatiskā anomālija Klusajā okeānā viena, jo šajā rudenī un ziemā ietekmēs laikapstākļus Eiropā. Un tā anomālija ir Super El Niño. Tāda El Niño parādība, kas rudenī ietekmēs laikapstākļus Eiropā. Un es skrullēju to rakstu uzreju, skrullēju un meklēju. Tad būs laikam par plus 2 grādiem siltāks kā parasti. Skrullēju, meklēju. Kas būs, bet nevar saprast. Jo tas jau var ietekmēs to, kā mēs uz to Brian Adams skatīsimies. Vai iesim sailti, jau iesildīti vai vēsāk, jo viņš rudenī uzstāsies.
1: To rekord tikko lasu ir pārceltas.
2: Ko? Kas? Kas pārcelts?
1: Ir pārcelts, ņemot vērā loģistikas, nu, aizdomas par saržīto loģistiku, ir pārcelts uz 2027. gada 9. māju.
2: Ko tu stāsti?
1: Rekur tieši tikko lasu tagad.
2: Ko tu stāsti?
1: Jā, un es zinu, kā to atradu tikai dēļ tā, ka es meklēju kādu ziņam tas plakāts, jo es tagad skatos 9. Mājā Xiaomi arēnā.
2: Un tā...
1: Un te viņam ir, bet ir bilde, tas, kas galvenais no manas stāsts bija.
2: Nē, bilde ir, bet viņam ir kulaks sejā. Es tikai tagad par to uzziņu. Es esmu šokā.
1: Jā.
2: Kas tagad būs?
1: Ir pārcelts, jā. Te ir rakstīts mīļie, biļešu īpašnieki.
2: Nu?
1: Organizētāji informē, ka Brian Adams koncerts oriģināli tiek pārcelts no 27. septembra, kad bija pārģēts. Jā, Xiaomi arēnā.
2: Nu, sveiki.
1: Pārcelts uz 9. māju.
2: Nu, sveiki.
1: Pazies, arī daudz rakstu, paldies, nav par info, tad neesat saņēmuši.
2: Nu, paldies, ja? Nu, neesmu es saņēmuši. Nu, viss man tad ir jāņem ārā tad, no kalendāra.
1: Varbūt tieši zīmi. Es tikai šiandien cilvēki ļoti plāno šīs lietas.
2: Es esmu ļoti plānojusi.
1: Nu, ir tāda, piemēram, kas zināja, ka tad es nevaru ņemt atvaļinājumu un braukt ceļējumā, tad 27. jo es eju Brian Adams. Un tad es paņēmis, un tad viss tev samainās.
2: Sveiki, jā. Skaidrs. Tagad viss izmainījās.
1: Bet labā ziņa ir tā, ka plakātā izmantot viņa bildi.
2: Nu, tas skaidrs. Nu, tagad tad Brian Adams būs... Latvijā tad nozīmē mātes dienā, 9. maijā.
1: O, jā.
2: Jo iekrīt tieši mātes diena.
1: Un Eiropas diena arī. Jā.
2: Visām mamītēm brēns.
1: Mamītēm būs. Please forgive me.
2: Oh, I forgive you.
1: Nu, jau ierinājāmies Brian Adams, varbūt jāuzliek.
2: Uzliec kaut ko no Brian Adams. Bet šitas ir interesants fakts.
1: Brian, ko tu gribētu? Viņi dzirēt. Jeb ko?
2: Have you ever loved woman?
1: Bet... Kas par izvēli. Mums tik daudz laika nav noklausīties šo dziesmu tiez vēl. Nē, nopietni.
2: Nekad dzīvē nav tik daudz laika šeit tik tā pauze.
1: Pagaidu. Protams. Labi, palaižam mašu reklāmu, apstīšos, varbūt sanāk.
2: Oh.
3: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruka?

0: uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
2: Sajies.
3: Paldies.
2: Vai.

0: mākoņi un iespējama krusa. Būs lēns līdz mērens stiprs ziemeļaustrumu austrumu vējš un gaisa temperatūra no 16 grādiem Liepājas pusē līdz 23 Alūksnes apkārtnē. Arī Rīgā debesis būs mākoņainas pēcpusdienā un vakarā līs brīžiem stipri, iespējams arī pērkona negaiss un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

ziņas pulksten 10. rītā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Pašlaik sarunas par ieguldīšanu Latvijas aviokompānijā Air Baltic notiek ar trim investoriem. Tā intervijā Latvijas radio šorīt atklāja ministru prezidents Andris Kulbergs. Viņš pauda cerību, ka ar kādu no sarunu partneriem izdosies vienoties, bet nekādu citu informāciju par potenciālajiem investoriem nesniedza. Kulbergs arī izteica pārliecību, ka valsts daļa Air Baltic ir jāsamazina līdz minimumam un valstī ar šo biznesu īsti nav jānodarbojas. Un kā vēstīts, Air Baltic jau ilgāku laiku meklē iespējas stabilizēt finanšu situāciju, pārskatot biznesa plānu un piesaistot investorus un jaunu finansējumu. Sabiedrisko mediju portālā LSM no šodienas notiks 10 dienu publiskais balsojums par nākamā gada Latvijas jauniešu galvaspilsētu. Pieteikumi saņemti no Rīgas, Jelgavas un Ventspils pilsētām, kā arī Augšdaugavas, Gulbenes, Jelgavas un Jēkabpils novadiem. Pretendents, kas iegūs visvairāk balsu, būs konkursa uzvarētājs un tas tiks paziņots 12. augustā jauniešu iespēju festivālā Kopums, kas notiks šī gada Latvijas jauniešu galvaspilsētā Rēzeknē. Pirmo reizi konkurss Latvijas jauniešu galvaspilsēta norisinājās 2016. Gadā, kad šo titulu ieguva Jelgava. Eiropas parlamenta īpašās mājokļu krīzes jautājumu risināšanas komitejas delegācija šodien ieradīsies Rīgā, lai iepazītos ar Latvijas mājokļu politiku un to pieejamības jautājumiem. Plānots, ka deputāti tiksies ar Rīgas mēru Viesturu Kleinbergu un ekonomikas ministrijas pārstāvjiem, lai pārrunātu mājokļu politikas prioritātes pašvaldības un valsts līmenī. Sarunās plānots apspriest arī Eiropas atveseļošanas fonda finansējumu mājokļu būvniecību un īres tirgus regulējuma jautājumus. ASV bruņotie spēki jau 9. nakti pēc kārtas veikuši triecienus mērķiem Irānā. Savienoto valstu armijas centrālā pavēlniecība platformā X paziņojusi, ka triecieni veikti pa Irānas militārajiem komandu centriem, pretgaisa aizsardzības un piekrastes novērošanas objektiem, jūras spēkiem, raķešu un dronu palaišanas vietām, kā arī sakaru tīkliem, lai vēl vairāk samazinātu Irānas spējas uzbrukt tirdzniecības kuģiem un civilajiem jūrniekiem, kas dodas caur Hormuza šaurumu. Savukārt Teherāna turpināja atmaksas uzbrukumus valstīm, kur atrodas ASV militārās bāzes, tostarp Kuveitai un Bahreinai. Uz Ukrainu šodien dosies 14 transporta līdzekļi un dažādas Ukrainas bruņotajiem spēkiem, mediķiem un dronu centriem paredzētas preces teju 160 tūkstošu eiro vērtībā. Kā vēsta labdarības organizācija Ziedot LV humānās palīdzības sūtījumā būs vieglās apvidus automašīnas Ukrainas bruņotajiem spēkiem, benzīna vedējs Ukrainas bezpilota sistēmu spēku vienībai Nemesis, kā arī ātrās palīdzības automašīnas slimnīcai Kīvā. Transporta līdzekļos tiks nogādāti arī ģeneratori, taktiskais ekipējums Latvijas kaujas mediķes Sarmītes Cīrules vienībai, satelīta sakaru sistēmas Starlink komplekti, datori un televizori dronu centriem, kā arī citas Ukrainas aizstāvjiem un brīvības.

brīvprātīga, jiem nepieciešamas preces. Bet vīdes akcijas dod riepām otru dzīvi laikā no šodienas līdz šī mēneša beigām juridiskajām personām ir iespēja bez maksas nodot nolietotās vieglo transporta līdzekļu riepas. To varēs paveikt līdz 31. jūlijam Rīgā, Atlasa ielā, SIA 3 R atkritumu apsaimniekošanas kompleksā. Akcijas laikā varēs nodot tikai vieglo transporta līdzekļu riepas un viena juridiskā persona varēs nodot līdz 500 riepām. Kravas automobīļu, traktortehnikas un industriālās tehnikas riepas bez maksas netiks pieņemtas. Nododamajām vieglo spēkratu riepām ir jābūt tīrām un bez diskiem, tajās nedrīkst būt koku lapas, dubļi, zeme vai plastmasas atkritumi. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Radio SVH rīta programma Atrādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Esi sveicināti 10:09 šajā rīta stundā, 20. jūlijas.
2: Ai, nu skaista diena, skaista. Es domāju, ka izvērtīsies arī pasakaini. Zini, ko atradu? Interesanti.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ko jūs atradu?
2: Atradu vienu interesantu vietu. Lietrīzāk. Kur Latvijā bērnam piedzimt ir visizdevīgāk?
1: Stāsti.
2: Jā, tad varētu šķist, nu, izdevīgāk ir Liepājas pusē. Tur sūrie vēji no rūda.
1: Kur ir labākie atbalsti ir?
2: Nu, pilsēta, bet izrādās, jā, atbalsta, pašvaldība atbalsta.
1: Tā, es varu minēt.
2: No.
1: Man ir divi varianti. Tas starp divām. Man ir divas. Vai nu Jūrmala vai nu Mārupe.
2: Tiešām?
1: Jā. Nu, labi, pagaidu, jā, tad kur ir vislabāk, jā?
2: Nu, visvairāk samaksā par vienu bērnu piedzimšanu.
1: Jūrmala, es saku Jūrmala.
2: Jā, izrādās Jūrmala. 1500 eiro saņem par vienu bērniņu piedzimšanu ģimeni.
1: 1000 eiro?
2: 1500.
1: 1500?
2: Jā, Mārupes novads, jā, līdz 1000 par bērnu.
1: Līdz.
2: Īpašos gadījumos vairāk ir ielikt iekavās. To jau varbūt tāds. Īpašāk
1: jā, deklarējās Jūrmalā un jāsāk.
2: Nē, noteikumi ir, protams, es tikai izsēdzīšu, ka trešajā vietā ir Ropažu novads, tur ir 1000 par bērnu no 1. jūlija tagad. Siguldas novadā arī 1000, Daugavpilī 700 eiro, Dienvidkurzemes novadā 700, Ventspilī 600, Rīgā 450. Iekavās par vienu bērnu, par vienu. Jā, vairāk, tā vairāk. Bet tagad interesanti, ja šita, ka prietiek deklarēties jaunajā pašvaldībā, jā, īsi pirms dzemdībām, tad realitātē gan nav viss tik vienkārši, jo gandrīz katrai pašvaldībai ir savi tie noteikumi, un visbiežāk vienam no vecākiem attiecīgajā pašvaldībā jābūt deklarētam jau 6 vai 12 mēnešus pirms bērna dzimšanas, un daudz vieta ir arī nepieciešams, lai arī bērna pirmā deklarētā dzīves vieta būtu šajā pašvaldībā.
1: Nu, tā bērna, kurš piedzims.
2: Tā es saprotu.
1: Bet pagaidu 6 mēneši iepriekš, nu jā. A, ja viens vecāks ir tur, viens vecāks ir tur. Saņem, no kura vecāka saņem, tu var izvēlēties?
2: Ah, ja viens deklarētu Māru, vai otrs Jūrmalā.
1: Vīrs ir deklarējies, ir Jūrmalā un viens
2: Rīgā.
1: Kā
2: es atceros pēc?
1: Tajā brīdī momentāli gribētu dzīvot Jūrmalā. Man... Trīs reizes vairāk atbalsts.
2: Šis ir ļoti
1: labs Rīga, jautājums. Rīga.
2: Šis ir ļoti labs jautājums. Kaut kā varbūt, es atceros, ka mans vīrs bija nokārtojis rīdzinieka karti, un mēs Rīgas dzemdību namā gribējām, maksājot par istabiņu, izmantot iespēju, ka ir kaut kāda atlaida ar rīdzinieka karti. Bet, teica, bet vīrs jau nedzemdēja, man atgaldēja.
1: Ā, nopiet?
2: Jā.
1: Fantastiski. Ko tad
2: vai tev vīrs dzemdēja?
1: Kā...
2: Man nebija rīdzinieka kartes.
1: Fuj!
2: Jā.
1: Man tad nozīmē, ka vīrs varēja būt, nu, ja, un ja otrādāk te pēkšņi, tad
2: nu jā, nu negodīgi. Tad ģimenes istabiņai būtu atlaida man.
1: Bet kāpēc? Bet viņš ir drausmīgi noteikti. Viņš arī tajā ģimenē. Fuj, idiots.
2: Nu, visi jau it kā piedāvā, bet tad tajā pašā laikā kasa to, kasa viena iestabiņa. Nē, nu tāpēc, ka droši vien daudz ļaunprātīgi izmanto tās sievietes. Paņem jebkuru vīrieti no ielas, lai tikai dabūtu ģimenei
1: atlaidi.
2: Reģistrējās slimnīcā dzemdību nodaļā ar svešu vīrieti tikai tāpēc, ka viņam ir rīdzinieka karte. Cik nav dzirdēts?
1: Absurds.
2: Cik nav dzirdēts?
1: Absurds. Cēļ, jāvais, tiešām tas...
2: Bet Mārupē, piemēram, pabalsts ir lielāks, ja abi vecāki jau ilgstoši ir deklarēta novadā. Tā kā visādi interesanti, tur notiek dažādi dvīnīšiem, trīnīšiem, pavisam cita matemātika tur iet, un nu jā, bet, nu, protams, ka tie pabalsti jau nav iemesls, kāpēc ģimenei ietāk bērni.
1: Protams, bet...
2: Tā jau tikai tāda jauks bonus, teiksim tā.
1: Tikai šis skaidrs, katrs pilsētas nostāja. Mēs redzam, cik Rīga ļoti, nu tā, piedzim, nu mums tā, nu nav tā, ka mēs baigam.
2: Nu, Rīgā pietiek.
1: Nu, mēs tā baigam, nemotivējam jūs uz to.
2: Nu, vai te tevi motivē?
1: Baigam neatbalstam.
2: Vai tu gribi teikt,
1: nu, mēs nenosieksim arī slimnīcas izdevums.
2: Tevi motivētu tas, kad ir pabalsts?
1: Man, nē. Es vienkārši, es vairāk par, tas nav pa motivē. Tas ir, man liekas, nu, tas tā, nu, varēja jau saņemties tomēr. Es tā, nu, fuj, pateikšu tiem atbildīgajiem par to, jā. Kā var būt tik liela atšķirība? Trīs reizes vairāk, vai trīs reizes mazāk. Nu kā?
2: Jā.
1: Bēdīgi, ļoti bēdīgi.
2: Nu, neskumsti.
1: Nē, es esmu vienkārši bēdīgs par savu pilsētu.
2: Ja, nu, Rīga, vienkārši, jā.
1: Tā ir mana Rīga, nu ir, bet nu, es esmu par viņu bēdīgs brīžiem. Nu,
2: kad tu gribēji tādu smukāku to ciparu, jā?
1: Nu jā, nu, tad arī saprast, kur citur varbūt ieguldīs. Liekas, nu ir pasīties, kā mēs visas fasādes esam atjaunējuši.
2: Skaidrs, ka tu gribētu redzēt, ka tam nav kāda.
1: Nu jā, nu man nodokt, kur iet tā feina.
2: Tu gribētu redzēt, kur viņa aiziet.
1: Nu kaut ko, jā.
2: Nu skaidrs, nu tā ir tās visas tavas iespējas.
1: Jā, jā.
2: Jā, pašam iesaistīties pilsētas pārvaldē.
1: Nu, nelīdīšu šo tur, kuras neko nepārzinu.
2: Jā.
1: Bet tie, kas ir ielīduši, mazie susuriņi. Nu, susuriņi, ne, tās sarakā. Bet ielīduši, nu, tad tie, kad galā.
2: Nu, visi paši gan lietam ārā no šitām politiskajām lietām. Nu, lai daudz bērdiņu Latvijā un visi priecīgi.
1: Jā.
2: Čau!
1: Jā, aiziet!

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Arocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.

0: vajag kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc zfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Tu noteikti gribēsi šo piedzīvot. Alūksnes pilsētas svētki no 30. jūlija līdz 2. augustam. 4 dienas, simtiem satikšanos un tūkstošiem emociju. Fiņķis, Bet Galaktika, Miks, Galvanovskis un citi. Pilna svētku programma Alūksne LV.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
0: 10 un 24 minūtes radio sejā ietarā trād rīti Sundays, Nauts Brikmanis kopā ar jums. Esam arī aizgājuši tādā diskusijā ar cilvēkiem šeit WhatsAppā, protams, jau kā vienmēr. Tas ir labi?
2: Mārtiņš?
3: Tas ir Mārtiņš,
2: kas jums džinglus taisa.
3: Jā, lai sūta mums.
2: Un kuru numuru norādīt, Omni vai...
0: Par ko jūs tagad runājat?
2: Mēs risinām lietas.
0: Jūs vienkārši līsinat kaut kādas...
2: Kādu numuru?
3: Labu!
2: Mēs ar rūko te strādājam, neņemot vērā to, ka mēs jau esam vētrā. Vecie ļauši jau neskatās, kas tur spīd gaismu vai ne. Vienkārši Mārtiņš viņiem taisa džinglus gribēja kaut ko nosūtīt uz pakumātu. Prasa, kādu numuru norādīt. Es arī UFO prasu, kādu numuru norādīt. Šis acis skatās, nezinu, kas pa numuru. Viņš saka, 69 ir norādi. Kas ir viss 69 ir numurs? Tas jā. Ir cipars.
0: Nu jā.
2: Skaitlis.
0: Nu jā.
2: Nu, ja kādam ir tāds numurs, tad jā.
0: Nē, nu
2: 69
0: jā.
2: Jau ir vecais, tipa...
0: Kurš? 69?
2: Mūsu vecās paaudzes 6-7. Zini kā, jaunajiem tas 6-7 un ķiķina vienu brīdi bija populārs. Vecie ķiķina par 69 vēl ar vietu. Mm-hmm. Oi, ko jūs tur jaunieši smējaties?
0: Un vēl vecāji par 0-7.
2: Pusē mašīnas numurs. Mister 69.
0: Mister 69.
2: Es zinu, kura bija tāds numurs.
0: Vai arī tāda numurzīme, kur tev bieži aptur policija, Misters 07.
2: Ai, jā, draugi, nu tā ir. Ziniet, ko es tagad skatos apkārt un domāju, ka no 11. solīja to negaisu, tad tagad Rīgā pagaidām nav pāršalcis nekas. Kā jūs jūtaties? Kā jūs jūtaties savā nodabā, savā dzīves vietā, kaut kur Latvijā, vai jūs jau jūtat brīdinājumu sekas, vai jau ir atnācis pie jums negaisu? Un kur vēl ir tā vietiņa, kur var izbraukt pasauļoties?
0: Ceru, ka nedaudz aizskavēsies, tad tas viss tas negais. Ļoti. Bāks, viņš ir tā soli jau 11. O, nē, jau 11.
2: Pārbraukt Daugava, viņš ir ar vestu pārbraukt.
0: Es ar laivu.
2: Ja mums vajag saprast, ja tajā Daugavas pusē jau līst, varbūt, ka viņam ir jābrauc šitien pāpakšiņu caur Čekavu, caur Daugumali Tomi, un tur pie Čeguma jāliet ārā, tā. Un tad caur tīnužiem jāņem loks un jābrauc.
0: Re, kur mums ir ap... Nu. Mums sūta klausītāji tā. Līst, saldu jau briesmīgi līst, Liepājā jau ir traki.
2: Skaidrs.
0: Tā, skatāmies, kur te tālāk, kas te notiek.
2: Bet tev caur Jēkabili var izbraukt. Es domāju, caur aizkrauklus Hesu tev ir jāšauj ārā. Tur Hesam vismaz ir jumts.
0: No, nu, tur ir tu nu, daudz. Jā. Ieva atsūtīja viņai numurzīmi tieši 69 un viss. Atsūtīja bildīju, pasties.
2: Tiešām?
0: Jā. Viņa atsūtīja ar pīsiņu vēl.
2: Nu, ženjam dzīvē ir tikai 6, viņam 9 iztrūks.
0: Liepājā jau gāž.
2: Nu, Edīte nav īsti pārliecināta, ka tur varētu būt kaut kas gāž.
0: Un tā, tās jau nekā vēl nav. Tad ir labi, no kurienes tad tas lietas nāks? Jā, jautājums.
2: Tukumā vēl nelīst, Vladimirs, bet kaut kas briest.
0: Briest.
2: Nu, skaidrs.
0: Nu, labi, nu, kaut kad jau kaut kas briest un kaut kas kaut kad arī tā nebriest.
2: Tu pa ko? Tu pa to 69?
0: Nu, kā kuram, jā, kādam ir tikai...
2: Raunā nelīst, saulīti, mijas nu, ir mākoņiem. Caur raunu tu vari izšaut pēc darba.
0: Tā, nu, re, kā mēs viņš tur bijusi. Nāca. Nā, nu, re, kur nāk, tā kā no ap... Jā, Liepājā. Nu,
2: Āris raksta, ir, ka Jūrmalā vēl viss okei.
0: Okay. Tu apakš nāk no Jelgavas, jā, tur viss tā, viss... ka tur nāks no Lietuvas, nāk mums ciemos, jā.
2: Ogris novadā vēl ir nedaudz saulis, super. Nākotnē jau līst, Džimijs raksta. No nākotnes ir to... Nevis, ka nākotnē mums visiem līst,
0: jā. Nākotnē līst, Džimijs jūt. Jā. Starps. Par Dobeli un Jelgavu.
2: Daži te par laika apstākļiem, daži par to 69 turpin. Es nezinu, uz ko raudzīties. Vienu acis uz vienu pusi, otru uz otru.
0: Man par ko? Kāds par to? Bet tur jau nav tālu vienam no otru.
2: Madonā nelīst.
0: Tavā zemē.
2: Manā zemē.
0: Tavā zemē. Muš kundzniece, ne, bet...
2: Kuž muiznieces?

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Spānijas futbola izlase otro reizi vēsturē triumfēja pasaules kausa finālā turnīrā. Finālā Spānija papildlaikā ar 1-0 pārspēja iepriekšējo titula ieguvēju Argentīnu. Vārtus guva Ferrans Torres. Spānija pirmoreiz finālā spēlēja 2010. Gadā un arī toreiz uzvarēja. Spānijas izlase kļuva par pirmo vēsturē, kas ieguva pasaules kausu un visā turnīrā zaudēja tikai vienus vārtus. Par labāko vārtu guvēju turnīrā kļuva Kilians Mbappé no Francijas, viņa rēķinā 10 vārti. Viņš tagad ar 22 vārtiem ir arī labākais vārtu guvējs pasaules kausa izcīņas vēsturē. Par labāko spēlētāju turnīrā tika atzīts Rodri no Spānijas izlases, par labāko vārtsargu Spānijas izlases vārtsargs Unai Simons, bet par labāko jauno spēlētāju Jakau Pau Kubarsi arī no Spānijas izlases. Latvijas vīriešu pludmales volejbola izlase, proti Edgars Točs un Gustavs Auziņš, kā arī Mārtiņš Pļaviņš un Kristiāns Fokorots kļuva par uzvarētāju nāciju kausa izcīņā. Pusfinālā Latvijas komanda ar 2-0 pārspēja Nīderlandi, bet finālā arī ar 2-0 pieveica arī Norvēģiju. Mārtiņš Seskas un Renāts Francis pasaules ralija čempionāti VRC sezonas 9. Posmā Igaunijas ralijā finišēja 7. Vietā. Par Igaunijas ralija uzvarētāju kļuva Somas Sami Pajeri. Viņš par 19,5 sekundēm apsteidza zviedru Oliveru Sulbergu. Pēc 9 posmiem līderis pasaules čempionātu kopvērtējumā ir Brits Elfins Evans. Par 25 punktiem mazāk ir tuvākajam sekotājam Japāņam Takamoto Katsutam. Seska ekipāža ieņem 15. vietu. Seska ekipāža visos posmos pasaules čempionātā nepiedalās. Latvijas komanda Rīgā 8 nāciju kausa izcīņā 3-3 hokejā finišēja 3. vietā. Pēdējā grupas spēlē Latvijā 7-3 pārspēja Čehiju, kurai pēc tam pusfinālā zaudēja 2-4, bet spēlēja par bronzas medaļām. Latvija ar 9-3 pārspēja Igauniju. Finālā Čehija ar 6-4 nepieveica Slovākiju. Latvijas Tanibet futbola vislīgas 23. Kārtas spēlē Daugavpils komanda viesos ar 4-0 pārspēja Ogre United futbolistus un turnīra tabulā pakāpās uz 4. vietu. Šodien Jelgava savā laukumā pulksten 18. tiksies ar RFS, bet pulksten 19. spēlēs Supernova un Grobiņa. Audas un Liepājas spēle pārcelta uz augusta beigām. Pauls Jonass Lielbritānijā pasaules motokrosa čempionāta 12. Posmā MXGP klasē pirmajā braucienē bija 17. Otrajā piedzīvoja kritienu un palika bez rezultāta. Posmu kopvērtējumā pirmo vietu ieņēma Jeffreys Herlings no Nīderlandes pasaules čempionāta kopvērtējumā. Līderis ir Luka Kunens no Beļģijas, bet par 11 punktiem atpaliek Herlings. Jonass atrodas 10. vietā. Savukārt MX2 klasē otrajā braucienā savukārt MX2 klasē Kārs Alberts Reišolis un Jānis Mārtiņš Reišolis posmā ieņēma attiecīgi 6. un 7. vietu. Abos braucienos un līdz ar to posmā uzvarēja spānis Gijams Fares, kurš ir arī līderis kopvērtējumā. Jānim kopvērtējumā 6. vieta, Kārlim 8. Daniels un Bruno Lielbāži Vācijā ierindojās 13. vietā pasaules ekipāžu motokrosa čempionātā 8. posmā. Par uzvarētāji kļuva vācietis Tims Primers un austrietis Patriks Šneiders, bet pasaules čempionāta kopvērtējumā līderi ir Berģis Marvins van Lušens un nīderlandietis Bens van den Bogārts. Viņi par 24 punktiem apsteidz nebrāļus Kilianu un Evanu Prunjē no Francijas. Lielbāži kopvērtējumā ir 7. un nākamais pasaules čempionāta posmas 25. un 26. jūlijā arī sanāsies Madonā. Tomas Štolcermanis formula reģionāla čempionāta 6. posmā Pola Rišāra trasē Francijā 2. braucienā ieņēma 11. vietu. Daugavpils speedway komanda LVBT lokomotīva Polijas nacionālās speedway līgas mačā savā mototrekā 44-46 zaudēja Vācijas spēcīgākajai komandai Landshutas Transdevils, taču saglabā izredzes iekļūt pusfinālā. Par 14 punktiem ieguva Jevgeņis Kostigos un Dāvids Belego. Veronika Monika Stūriška pasaules čempionātā BMX ritenbraukšanā Austrālijā ieguva sudraba godalgu U23 vecuma grupā. Beļģu ritenbraucējs Remko Evenepūls pārspēja kopvērtējuma līderi Slovēnu Tadeju Pogačaru un uzvarēja daudzdienu velobraucienu Tour de France 183,9 km garajā 15. posmā. Toms Skojiņš un Kris Nēlans ieņēma attiecīgi 142. un 143. vietu. 20 km pirms finiša kritienu piedzīvoja vicelīderis kopvērtējumā Dānis Jonas Vingegards un izstājās no velobrauciena. Kopvērtējumā pirmo vietu saglabā Pogačars. Viņam ir 5 minūšu pārsvars pār Evenpūlu Skuiņam un Neilādam attiecīgi 94. un 138. vieta. Latvijas U17 sieviešu basketbola izlase Brno pasaules kausā spēlē par 11. vietu 60-46 pārspēja vienaldzes no Kolumbijas. 17 punktus guva Evelīna Sirsniņa, 16 Patrīcija Tikmere. Latvijas U20 vīriešu basketbola izlase Ljubljanā Eiropas čempionāts spēlē par 11. vietu ar 83-100 zaudēja vienaudžiem no Polijas. 16 punktu un 9 atlaikušās bombas Tomasam Atalcim. Latvijas U20 vīriešu handbola izlase Rumānijā Eiropas čempionāts spēlē par 17. vietu ar 37-36 pārspēja Poliju. Valdis Kalniņš guva 11 vārtus par 6 vārtiem. Guva Endijs Šnepsts, Marks Lilienfelds un Leonards Valkovskis. Ar 104 vārtiem Kalniņš kļuva par turnīra rezultatīvāko spēlētāju, viņš kļuva par pirmo U20 Eiropas čempionātu vēsturē, kurš vienā turnīrā guva 100 vai vairāk vārtu. Markus Cēlms Itālijā Eiropas 18 čempionātā vieglatlētīkā ar jaunu Latvijas 18 rekordu ieņēma 4. vietu 400 metru barjerskrējienā 51,47 sekundes. Elīze Ligere un Elze Černuho šķēpamešanā ieņēma attiecīgi 6. un 7. vietu ar attiecīgi 51,51 metrs un 51,28 metri tāliem šķēpa raidījumiem. Kim Antonelli Beļģijā uzvarēja pirmās formulas pasaules čempionāta 10. posmā un tā viņam šo sezonu ir 6. uzvara. Otrais – Charles Leclerc, trešais – Max Verstappen. Pēc 10 posmiem Antonelli par 45 punktiem apsteidz Lewis Hamiltonu un par 50 punktiem George Russell.
0: Radio SVH sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Tās sporta ziņas izskanējušas un pienācis brīdis, par ko pirms stundas runājām, ka noskaidrosim atbildi uz Anatolija noslēpumu un pie viena arī izlozēsim vienu pareizo atbildes autoru, kas iegūs divu dienu biļetes uz pasaules čempionātu blakusvaģos un kvadriciklos Madonā. Tūdaļ pat nedēļas nogalē tas norisināsies. Ui, cik jautri būs. Bet jautājums arī, interesants.
1: Jautājums bija... Man teikt, Spānijas izlases kontekstā. Spānija 24. gadā kļuva par Eiropas čempioni, pagāja divi gadi Spānija pasaules čempioni, tā paša trenera De La Fuentes vadībā. Jautājums ir par to, kura pirmā komanda šādā secībā ieguva titulus. Eiropas čempionas tituls un pēc diviem gadiem pasaules čempionas tituls. Tā bija Vācijas Federatīvā republika. 72. gadā viņi uzvarēja Eiropas čempionātā. Pēc diviem gadiem kļuva par pasaules čempioniem 74. gadā.
3: Nu skaidrs. Viss tā arī ir. Lielākā daļa tomēr atbildēja pareizi. Sākumā tur biežāk nāca varianti par Franciju, Itāliju.
1: Itālijai. Tā nav bijis, Francija tā bija, bet Francija bija otrādi. Viņa sākumā ieguva pasaules čempionu titulu un pēc tam Eiropas čempionu titulu.
3: Jā. Lūk, pareizi atbildi.
1: Spāņiem vienreiz jau tās gājiens arī bija. 2008. gadā viņa ieguva Eiropas čempionu titulu, 2010. pasauli. Tagad atkārtoja.
3: Nu, skaisti.
1: Šāda gājiena.
3: Diezgan skaisti tiem spāņiem šis jauks gads.
1: Labi,
3: izlasēsim to vienu, kas tiks pie balvas un varēs jau saplānot savu nedēļas nogali Madonas pusē. Vācija, Markus pareizās atbildes autors 24923 tā sākas tādriņa numurs. Apsveicam uzvarētāju šajā rītā. Varēs Madonās iet skatīties, kurš pasākums mecērs silā. Pārējiem atgādināšu, ka biļešu paradīzē biļetes ir pieejamas. Bet Kas tev šodien plānā un kas vakarā sporta stundā?
1: Jā, nu, tas arī plānā vakarā sporta stundā. Tas skaidrs. Stunda, jā. Nu, daudz par ko mums ir parunāt. Vēl tur par vienu ciemiņu pagaidām es nezinu, redzēs, kā tur būs. Bet viens ciemiņš būs pilnīgi noteikti. Juri Žigājos atbrauks ciemiņu šodien. Bijušais Latvijas futbola izlases spēlētājs. Nu, laikam, kā spēlētājs, viņš vislabāk zināms, ka viņš futbola klubā Ventspils spēlē. Un Latvijas izlasē, protams, un ne tikai Lielvāna PPK kluba prezidents.
3: Pasveicini.
1: Visādās izpausmēs futbola cilvēks ļoti aktīvs. Jā, pasveicināt. Jā. Protams, jā, Juris atbrauks vakarā. Skaidrs, ka parunāsim par pasaules kausu, ne tikai par to. Nu, jā, iespējams, ka vēl kāds būs ciemos, bet, nu, tema tikai ļoti plaša. Un pulmās volejbolisti ierodas pašā vakarā. Varbūt izdosies viņus sazvanīt. Nu, šeit viņi nepaspēs atbraukt, visticamāk. Bet nu, kaut kā no lidos es tepat ceļām tevi, tā kā varētu.
3: Vai ne?
1: Nu, redzēsim, jā. Nu, kaut kā tā, jā, un balva radio klausītāju konkursā.
3: Noslēdzošā bumba.
1: Jā, vismaz uz šo laika posmu tā pēdējā tāda balva, pasaules kausa beidzies, nu, un arī no Sportlanda arī pēdējo reizi arī izdozēsim to pasaules čempionāta bumbu.
3: Jā, nu skaisti, jā, skaisti. Jā.
1: Un tad jau sāksim meklēt citas balvas.
3: Jā, nu lai top, tad tiekamies vakarā, un tad tāds sports aktualitātes atkal rīto rīta. Turpinājumā Dzelzs Vilks ar kompozīciju Tu vilki nakti. Visiem, kas izvilka to nakti, dar sportu un futbolu.

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāta. Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi, gribu, lai tu uzēc man uz aicu savu piegari.
3: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30 aizsardzību.

0: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
1: Stop. 17 000 eiro ietaupījums? Vai tiešām? Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandija Motors iegādājies Hyundai Santa Fe plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 17 000 eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu. Nenokavē. Dodies uz Skandija Motors Lielirbas ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandija Motors LV. Tavs jaunais Hyundai Santa Fe tevi jau gaida.
2: Tu noteikti gribēsi šo piedzīvot. Alūksnes pilsētas svētki no 30. jūlija līdz 2. augustam. 4 dienas, 100 satikšanos un 1000 emociju. Fiņķis, Bet Galaktika, Miks, Galvanovskis un citi. Pilna svētku programma Alūksne LV.

0: Jūlijā, 20. jūlijā un visos citos 20. jūlijos vārdienas svin Ritma un Ramona.
1: Sirsnīgs sveicien vārds vēl gaviniecēm arī tiem, kas šodien 20. jūlijā svin savas dzimšanas dienas. Vakars, starp citu, mūsu kolēģis Erturs Krūskops svinēja savu jubileju.
2: Apsveicam!
1: Apsveicam, viņš jums varbūt esam nokavējušies.
0: Vakardienā Artūri bija tad sanā. Artūrs!
1: Artūri vispār 17. jūnijā, ja tu domā vārdienas.
0: Timrots
1: arī mūsu kolēģis arī vakar. Tad kolēģi dzimšanas diena.
0: Tas
1: dzimuši, ne jau vārda diena, draudzi.
0: Es jau domāju, skatos pagaidu Sāra, Jautrīte, Kamila un Digna bija
1: vakardien. Nu jā, tāpēc Jautrīte.
0: Jā,
1: šodien ļoti daudz iemestu svinībām, draugi, iespēja izvēlēties savu dienu un to attiecīgi izbaudīt. Mēnesis dienu var svinēt, jā, jo Nils Armstrongs kādreiz tieši šajā dienā izkāpis, esot uz mēnesi, tad var svinēt arī kā Kolumbijas neatkarības dienu, šo dienu.

0: kampaņiem.
1: Apsveicam.
0: Vēl var svinēt krembrulē dienu. Voi, dieniņ, svini tik un svini. Ej tik iekšā un svini.
1: Es tikko aizdomājos, es nezinu nevienu jautrīti. Man tas šķiet.
0: Nu, es neesmu tev jautrīte.
1: Ne, es domāju, sieviete ar vārdu jautrīte. Nu, lūk, un šeit ir tie pārpratumi ar šo vārdu.
0: Nu, visi jūs teicu sagaidu, ka viņa droši vien būs jautra.
1: Super jautra.
0: Jā, bet viņa tāda...
1: Bet vai kāds pazīst bēdīgi jautrīti?
0: Nu, tāda varbūt intraverta un tāda.
1: Nu, jā.
0: Nopietna, drīzāk ne bēdīga. Nu, tāda bēdīga, nopietna.
1: Un... Dusmīga.
0: Nu, dusmas un jautrība, tās ir emocijas, ne?
1: Nu, tās jau ir, jā.
0: Nē, nopietnība, tad vairāk ir rakstura iezīme, kas var cilvēkam piemist.
1: Ā, nu labi, tad labi, nopietni jautrīti.
0: Nopietni jautrīti.
1: Tā. Jo drosmi es pazīstu.
0: Drosmīgu jau, drosmi tu pazīsti?
1: Jā.
0: Viņš ir drosmīgs?
1: Viņa, tā ir viņa, drosme.
0: Wow.
1: Drosme, pazīst, viņa ir drosmīga.
0: Ok.
1: Četri bērni.
0: Ļoti drosmīgi.
1: Drosmīgi, es teiktu, ka drosmīgi.
0: Nu jā, jā. Skaidrs. Nu,
1: bet, lai... nu, jautrītas ir 270 līdz 320. Nav skaidrs, cik ir līdz galam.
0: Jā, bet nu, ritmas, šodien tad mēs visi uzmanību ritmām un Ramonām tomēr veltam.
1: Ā, nu jā, mēs aizdarājāmies par...
0: Par citām vispār vārdu svētkojiniecēm.
1: Drosma, nevis drosme, drosma man izlaboja.
0: Ā, tad vēl kāds viņu pazīst. Mm-hmm. Ritmas
1: pieci sokārti, bērni.
0: Ritmas sokārti 307. Un ritmiskas iespējams.
1: Jā.
0: Kaut gan...
1: Mm-hmm.
0: Jā.
1: Nu, redz kā. Labi, kad izlabojās viss, tad pēdējā laikā ir labi izlabojies.
0: Nebija sens atticis savu drosmi.
1: Jā.
0: Drosmi.
1: Nu, iztribā nē. Nav kādu laiku redzēt, jā.
0: Nu, jā, jau pieci bērni.
1: Mm-hmm.
0: Ai, tā ir gadās.
1: Nu, labi. O, redz, kur Mārcis raksta, man abas omas ir jautrītes.
0: O, interesanti.
1: Viena tiesa jau uz Malkoņa Maliņas ir jautrojās.
0: Skaidrs, mm-hmm. Skaidrs.
1: Sveiciens.
0: Tad redz kā.
1: Redzi.
0: Tad senāk bija satīm redzot populārākus vārdus.
1: Nu, laikam jau jā.
0: Nu, jā. Nu, sirsnīgi sveicien visiem. 20. jūlijas noteikti arī kādam ir diena, kad iestūrējāt laulības ostā. Un šodien varam sirsnīgi sveikt jūs kāzu jubilejā. Kāzu gada
1: daudz
0: dienā.
1: Laimes.
0: Daudz laimes. Tā ilga un laimīga.
1: Mīlestības.
0: Jūs ceļš kopā ar rit. Un lai jūs vienmēr otru uzlūkojat ar tām mīlestības pilnajām acīm kā savā kāzu dienā.
1: Nu, tad lai skan dziesma ar nosaukumu Es mīlu, es mīlu, es mīlu, es mīlu to. I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it. Tāds nosaukums. Ļoti daudz laviti.
0: Ļoti daudz mīlestības.
1: Bella Kay.

0: redzes zaudējusajā sumu, maksā mazāk, redzi skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
1: Aktīvi! Aizraujoši! Un svaigā gaisā! Disko golfs ir izklēde, kas aizrauj jebkurā vecumā. Vienalga, esi viens ar ģimeni vai draugiem, tev tas noteikti ir jāizmēģina. UFO Golf piedāvā piemērotāko trasi iesācējiem, lai pamazām ievilktu īstas disko golfa spēles azartā. UFO Golf LV – vieta, kur laimīgie stundas neskaita. Atbalsta Radio SVH.
2: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas mākslas no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
3: Liels paldies, ka bijāt kopā ar mums šajā dienā, šajā situācijā.
4: Kurā situācijā?
3: Šajā te dzīves situācijā.
4: Šajā dzīves notikumā.
3: Dzīves notikuma situācijā, abstraktajā. Es tikai kaut ko saku.
4: Tā izskatās
3: mēs pirmdienas. Ja es meklēju dziesmu, un reka, viņa sākās. Man jau nāk viss, pat viss jau, ko mēs vēl tas spēļam.
4: Mēs arī rīt tiksimies, atklāšajā pašā laikā un vietā, mīļie draugi. Rādi rīti, Nauris Brikmanis.
3: Sāna Dejus.
4: Atā.

Nē. Arī Rīgā debesis būs mākoņainas pēcpusdienā un vakarā līs brīžiem stipri, iespējams arī pērkona negaiss, un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.

ziņas pulksten 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Lai mazinātu braukšanu dzērumā, iekšlietu un tieslietu ministri Jānis Dombrava un Edvards Smiltēns būtu gatavi apsvērt iespēju Latvijā ieviest līdzbraucēju atbildību, bet jaunais iekšlietu ministrs apsvērtu arī piespiedu psiholoģisko konsultāciju noteikšanu dzērāju šoferiem. Dombrava intervijā aģentūrai Leta arī izteicās, ka tiesām būtu jāmaina prakse un jāpiespriež bargāki sodi. Šobrīd likumā ir paredzētas pietiekami lielas sankcijas, bet tas, ka tiesa piemēro maigus un dīvainus spriedumus, apdraud sabiedrību, jo šis dzērāju šoferis atkal sēžas pie stūres. Nevalstiskajam sektoram piešķirtais valsts finansējums ir jāpārvērtē. Šādu pozīciju turpina aizstāvēt premjers Andris Kulbergs par spīti nevalstisko organizāciju paustajai kritikai, ka premjers īsti neizprot NVO darba specifiku un grauj uzticēšanos tām. Intervijā Latvijas Radio politiķis uzsvēra, ka nekad nesot teicis, ka nevalstiskajām organizācijām vispār vairs nebūtu jāpiešķir valsts nauda, tomēr viņš paliekot pie pozīcijas, ka viņu interesējot, kā tiek izlietota nozarei piešķirtā nauda, kas kopumā esot aptuveni 200 miljoni eiro. Kulberga skatījumā, ja NVO pārstāvot sabiedrībai nozīmīgu jautājumu, tad sabiedrība to arī būšot gatava finansēt. Vienlaikus premjers piekrītot, ka ir daudz arī tādu nevalstisko organizāciju, kuras veiksmīgāk un lētāk par valsti veic tām deleģētus pienākumus. Viņa prāt, nauda šādos gadījumos par valsts funkciju veikšanu ir jāpiešķir konkursos. Pašlaik sarunas par ieguldīšanu Latvijas avio kompānijā Air Baltic notiek ar trim investoriem. Arī tā intervijā Latvijas Radio šorīt atklāja premjers Andris Kulbergs. Viņš pauda cerību, ka ar kādu no sarunu partneriem izdosies vienoties, bet nekādu citu informāciju par potenciālajiem investoriem nesniedza. Kulbergs arī izteica pārliecību, ka valsts daļa Air Baltic ir jāsamazina līdz minimumam un valstī ar šo biznesu īsti nav jānodarbojas. Sabiedrisko mediju portālā LSM no šodienas notiks 10 dienu publiskais balsojums par nākamā gada Latvijas jauniešu galvaspilsētu. Tam izvirzīta Rīga, Gulbenes novads un Jelgavas novads. Pretendents, kas iegūs visvairāk balsu, būs konkursa uzvarētājs un tas tiks paziņots 12. Augustā jauniešu festivālā Kopums, kas notiks šī gada Latvijas jauniešu galvaspilsētā Rēzeknē. ASV bruņotie spēki jau 9. nakti pēc kārtas veikuši triecienus mērķiem Irānā. Savienoto valstu armijas centrālā pavēlniecība platformā X paziņojusi, ka triecieni veikti pa Irānas militārajiem komandcentriem, pretgaisa aizsardzības un piekrastes novērošanas objektiem, jūras spēkiem, raķešu un dronu palaišanas vietām, kā arī sakaru tīkliem, lai vēl vairāk samazinātu Irānas spējas uzbrukt tirdzniecības kuģiem un civilajiem jūrniekiem, kas dodas caur Hormuza šaurumu. Savukārt Teherāna turpināja atmaksas uzbrukumus valstīm, kur atrodas ASV militārās bāzes, tostarp Kuveitai un Bahreinai. Krievijas armija Melnajā jūrā netālu no Odesas veikusi raķešu triecienu civilajam kuģim, kas kuģoja zem Gvinejas Bisavas karoga, un šajā uzbrukumā nogalināti 10 jūrnieki. Kopumā uz kuģa bija 18 cilvēku un 8 izdevās izglābt. Bet uz Ukrainu šodien dodas 14 transporta līdzekļi un dažādas Ukrainas bruņotajiem spēkiem, mediķiem un dronu centriem paredzētas preces teju 160 tūkstošu eiro vērtībā. Humanās palīdzības sūtījumā ir vieglās apvidus automašīnas Ukrainas bruņotajiem spēkiem, benzīnvedējs Ukrainas bezpilota sistēmu spēku vienībai Nemesis, kā arī ātrās palīdzības automašīna slimnīcai Kīvā. Transporta līdzekļos

nogādāti arī ģenerātori, taktiskais ekipējums Latvijas kaujas mediķes Sarmītes Cīrulis vienībai un citas Ukrainas aizstāvjiem nepieciešamas preces. Pārziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.

laiks mesties darbos. Tavs labākais laiks ir klāts. Bija jau tās brīvdienas jaukas un piepildītas, bet tagad tā lapas puse ir jāpāršķira un laiks rakstīt jaunu gada 30. Darba nedēļas stāstu un tur viss mūsu pašu rokās. Tik atbildīgi. Es jau kādu līdz pulksten trijiem pavadīšu tevi dienas darbos un nedarbos. Mans vārds ir Madara Kjukucāne. Sveiki veseli! The Cardigans, my favorite game.

0: precīz laika paziņojums kopā ar e-leasings. E-leasings – drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
1: Pareizs laiks – 11:17.
2: Reklāmas agentiskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzveic man uz ārķu savu piegari.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30.

Daudziem šodien ir jāatbild uz jautājumu, vai ir dzīve pēc futbola un kā tagad dzīvot tālāk. Kas būs nākošais lielais pasaules piedzīvojums, kam mēs visi sekosim līdzi tieši vai pastarpināti, kas parādīsies mūsu ziņu lentēs. Uzdevu no rīta šo jautājumu arī Anatolijam Kreipānam, ko viņš tagad darīs, kad lielais futbols ir beidzies. Viņš teica, oj, tūlīt augusta beigās sāksies visādas līgas, kam sekot līdzi, vienmēr sakot, īsāk sakot, dzīve turpinās. Viena brīnišķīga doma, ko es izlasīju vakarā aplikācijā Trets, ka Madonnai vajadzēja ļaut uzstāties nedaudz ilgāk tajā puslaika šovā un kompozīciju, ko nospēlēt arī šī. Nu, tad es domāju, atnākšu uz darbu šodien pirmdienā un nu, kopā ar tevi paklausīšos. Madonnas Don't Cry For Me Argentina. Droši vien daudziem kāda skumju asara vakar nobira, kas sakoja līdzi un turēja ikšķi par Argentīnas izlasi. Bet visā visumā gribas domāt, ka mēs priecājamies par šo lielo futbola notikumu. Nu, tad nu vēl pakavējamies atmiņās un sūtam sveicienus kā Spānijai, tā Argentīnai. Madonna, Don't Cry For Me Argentina.

Skanot fanfarām, lielais futbola stāsts ir izskanējis. Rīt vēl Anatolijas Grefants ar futbola studiju. Uzlikstam kārtīgu ķirsīti uz kūciņas. Un tiekamies pēc 4 gadiem šajā brīnišķīgajā stāstā atkal.

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāta. Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Stop. 6750 eiro ietaupījums. Vai tiešām?
3: Jā, tā ir īsta iespēja. Iegādājies Skandimotors jaunos elektroauto Nissan Leaf un Nissan Micra ar valsts atbalstu līdz pat 6750 eiro. Izmanto iespēju un iegādājies jaunos Nissan elektroauto par īpaši pievilcīgu cenu. Nenokavē! Dodies uz Skandimotors Lielirbes ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandimotors LV. Tavs jaunais Nissan elektroauto tevi jau gaida.
4: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena LV.
5: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
6: Nāc, svinēsim kopā!
5: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
6: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
5: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
7: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
8: Ceru, ka pirmdien iesākusies pareizi un visi veika šodien prognozēt iepūtīs tavās burās. Nu taisni tā, ka pūtīs to tavu darbu un projektu kuģi precīzi uz uzvaras takas. YouTube turpin pirmdienas skanējumu ar Even Better Than The Real Thing. Radio SVH.

Viens no maniem brīvdienu piedzīvojumiem pagājušajā nedēļas nogalē bija siena talka laukos. Tas stāsts tur bija tāds. Aizbraucu pie mammuņas uz dzimšanas dienu, piekdienas vakarā noballējām, nu un tad dodoties pie miera mamma saka, nu rīt tad siena talka 9:00. Nu var jau saprast, pilna māja radinieku sabraukusi, nelaidīs jau tādu iespēju garām. Lētais darba spēks par kotletēm un karbonādēm sarunājams. Nu tad ķērāmies tam vērsim pie ragiem un sestdienas rītā arī siena talkā pabijām. Un satiku savu klases biedru Arti, 100 gadus neredzēto, un viņš ar traktoru mums saveda siena ruļļus mājās. Pārējiem tad atlika tik vien kā savirpināta šķūnī iekšā. To arī veiksmīgi izdarījām, un es domāju, nu jāpasaka publiskais paldies manam klases biedram Artim Jeremanovam par tādu svarīgu vezumiņu bez traktora tur nekā, un redz kā laukos viens otram palīdz. Tas ir baigi forši, ja arī tu gribi pasveicināt kādu brīvdienu kompanionu, bez kura tavas brīvdienas, nu, absolūti būtu izgāzušās, pavisam droši varam to sarunāt. Šī gan Vīksnes pagasta balvu novada Artim Jeremanovam dziesma. Par godu karnivalu jūtu, tāda pati diena veiksmes darbos visiem talcieniekiem un visiem palīgiem.

0: Juris un Dināris atcaukušies, viņi arī brīvdienās pagūši sienu zem jumta dabūt. Pirms Latvijas vasara mūs atstāja. Nu, šonedēļ vēl atstāja, bet tad jau raudzīsim saukt atpakaļ. Un sienu telkām vēl būs būt.
1: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas muzeumu Lāčplēš ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
4: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz āķu savu piegavi.
6: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30

0: atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakarā sporta stundā.
1: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
2: Kad tad, ja ne tagad, tavs labākais laiks?
3: Radio SVH – tavs labākais laiks ar Maduru Kivkucānu.

0: Miss Elton Johnson and Nikita. Mīlas balādi no tālā 1985. Bet šis jau nenoveco, vai ne? Čau pirmdienā, čau tavā labākajā laikā. Kā tur ir tavā pusē? Tie oranžo brīdinājuma laikapstākļi jau tevi sasnieguši. Sloks ielā, kur lielā radiosēkā māja pie mums pagaidām viss mierīgi.
1: Tavs labākais laiks. Radio SVH.
2: Šomēnes apotēka aptiekās 40% atlaide Babē kosmētikas izlasē aizsardzībai pret sauli, aizsarglosjoni, spreji, fluīdi ar un bez toņa un vēl vairāk. Drošai saules baudīšanai visai ģimenei no Babē. Labās rokās apotēka.
3: Mēbeļu nams 45 gadus kopā ar jums par godu jubilējai visām precēm 25% atlaide no 21. līdz 26. jūlijam. Laiks jaunām mēbelēm. Gaidām jūs Mēbeļu namā Dzelzavas ielā 72 un MN Mēbeles LV.
4: 3 dienas, vairāk nekā 20 sporta disciplīnas, tūkstošiem dalībnieku no visas pasaules. No 24. līdz 26. jūlijam tiekamies Ventspilī Gigi Fest, Baltijā lielākajā ielu sporta un kultūras festivālā. Tevi sagaida pasaules līmeņa sportisti, dažādi šovi, meistarklases un neaizmirstam atmosfēra. Ieeja ir bez maksas. Un seko līdzi Radio SVH TV tiešraidē visas 3 dienas no 10. rītā līdz 10. vakarā. Pieslēdzies un jūti līdzi!

0: pazaudē kontroli. Kompozīcija Lose Control. Mums ar tevi gan viss absolūti tiek kontrolēts. Tas nozīmē, ka pēc pāris minūtēm Ainārs Rutkevičs nāks Radio SVK studijā un stāstīs mums ziņas. Šis savukārt ir tavs
1: labākais laiks.
0: Turpinām ar Olimars Wrapped Up.

0: Labākais laiks radio SVH ar Madaru Kivkucāni.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
2: Latviju šodien no dienvidiem šķērsos ciklons, tādēļ teritorijas lielākajā daļā līs daudz vietas stipri, rietumos un vidzemes ziemeļos līs ļoti stipri, veidosies arī negaisa mākoņi un iespējama krusa. Būs lēns līdz mērena stipras ziemeļa austrumu vējš un gaisa temperatūra no 16 grādiem Liepājas pusē līdz 23 Alūksnes apkārtnē. Arī Rīgā debesis būs mākoņainas pēcpusdienā un vakarā līs, brīžiem stipri, iespējams arī pērkona negaiss un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti

0: pulksteni 12. dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ir saņēmis no valsts kontroles informāciju par Ogres novada pašvaldības amatpersonu iespējams pretiesisku rīcību un sācis to izvērtēt resoriskajā pārbaudē. Jau vēstīts, ka valsts kontrole revīzijā konstatēja, ka Ogres novada dome neatbilstoši normatīvo aktu prasībām izlietojusi vismaz 434 tūkstošus eiro, bet iepirkumos ir redzamas krāpšanas risku pazīmes. Samazināto pievienotās vērtības nodokļa likmi plānots rosināt piemērot plašākam pārtikas preču klāstam. Tā šorīt intervijā Latvijas televīzijai pavēstīja ekonomikas ministrs Viktors Valainis. Viņš piebilda, ka kopš gada sākuma tiek apkopoti dati par pārtikas preču cenām un tas turpināsies vēl gadu, lai labums no samazinātās PVN likmes nepārietu piegāžu ķēdēs. Nevalstiskajam sektoram piešķirtais valsts finansējums ir jāpārvērtē. Šādu pozīciju turpina aizstāvēt premjers Andris Kulbergs par spīti nevalstisko organizāciju paustajai kritikai, ka viņš īsti neizprot NVO darba specifiku un grauju uzticēšanos tām. Intervijā Latvijas Radio politiķis uzsvēra, ka viņu interesē, kā tiek izlietota nozarei piešķirtā nauda, kas kopumā esot aptuveni 200 miljoni eiro. Kulberga skatījumā, ja NVO pārstāvot sabiedrībai nozīmīgu jautājumu, tad sabiedrība to arī būšot gatava finansēt. Vienlaikus premjers piekrītot, ka ir daudz arī tādu nevalstisko organizāciju, kuras veiksmīgāk un lētāk par valsti veic tām deleģētus pienākumus. Viņa prāta nauda šādos gadījumos par valsts funkciju veikšanu ir jāpiešķir konkursos. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 104 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 20 cilvēki, tostarp viens gājējs, divi velosipēdisti un divi elektrisko skrejriteņu vadītāji. Diennakts laikā policija pieķērusi 7 dzērāju šoferus, no tiem 6 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 147 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu. Lai mazinātu braukšanu dzērumā, iekšlietu un tieslietu ministri Jānis Dombrava un Edvards Smiltēns būtu gatavi apsvērt iespēju Latvijā ieviest līdzbraucēju atbildību, bet jaunais iekšlietu ministrs apsvērtu arī piespiedu psiholoģisko konsultāciju noteikšanu dzērāju šoferiem. Dombrava intervijā aģentūrai Leta arī izteicās, ka tiesām būtu jāmaina prakse un jāpiespriež bargāki sodi. Šobrīd likumā ir paredzētas pietiekami lielas sankcijas, bet tas, ka tiesa piemēro maigus un dīvainus spriedumus, apdraud sabiedrību, jo šis dzērāju šoferis atkal sēžas pie stūras. Krievijas armija pagājušajā naktī uz Ukrainu raidījusi divas vadāmās aviācijas raķetes un 94 dronus, no tiem 81 Ukrainas gaisa spēkiem izdevies notriekt. 9 vietās fiksēti raķetes un 9 bezpilota lidaparātu trāpījumi, bet otra raķete savu mērķi nav sasniegusi. Krievijas triecienā Zaporižjā nogalināti 3 cilvēki un vēl gandrīz 50 ievainoti. Tikmēr Ukrainas bruņotie spēki pagājušajā naktī Krievijā ar droniem veikuši triecienu Maskavas apgabalam un tā gaitā Podoļskā aizdegusies naftas bāze. Telegram ziņu kanāls Astra veicis tīmeklī publicēto fotogrāfiju un video analīzi un secinājis, ka Domodjedovā industriālajā kompleksā deg noliktava un tur drons trāpījis arī daudz stāvu dzīvojamam namam. Tepat Latvijā Āfrikas cūku mēris pagājušajā nedēļā konstatēts 20 meža cūkām, un tas ir divas reizes vairāk nekā nedēļu iepriekš. Bīstamā infekcija apstiprināta 7 dzīvniekiem Talsu, pa 4 Kuldīgas un Saldus, pa 2 Dienvidu Kurzemes un Tukuma un 1 Dobeles novadā. Un vēl šonedēļ Latvijā gaisa temperatūra būs zemāka nekā parasti jūlijā un palaikam gaidāms lietus. Sinoptiķu prognozes liecina, ka gaisa temperatūra naktīs pazemināsies līdz 8-16 grādiem un dienās nepārsniegs 16-22 grādus. Visvairāk līs šodien un nākamajā naktī Kurzemē un Ziemeļvidzemē, kur ir izsludināts oranžais brīdinājums. Nedēļas nogalē laikapstākļi uzlabosies un svētdien termometra stabiņš var pakāpties līdz 26 grādiem.
1: Ainār, viens svarīgs jautājums.
0: No.
1: Vasara taču jau būs.
0: Protams.
1: Tad nenoliekam tās kleitas un kroptopus nekur tālu skapīvi, ne?
0: Apsolos tādā.

Monika, jaunas stundas sākumā apdzieda lietu kompozīcijā Rain. Un kas mums cits atliek, kā to liekat, lietu apdziedāt šīs nedēļas laika prognozē raugoties. Tas labākais laiks un pusdienlaiks. Čau, sveiki, veseli, sveiciens arī radio sveikā. Skatītājiem laipni lūdzam mūsu draudzīgajā bariņā. Ko darīt, ja šonedēļ saplānots atvaļinājums? Kārlis ar šādu eksistenciālu svarīgu jautājumu ir iestartējis. Raudzīsim palīdzēt. Ir idejas? Tikmēr idīli klausamies ar vienu dienu. Radio SHK līdz 3:00 ar tev kopā Madara Filpicāna.

0: Ko sadarīt, ja šonedēļ ieplānots atvaļinājums? Un, protams, raugoties tā laika prognozē, uzreiz varbūt ārkārtīgi priecāties un palaikties negribas, bet, ja padomā labāk, tad tur visādas pluses var ieraudzīt. Vēl var visus muzejus izstaigāt un izstādes, Jānis saka, un izlasāmo grāmatu sarakstam pieķerties tālāk par to, ka tās grāmatas tiek nopirktas un sagādātas, un tad tur plauktiņā guļ. Šis šādā laikā patiešām gribas arī un sanāktām grāmatām pieķerties un izdarīt visu to, ko saulainā laikā negribas darīt, bet kas patiesi paveic to, kas ir katra atvaļinājuma uzdevums – atvilkt elpu galu galā. Tā ka nav ko kreņķēt, ja atvaļinājums šodien iekritis, jūs vismaz patiesi atpūtīsieties un izgulēsieties, ko arī karstā laikā ir grūtāk paveikt, Emīls atgādina. Nu, paši, kā mēs viens otru te tā saulainā noskaņojumā turam un raugām palīdzēt viens otram ieraudzīt arī lietaini laika plusus. Pavisam drīz mēs ar tevi apskatīsim segmentu man kā vēsturniecei.
1: Tas labākais laiks. Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmalas piepļaušanas adapteri. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29 990 eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73 490, bet luksus flagmanis EX90 no 78 990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvokars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami noliktavā.
3: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos cukurs 1 kilograms 55 centi, 10 kūtīdētas vistu olas 1,79 €, pilnpiena biespiens 9%, 1 kilograms 3,59. Lidl ir vērtīgi.
5: Senlauzis, Jusk veikalos. Noliktavas tīrīšana, atlaides kļūšas vēl lielākas. Ietaupi no 20 līdz pat 80%. Iekštelpu un dārza mēbelēm, matračiem, tekstilam un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV.
6: 21. augustā Dzintaru koncertzālē pirmo reizi Latvijā. Pasaules slavenais Teatro de Lusio no vācu trupas Familie Flots. Teatro de Lusio ir teātris bez vārdiem, bet ar neticamu izteiksmes spēku un smalku humoru. Izrāde stāsta par cilvēku ambīcijām, par panākumiem un vilšanos, sapņiem un ilūzijām. Viegli, asprātīgi un negaidīti aizkustinoši. Nepalaidiet garām šo unikālo notikumu Baltika Awards Baltijas balva ietvaros. Biļetes Biļešu paradīze.
7: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
8: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
7: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
1: Tas labākais laiks. Radio SVH.

Anderson, Rain Me In, tikmēr Kārlis romantisku ziņu atsūtīs man. Tā ir fotogrāfija, kurā viņš skūpsta savu labsiņu. Un saka tā, man ar labsiņu laikapstākļi ir vienaldzīgi, jo mūsu attiecība pamatā ir mīlestība. Un tad, kad sācies mūsu atvaļinājuma laiks, saules staru var saskatīt pat visdrūmākajā laikā. Nu, Kārli, viedi vārdi, lai top, lai piepildās. Un Lana Del Rey ar vienu arī ierosmi, ko darīt drumā laikā – video games. Ar šo gan tā piesardzīgi, bet tu jau prātīgs esi. Pats zināsi, kā tās lietas dozēt, vai ne?

0: Limbežu puses apmeklēšana arī izklausās pēc plāna. Kas tur labs? Ko tur redzēt? Sausamies!
1: Limbežu novada aktualitātes.
2: Limbežu novada ainavas, jūras piekraste, meži, ezeri, pilskalni un vēsturiskie pilsētu un ciemu centri. Tā ir kopīga bagātība. Lai tās saglabātu un attīstītu pārdomāti, aicinām iedzīvotājus piedalīties aptaujā. Limbežu novada ainavu un kultūrvēsturisko teritoriju izpēte. Aptaujas rezultāti tiks izmantoti novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas aktualizācijā un teritorijas plānojuma izstrādē. Aptauja norisinās līdz 31. jūlijam. To var aizpildīt arī uz vietas pašvaldības klientu apkalpošanas centros un bibliotēkās. Rīgas Stradiņa Universitātes pētnieki 2026. gada vasarā turpina profesora Jēkaba Prīmaņa Latvijas iedzīvotāju antropoloģiskās izpētes projektu un aicina Limbažu novada iedzīvotājus piedalīties vienā no vērienīgākajiem antropoloģiskajiem pētījumiem Latvijā. Limbažu novadā pētījums notiks no 23. līdz 26. jūlijam.
1: Tās bija Limbažu novada aktualitātes. Limbažu novads ir vislatviskākais, zaļākais, ģimenēm draudzīgākais novads ar plašu pie jūras teritoriju un apmierinātiem, aktīviem un radošiem cilvēkiem. Novads, kurā ir uzņēmējdarbība, plašas izglītības, kultūras, sporta un turisma iespējas, kā arī racionāli un ilgtspējīgi izmantoti dabas resursi. Mums ir ļoti daudz par ko un ar ko lepoties Limbažu novadā. Tāpēc Limbažu novads ir

Neskatoties uz to, ka ne šerberta, ne pomelo čipsis un dulis. Čipsis un dulis. Un dulais allaž iepriecīnā. Tāpat arī Catburns. Šis ir Lavender. Tavā labākajā laikā radio SRH. Sveiki visapkārt. Čipsis un dulis. Labs, ne?

0: Pirms brīdī mēs aprunājām arī to, ka sēņošana ir brīnišķīga laika un pavadīšanas nodarbšanā. Maķinīt lietainā laikā. Un Ieva šajā sakarā saka tā, ka īstie varoņi ir nevis tie, kuri iznāk ārā no meža ar pilniem groziem sēņu, bet gan tie, kuri tās sēnes pēc tam notīra, nomazgā, sagatavo saldēšanai un smuki saliek saldētavā ziemai. Nu tā tas ir, tāpēc jāiet kopā, lai absolūta simbioze starp vienu un otru.
1: Tas labākais laiks.
2: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas. Sulas saldējums 110 grāmu 59 centi. Proteīna saldējums 290 grāmi 2,99. Bourbona vaniļas saldējums 1250 grāmu 3,89. Lidl ir vērtīgi.
3: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
4: Nāc, svinēsim kopā!
3: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
4: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
3: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
5: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā. Viens klikšķis un tavs. 220 LV plus biedriem preces atpūtē līdz mīnus 40% un peldbaseins Bestway tikai 69,99. Pasteidzies! Vairāk 220 LV.
6: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
7: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo – dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs – Dzintaru koncertzāle. Biļetes – biļešu servis LV.
8: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakara sporta stundā. Spānijas futbola izlase – pasaules čempione. Latvijas futbola klubiem uzvaras Eiropas kausa spēlēs. Latvijas pludmales volejbola vīriešu izlase uzvar nāciju kausa izcīņā. Mārtiņš Seskas un Renās Francis – 7. pasaules čempionāta posmā rallijā Igaunijā. Emīlija Brauna – Eiropas U18 vice čempione tālēkšanā. Valdim Kalniņam – rekordi Eiropas U20 čempionātā handbolā. Latvijas hokejistiem 3. vieta, 8 nāciju kausā, 3-3 hokejā. Par šiem un citiem notikumiem šodien 2019. Radio SVH vakara sporta stundā. Mūsu ciemiņš, bijušais Latvijas izlases futbolists, Levon PPK futbola kluba prezidents Jurijs Žigajevs. Balva radioklausītāju konkursā no

0: Man kā vēsturniecei.
1: Redz, viņai kā vēsturniecei.
2: Nu, kas tā tev tur ir?
0: Nu, šoreiz par 20. jūliju runājot, raugām, ar ko tas zīmīgs tik tālu, un savā subjektīvi, objektīvās žūrijas personā esmu izvēlējusies pāris faktus, ar ko vēlos ar tevi padalīties, kas mums jāatcerās šodien dzīvojot. 69. gadā cilvēks pirmoreiz nolaižas uz mēnesi. 20. jūlijā Nils Armstrongs pēr slaveno mazo soli cilvēkam, bet milzīgo lecienu cilvēcei. Un šī paša fakta kontekstā jāsaka arī, ka tas bija šajā dienā veikts pirmais starpplanētu telefona zvans. Jo toreizējais ASV prezidents Richards Nixons tiešraidē sazvanās ar astronautiem un aprunā, nu kāda tur ir uz tā mēnesi. Savukārt 1940. gadā šajā dienā dzimis Billboard Tops, ko mēs ik pa laikam, protams, pieminām, un kas tiešā veidā arī dzena ik pa laikam ietekmē to, kā skan radio aparāti un frekvences visā plašajā pasaulē. Pirmā dziesma, kas tur bija starp citu, pirmajā vietā ir dziesmā I Will Never Smile Again, un pavisam toreiz vēl jaunais Franks Sinatra to izpilda. Savukārt 88. garā šajā dienā pirmizrēd piedzīvo slavenā filma Die Hard ar Bruce Willisu galvenajā lomā. Un vēl gribu pieminēt to, ka šodien ir pasaules šaha diena, un sveiciens visiem tiem, kur šo ļoti cienīgo sporta veidu protu un ir iemācījušies. Vispār varētu tā apņemties kaut kad līdz kādiem cienījamiem gadiem arī dzen to apgūt, vai ne? Bet skaidrs ir tas, ka jūlijas 20. visos laikos ir bijis viens labs datums un labi laiki, līdz ar to ar Jungles kompozīciju Good Times mēs arī turpinām.

0: labākais laiks. Pasaules čempionāts blakus vaģiem un paradziklos atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi Lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai Lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Neija spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
1: Divas dienas, īstas motogrāfijas emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārži kopā ar brāli Bruno. Mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
0: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija psc.madona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.
2: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un neredzēti ilgs akumulātora darbības laiks. Vai esat gatavs jauninājumam? iPhone 17 Pro no 993 eiro nododot savu veco vietālruni. Vairāk informācijas visos Eironix veikalos un Eironix.lv.
3: Imanta dienām 50. 25. jūlijā 2020. Cēsu pilsas parka estrādē svinēsim leģendāro Imanta dienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rejecka, Puģis Roze, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kameru orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imandienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds. Biļetes Biļešu paradīzē.

Vēl pāris kompozīcijas gribu ar tevi kopā klausīties Radio SVH līdz ziņu pauzei. Pēc brītiņa tie būs Jonas Brothers un tagad Davids Geta. Nedaudz iekustinām gurnus, gal galā pēc pusdienām pašā laikā šādas aktivitātes, vai ne?

Latvija šodien no dienvidiem šķērsos ciklons, tādēļ teritorijas lielākajā daļā līs daudzviet stipri rietumos un vidzemes ziemeļos līs ļoti stipri. Veidosies arī negaisa mākoņi un iespējama krusa, pūtīs lēns līdz mērens stipri ziemeļa austrumu vējš un gaisa temperatūra no plus 16 grādiem. Liepājas pusē līdz plus 23 alūksnes apkārtnē. Arī Rīgā debesis būs mākoņainas, pēcpusdienā vakarā gaidāmas lietus, brīžiem līs stipri, iespējams arī pērkonegais un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.

Viena minūte pāri pulksteni vieniem dienā ar ziņām studijā Ines Vaikula. Labdien! Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ir saņēmis no valsts kontroles informāciju par Ogres novada pašvaldības amatpersonu, iespējams pretiesisku rīcību un sācis to izvērtēt resoriskajā pārbaudē. Jau vēstīts, ka valsts kontrole revīzijā konstatēja, ka Ogres novada dome neatbilstoši normatīvo aktu prasībām izlietojusi vismaz 434 tūkstošus eiro, bet iepirkumos ir redzams krāpšanas risku pazīmes.

0: mācīja darba specifiku un graujot uzticēšanos tām. Intervijā Latvijas radio politiķis uzsvēra, ka viņu interesē, kā tiek izlietota nozarē piešķirtā nauda, kas kopumā esot aptuveni 200 miljonu eiro. Kulberga skatījumā, ja NVO pārstāvot sabiedrībai nozīmīgi jautājumi, tad sabiedrība to arī būšot gatava finansēt. Vienlaikus premjers piekrītot, ka ir daudz arī tādu nevalstisku organizāciju, kuras veiksmīgāk un lētāk par valsti veic tām deleģētus pienākumus. Viņa prāta, nauda šādos gadījumos par valsts funkciju veikšanu ir jāpiešķir konkursos. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 104 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 20 cilvēki, tostarp viens gājējs, divi velospēdisti un divi elektrisko skrējriteņu vadītāji. Diennakts laikā policija pieķērusi 7 dzērāju šoferus, no tiem 6 pie stūras bija sēdušies tik smagā rebumā, ka pret viņiem sākts kriminālprocess. Vēl 147 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu. Lai mazinātu braukšanu dzērumā iekšlietu un tieslietu ministri Jānis Dombrova un Edvards Smiltāns būtu gatavi apsvērt iespēju Latvijā ieviest līdzbraucēju atbildību. Bet jaunais iekšlietu ministrs apsvērt arī piespiedu psiholoģisko konsultāciju noteikšanu dzērāju šoferiem. Dombrova intervijā aģentūrai Lete izteicies, ka tiesām būtu jāmaina praksi un jāpiespriež bargāki sodi. Šobrīd likumā ir paredzētas pietiekami lielas sankcijas, bet tas, ka tiesa piemēro maigus un dīvainus spriedumus apdraudot sabiedrību, jo šīs dzērāja šofers atkal var sēsties pie stūras. Krievijas armija pagājušajā diennaktī uz Ukrainu raidījusi divas vadāmās aviācijas raķetes un 94 dronus, no tiem 81 Ukrainas gaisa spēkiem izdevies notriekt. 9 vietās fiksēti raķetes un 9 bezpilota lidaparātu trāpījumi, bet otra raķete savu mērķi nav sasniegusi. Krievijas triecienā Zaporižijā nogalināti 3 cilvēki un vēl gandrīz 50 ievainoti. Tikmēr Ukrainas bruņoties spēki pagājušajā naktī Krievijā ar droniem veikuši triecienu Maskavas apgabalam, taisa skaitā Podoļskā aizdegusies naftas bāze. Telegram ziņu kanāls Astra veicis tīmeklī publicēto fotogrāfiju un video analīzi un secinājis, ka Domodjedovā industriālajā kompleksā deg noliktava un tur drons trāpīs arī daudz stāvu dzīvojumam namam. Āfrikas cūkumērs pagājušajā nedēļā Latvijā konstatēts 20 meža cūkām, un tas ir 2 reizes vairāk nekā nedēļa iepriekš. Bīstamā infekcija apstiprināta 7 dzīvniekiem talsu, pa 4 kuldīgus un saldus, pa 2 dienvidkurzemes un tukuma, kā arī 1 dobils novadā. Un noslēgumā par laika apstākļiem. Šonedēļ Latvijā gaisa temperatūra būs zemāka nekā parasti jūlijā, pa laikam gaidāms lietus, un sinoptiķu prognozes liecina, ka gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz plus 8, plus 16 grādiem un dienās nepārsniegs plus 16, plus 22 grādus. Visvairāk līdz šodien un nākamajā naktī Kurzemē un Ziemeļvidzemē, kur ir izsludināts oranžais brīdinājums, nedēļas nogalē laika apstākļi uzlabosies un svētdien termometra stabiņš vietām var pakāpties līdz plus 26 grādiem. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH.

Miley Cyrus on the river, Jonas stundas sākumā. Labu apetīti, veiksmes darbos, ceru, ka tavu pirmdienu tik tālu ir vienkārši amazing, pasakaini, iepriecinoša un patīkamiem pārsteigumiem piepildīta. Un tā tas būs līdz pulksten trijiem. 100 punkti, jo līdz pulksten trijiem es te ar tevi kopā. Mans vārds ir Madara Kivkucāne un Arti Volfu pazīstot kaut maķenīt, kurš arī šodien un šonedēļ tur rūpi par braucamu laiku, tā tas būs arī braucamu laikā. Turpinām ar Simple Minds, Let There Be Love. Lai top!

0: Kaut kas deg patiesi, tas ir DJs Dubra, DJ Rūdu un Ozols un Krisi. Viņa jaunākajā kompozīcijā kaut kas deg. Un mēs ar tevi tagad dodamies uz tirzniecības centru Sāgā, uz radio SVH labo vārdu telefonu būdiņu. Klausamies, kas tur noslēpies.
1: Sveiciens no radio SVH labo vārdu telefona būdiņas.
2: Lai tev katra diena nes prieku, mieru un daudz skaistu mirkļu.
3: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
1: Dodies uz tirzniecības centru Sāga,
3: uzmeklē oranžo Radio SVH telefonu būdiņu,
1: ierunā savus labos vārdus
3: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
1: Lai labais vairo labo!

0: labākais laiks. Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 20. jūlijam. Arbūzi 69 centi kilogramā. Cāļa krūtiņas filejas gabaliņa bez ādas Rimi 400 grami 2,55 €. Tikmēr līdz 27. jūlijam. Saldais krējums eksporta tukuma piens 500 grami 2,69 €. Rimi.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūmums no pirkumiem Rimī ir 30 € mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Pirmdienas ir kinodienas. Nāc uz Apollo Kino Domina, Rīga Plaza vai Akropoli Rīga. Un katru pirmdienu pēc divas kinobiļetes par vienu cenu. Iesāc nedēļu Apollo Kino.
3: Mēbeļu nams 45 gadus kopā ar jums. Par godu jubilejai visām precēm 25% atlaida no 21. līdz 26. jūlijam. Laiks jaunām mēbelēm. Gaidām jūs mēbeļu namā Dzelzavas ielā 72 un MN Mēbeles LV.
4: Čau, te Intriša! Ziniet, kas glābs jūs, ja pārvākšanas pārvērtusies par haosu? Komanda 24. Viņi sapakos, aizvedīs un pat klavieres uz piekto stāvu uznesīs. Bet jūs tajā laikā varēsiet mierīgi dzert kapučino. Pārvākšanas bez stresa? Tas ir reāli! Veco vecmāmiņas dīvānu pēdējā braucienā izvadīs ar godu. Pasteidzies, kamēr kaimiņi nav paspējuši pirmie. Komanda 24.
5: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pārēju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
6: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH ceturtdienās pēc 12:00 atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem, tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru ceturtdienu pēc 12:00 klausies Radio SVH Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījuma Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Precīzi laika paziņojums kopā ar e-leasings. E-leasings – drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
1: Pareizs laiks – 13:24.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz ārķi savu piegari.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 3

Sveiciens visiem tiem, kas prāta vētras koncertā šajās brīvdienās Liepājā pabija un dziedāja vienotā prāta vētras kopkorī. Vai šo arī padziedājāt? Paralēli padziedam tagad prāta vētrā ar arī SVH tavā labākajā laikā.

Paldies par tādu komplimentu. Daru, ko varu. Maritai jautājums par Moby koncertu. Izstāstīšu visu sīkāk jau pēc Rīgas aktualitātēm. Sausamies, kas tur Rīgā dimd.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Rīgā turpina attīstīt velo infrastruktūru, lai uzlabotu drošu un ērtu pārvietošanos pilsētas centrā. Pašvaldība plāno izbūvēt jaunus velo joslu posmus – Lāčplēša, Marijas, Šarlotes un Dzirnavu ielā. Lāčplēša ielā velo josla savienos pārtraukto posmu starp Ernesta Birznieka, Upīša un Avotu ielu, bet Marijas ielā esošā velo josla tiks pagarināta līdz Merķeļa ielai. Jauna velo josla paredzēta arī Šarlotes ielā. Darbus plānots pabeigt līdz 31. jūlijam, bet termiņi var mainīties nelabvēlīgu laikapstākļu dēļ. Rīdzinieki tiek aicināti pieteikt konkursam sakoptāko daudz dzīvokļu mājas pagalmu. Dzīvokļu īpašnieku biedrība asociācijas mājoklis rīkotā konkursa mērķis ir izcelt aktīvus iedzīvotājus, kuri paši rūpējas par savas mājas apkārtni un sakoptu vidi. Pieteikties var vietnē mājoklis LV.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.

0: dāmas un kungi, mazie pīrādzi. Šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kilkucāni.
1: Tavs labākais laiks.
2: Pagājušā nedēļā mēs ar tevi sākam spēlēt radio spēli, kurā tu, laimīgais, balti apskaužu tevi, var laimēt divas VIP biļetes uz Movi koncertu Viļņā. Un tas nebūtu nav viss, vēl arī dzene, mēs tevi izguldīsim Radisson Blue Lietuva viesnīcā un brokastiņu uzservēsim. Tu un kāds draugs varēs laimēt tik brīnišķīgi piedzīvojumi, tik vien kā jādarā. Tieši tas, ko tu dari, klausies radio SVH, tad jāsagaida īpašais spēles signāls, ko es tev tagad raudzīšu atskaņot. Un tad, kad tu to sadzirdi, nekavējoties ķer pēc sava telefona aparāta un zvani uz radio SVH studiju 27339933 un ar zvani īstenībā precīzāks vārds, ko lietot, man būtu tagad jāsaka iezvanies. Iezvanies, ja būs pīkstini kā vecos labos laikos vidusskolā savai mīlestībai, ja? Uz pīkstini, tad, kad sadzird signālu, tad var droši likt klausulu nost un ļaut vaļu citiem izpausties. Un 31. jūlijā kādam no jums zvanīšu es tavā labākajā laikā un apbalvosim tevi ar divām godam nopelnītām biļetēm uz Mobi Viļņā un tagad arī radio SVH Lift Me Up.

lift me up. Trīs, četras reizes dienā tu dzirdi mobiju signālu, un tad atceries, ka tev jāzvana. Aigars saka, visi jau labi, tikai miedziņš nāk. Nu, Aigar, daru, ko varu.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
2: Redze zaudējusi asumu? Maksā mazāk, redze skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
3: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādei. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
4: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas uzeumu Lāčplēša ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
6: Trīs dienas, vairāk nekā 20 sporta disciplīnas, tūkstošiem dalībnieku no visas pasaules. No 24. līdz 26. jūlijam tiekamies Ventspilī Gigi Fest, Baltijā lielākajā ielu sporta un kultūras festivālā. Tevi sagaida pasaules līmeņa sportisti, dažādi šovi, meistarklases un neaizmirstam atmosfēra. Ieeja ir bez maksas. Un seko līdzi Radio SVH TV tiešraidē visas trīs dienas no 10. rītā līdz 10. vakarā. Pieslēdzies un jūti līdzi!

Είναι κρύβει κακό παστά στη Θυντρώση. 2733-9933. Πρέπει να σας κάνω ότι στάτς είπας για πριν Βιέννα. Βέμαν Βιέννα. Kas atgādinātu, ka dzīve ir skaista, ka to bilancīti savākam kopā, neskatoties uz dažādiem izaicinājumiem, kas mums katram pa ceļu gadās, kur tad bez tiem. Turamies kopā, tad mums viss būs labi, un mums taču gal galā ir Red Hot Chili Peppers, un mēs tā pirmdienā vienkārši varam viņus klausīties. Šis ir Under the Bridge, Radio SVH tavā labākajā laikā.

labākais laiks. Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!

0: ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakarā sporta stundā.
2: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
3: Uzrakstīja man ziņu un saka, ka būtu foršies viņa māsu Daci pasveicināt. Es saku, kāda runa ar Donu, ar Donu jaunāko kompozīciju sirdsbalstu pasveicināšu. Nu, un tad Mārs saka, jā, kādreiz, kad viņa man zvanīja, es biju uzlicis viņai īpašu zvanu signālu. Kādu? Pastāstīšu pēc brītiņa.

0: Bugalasa par svētībņām viņa tad dzied. Šīs kompozīcijas nosaukums ir Blessings, un, protams, viena no svētībām, kas mums tiem, kam ir māsas vai brāļi. Māris pirms brītiņa iestartēja ar savu stāstu un sveicienu māsai Dacei un atminējās, ka kādreiz īpašs zvana signāls bija Daces zvanam iestatīts, un tas bija Pink Stupid Girl. Tagad labāk kaut kas cits piestāv, vai ne? Pieaugušā vecumā, Māri. Bet par īpašiem zvana signāliem mēs aprunāsimies nākamajā stundā. Bet tagad laiks Inesai Vaikulei ar aktuālajām ziņām.
1: Madara, Madara, Madara, Madara.
2: Radio SVH, tos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
3: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
4: Latviju šodien no dienvidiem šķērsot ciklons, tādēļ teritorijas lielākajā daļā līst daudzviet stipri rietumos un vidzemes ziemeļos līst ļoti stipri, veidosies arī negaisa mākoņi un iespējami krusa, putīs lēns līdz mērēni stipri ziemeļa austrumu, austrumu vēšu un gaisa temperatūra no plus 16 grādiem Liepājas pusē līdz plus 23 Alūksnes apkārtnē. Arī Rīgā debesis būs mākoņainas, pēcpusdienā vakarā lietus, brīžiem līst stipri, iespējams arī pārkona negaisa un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
3: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

2 minūtes pār pulksteni 2 dienā ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Valsts kancelējai analīze par valsts piešķirto finansējumu nevalstiskajām

Prokuratūra ir izbeigusi darba attiecības ar administratīvo direktoru Ilzi Grīnhofu. Viņa zaudējusi valdības uzticību, tā noskaidroja aģentūra Leta. Darbu prokuratūrā nolēms pamest arī viens no viņas vietniekiem. Konkrētus pārbaudē konstatētos faktus prokuratūrā neatklāja. Jautājumu par jaunu administratīvo direktoru plānots risināt tuvākajā laikā, tā norāda prokuratūrā. Konkurences padome ļāvusi akciju sabiedrībai veselības centra apvienība iegūt izšķirošu ietekmi pār akciju sabiedrību Latvijas jūras medicīnas centra savām iestādēm apvienojoties. Konkurences padome secinājusi, ka apvienošanās rezultātā būtiski nemainīsies tirgus struktūra. Ārvalstīs Krievija aizvadītajā naktī un jau iepriekšējā vakarā uz Zaporižu palaidusi plānējošās aviobumbas, nogalinot 2 cilvēkus un ievainojot vēl 42, tostarp 8 bērnus. Bumbas trāpīja 5-stāvu un 9-stāvu dzīvojumai ēkai. Agresors Melnajā jūrā pie Odesas krastiem savukārt svētdien raidīja raķešu triecienu pret civilo kuģi, kas pārvadāja graudu kravu un kuģoja zem Gvinejas Bisavas karogu un vismaz 10 apkalpes locekļi ir gājuši bojā. 8 jūrnieks izdevies izglābt. Aizvadītajā naktī ASV bruņoties spēki veikuši triecienus Irānai jau 9. Nakti pēc kārtas. Irāna atbildējusi ar raķešu uzbrukumiem ASV objektiem Kuveitā, Jordānijā un Sīrijā un saskaņā ar The Washington Post informāciju, ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācija apsver iespēju paplašināt militāro operāciju, savukārt Pentagons pārdislocē uz reģionu papildu lidmašīnas. Bet noslēgumā par aizvadīto pasaules kausu un galvenajiem pēdējiem centrālajiem notikumiem pēc nerimtīgu svinību noskaņās pavadītās nakts Spānijas galvaspilsētā Madridē šodien gatavojas mājās sagaidīt pasaules kausu izcīnojušo futbola valstsvienību. Amatpersonas rēķinās, ka uz čempionu parādu pilsētas ielā šodien pulcēsies iespējams pat vairāk nekā miljonus cilvēku un līdz ar Spānijas uzvaru Madrides debes jau vakar naktī izgaismoja uguņošana un ielās tika dedzināt dažādu pirotehniku un Spānijā šodien gan nav izsludināta brīvdiena, tomēr sagaidāms, ka pasaules čempionu sagaidīšana pārvērtīsies par grandiozām svinībām. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.

0: Tavs labākais laiks. Radio SVH.
1: Sveiciens pāris minūtes pēc diviem, joprojām šis ir tavs labākais laiks un šī mūsu kopā būšanas finālstunda un prieks, ka te visi mīļākie bērni vienu vietu. Krišno, mīļākie bērni!

Radio ir viens pierādījums tam, ka mūzikas un mīlestības valoda ir tāda, ko saprot pilnīgi visā pasaulē, neatkarīgi no tā, kādā valodā tu runā un kur tu esi. Man ir uzrakstījis Janī, viņš mūs klausās Vācijā. Es izmantoju mākslīgā intelekta priekšrocības, lai saprastu, ko viņš man īsti vaicā, bet vienmēr sakot, neskatoties uz to, ka viņš normāli latviski, visu viņš saprot, un radio SVH ir good radio. Tik daudz mēs sapratāmies. Iepriekšējā stundā sveicināju visus tos, kas prāta vētras koncertā ir bijuši un vēl kavējas atmiņās par to, cik forši tas ir bijis. Tikai prāta vētras koncerts šajā nedēļas nogalē mūs priecēja. Daudz un dažādi citi arī dzen sveiciens Varšavai. Un tiem, kas tajā pusē varbūt šobrīd dodas mājās, System of a Down koncerts nu patās tur notika un vēran iespaidīgus video savos sociālajos tīklos es redzēju. Pirmkārt jau nu tik milzīgu arēnu reti, kad nākas redzēt un tā, kad tur vēl pa vidu veidojas virpuļi vairāki tā sauktie mošpiti. Nu tas arī dzen bija ko vērts. Nu tad ar Arta Volfa svētību es esmu iegūsi iespēju tev System of a Down arī Radio SVH nospēlēt. Šī ir viena no manuprāt, viņu no tādām mierīgākajām un romantiskākajām melodijām. Tā ka ņem par labu Ariel's System of a Down un īpašs sveiciens šajā sakarā ir Sintijai.

0: labākais laiks. Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 20. jūlijam ar mans Rimi karti Zefīrs Laima, dažādi veidi, 200 grami, 1 eiro 69 centi. Maltā kafija Lofbergs Harisma 500 grami, 6 eiro 99 centi. Tualetes papīrs Rimi 32 ruļļi, 5 eiro 19 centi. Rimi.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah, pilnā komplektācijā ar akmulātoru, lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmalu piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Stop. 10 000 eiro ietaupījums? Vai tiešām?
3: Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandi Motors iegādājies Škoda Kodiaq plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 10 000 eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei tagad par īpašu cenu. Nenokavē! Dodies uz Skandi Motors Lielirbes ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Škoda Kodiaq tevi jau gaida!
4: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv/satiksme vasarā.

Šodien mēs ar dažādiem brīdinājumiem, dažādos kanālos tikām brīdināt par to, ka iespējams ar laikapstākļiem šodien, oji, ņigu ņegujies. Un Sanita ir uzrakstījusi, ka Latgalē jau gāž no spaiņa, kā no spaiņa, un laikam šis no Rīgas ir atnācis, bet viņu mums nepavisam nevajadzēja. Sanita, zin kā ir, es teicu, ka mēs provēsim viņu paņemt atpakaļ to mākoni, bet viņš ir tik liels, ka viņš arī pie mums ir. Tā kā visiem, lai lietutiņš tiek, baudām to kopā, kamēr Maiku Oldfield klausamies ar The Bell. Man šķiet, ka šis varētu būt tāds labs skaņu celiņš lietainai.

Mike's Oldfields un The Bell. Skaista kompozīcija pirmdienā, kurā līst. Tā izrādās jau visā Latvijā. Arī Sanita no Bēnes ziņo, ka tur arī ir tas pats, kas Latgales pusē un kas Rīgā. Un visticamāk, ka kurzemnieki arī nav apdalīti šodien ar lietu. Par to Bēni runājot, mēs kādreiz teicām, mums bija tāds teiciens, uz kurieni tu, uz Bēni pēc suņu sēnēm. Mēs tā runājām kādreiz bērnībā. Kāds tev atmiņas par bērnības īpašajiem izteicieniem? Šie ir Vampire Weekend un Eipang. Sveiciens Kurzemē, kur arī visticamāk līst, bet mums vajag precīzes.

0: Radio SVH biznes aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Ar biznesa aktualitātēm studijā Ines Vaikule. Samazināto pievienotās vērtības nodokļa likmi plānots rosināt piemērot plašākam pārtikas preču klāstam. Tā šodien intervijā Latvijas televīzijai pavēstīja ekonomikas ministrs Viktors Vālainis. Viņš piebilda, ka kopš gada sākuma tiek apkopoti dati par pārtikas preču cenām, un tas turpināsies vēl gadu, lai labums no samazinātās PVN likmes nepārietu piegāžu ķēdēs. Konkurences padome ļāvus akciju sabiedrībai Veselības centra apvienība iegūt izšķirošu ietekmi pār akciju sabiedrību Latvijas jūras medicīnas centrs abām iestādēm apvienojoties. Konkurences padome secinājusi, ka apvienošanās rezultātā būtiski nemainīsies tirgus struktūra. Un vēl valsts kancelējai analīze par valsts piešķirto finansējumu nevalstiskajām organizācijām jāsagatavo līdz trešdienai 22. jūnijam. Valsts kancelējai jāiesniedz pārskats par valsts piešķirto finansējumu nevalstiskajām organizācijām, ietverot informāciju par līdšanējo NVO un ministru kabineta sadarbības memoranda padomes locekļu sēžu apmeklējumu, norādot izmaksāto atlīdzību par dalību sēdēs un darba grupās. Tas bija biznesa aktualitātes ar tām studijā Inese Vaikule.
0: Tas bija Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga. Kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
3: Dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kilkucāni.
4: Tavs labākais laiks.
5: Ja nu izskatās, ka ir taisnība uz zemes un vienlīdzība, jo līst teju visā Latvijā. Māci ziņo, ka groviņā līst. Ivo saka, ka Dundagā arī dzen tulīt līst. Vienīgi Aivars Jelgavā saka, ka ir saulīt ar mākonīti. Tad, ja nu galīgi tev tas lietus, nu nekur nedar, nekā neiepriecina, tad pie Aivaru uz Jelgavas puses verdoties. Bet visādi citādi šī ir viena brīnišķīga diena, par to arī Bill Withers tagad kompozīcijā. Lovely day!

0: Elizabete Gaila atgādina mums, ka viss pāries, arī lieti pāries. Un jāskatās uz visu galā no gaišās puses. Kristiāna saka, ka talsos arī gāž kārs paņem, jāvalkot laukā subdēles un jālaiž pielā. Forši, ka mēs ar smaidu un vieglu ironijas devu pat lietainai pirmdienai varam tikt cauri savam kājām. Klau!
1: Pāries. Tas labākais laiks.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Metāla jumti un noteikti sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Pārsteigums trifeļu cienītājiem. Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger papriks majonēze.
5: Tu noteikti gribēsi šo piedzīvot. Alūksnes pilsētas svētki no 30. jūlija līdz 2. augustam. 4 dienas, simtiem satikšanos un tūkstošiem emociju. Fiņķis, Bet Galaktika, Miks, Galvanovskis un citi. Pilna svētku programma Alūksne LV.
6: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
7: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
8: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
9: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
8: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
5: Tas labākais laiks.

Likely un Sick of Love skan radio SVH pirmdienā ceturksni pirms trījiem, kad tavs labākais laiks tuvojas izskaņai, bet līdz tam vēl daudz skaista kompozīcija mums jānoklausās, ar ko lietu tā salcērīgi apcerēt romantiski. Un viena no tām ir Brooks Brothers kompozīcija Big Love. Kā tev iet?

0: labākais laiks. Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos cukurs 1 kg 55 centi, 10 kūtīdētas vistu olas eiro 79, pilnpiena biespiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
2: Koncerts zvana attālumā.
3: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
2: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
3: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
2: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
4: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. VH, Riga, Latvija.
5: Viena brīnišķīga lieta, kas ar mums ir notikusi pēdējā laikā pašmāju mūzikas skatuvē raugoties, ir šī. Duets elpo laimes patruļā!

Nu, šī kā reize ir mana īstā pietura, kurā man jāskap jārā no Radio SVH studijas. Manā vietā tūlīt nāks Artis Volfs un vedīs tevi mājās. Es gribu sacīt, paldies tev par pirmdienu, tā tik turpinām un tiekamies atkal rīt un darīsim tieši tāpatās. Bet no tevis atvados es šodien ar ziņu un kādu atmiņu vēstījumu par to, ka Chesters Bennington 2017. Gadā atvadījās no mums. Viņš ir Linkin Park solists, viņam uz mūžu paliks 41 gads, tāpēc tev no manis uz atvedāmā Shadow of the Day un tiekamies atkal rīt. Sveiciens Chesteram Benningtonam tur uz Mākoņu maliņas.

Latvija šodien no dienvidiem šķērsos ciklons, tādēļ teritorijas lielākajā daļā gaidāms lietus, daudz viet līs stipri un rietumos un vidzemes ziemeļos ļoti stipri veidosies arī negaisa, mākoņi un iespējami krusa putīs lēns līdz mērēni stipri ziemeļa austrumu austrumvējuši un gaisa temperatūra no plus 16 grādiem Liepājas pusē līdz plus 23 Alūksnes apkārtē. Arī Rīgā debesis mākoņainis pēcpusdienā un vakarā gaidāms lietus, brīžiem līs stipri un iespējams arī pērkona negaiss un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.

Vienu minūti pāri trijiem dienā ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Iepirkuma uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisija atzinusi par daļēji pamatotām abas sūdzības par Latvijas Nacionālā kultūras centra rīkotajiem 28. vispārējo latviešu dziesmu un 18. deju svētku koncertu māksliniecisko koncepciju ideju konkursiem un atcēlusi abu konkursu rezultātus. Tā liecina iepirkuma uzraudzības biroja lēmumu. Interešu konflikts konkursos nav konstatēts. Komisija abus iebildumus ir noraidījusi, norādot, ka projekti abos konkursos vērtēti anonīmi un dalībnieku identitāte žūrijai kļūsi zinām tikai pēc žūrijas gallēmuma pieņemšanas, tomēr žūrijas komisijai būs jāsniedz pamatojums piešķirtajiem vērtējumiem. Plānots grozīt nevalstisko organizāciju un ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes nolikumu, no tā izslēdzot punktus par atlīdzības maksāšanu padomes locekļiem no NVO. Tā liecina valsts kancelēs sagatavotais noteikumu grozījuma projekts, kas pieejams tiesību aktu projektu portālā tādu. Rezolūcija iepriekš 16. jūlijā bija parakstījis ministru prezidents Andris Kulbergs. Savukārt valsts kancelējai analīze par

0: nevis kāpusi, bet kritusies, tā vēstas sabiedriskais medijs. Lau Infra grupas finanšu rādītāji un peļņa pirmajā pusgadā tiks publiskota augusta beigās finanšu pārskatā. Prokuratūra izbeigusi darba attiecības ar administratīvo direktori Ilzi Grīnhofu, jo viņa zaudējusi vadības uzticību, tā informē Leta. Darbu prokuratūrā nolēmis pamest arī viens no viņas vietniekiem. Konkrētas pārbaudē konstatētos faktus prokuratūra neatklāja, bet jautājumu par jaunu administratīvo direktoru plānots risināt tuvākajā laikā. Tā norāda prokuratūrā. Krievijas svētdienas vakarā uz Zaporižu palaidusi planējošās aviobumbas, nogalinot 2 cilvēkus un ievainojot vēl 42, tostarp 8 bērnus. Bumba trāpīja 5-stāvu un 9-stāvu dzīvojumai ēkai. Agresors Melnajā jūrā pie Odesas krastiem svētdien raidīs raķešu triecienus pret civilo kuģi, kas pārvadāja graudu kravu un kuģoja zem Gvinejas Bisaus karoga. Vismaz 10 apkalpes locekļi ir gājuši bojā. 8 jūrniekus izdevies izglābt. Un aizvadītajā naktī ASV bruņotie spēki veica triecienus Irānai jau 9. Nakti pēc kārtas. Irāna atbildēja ar raķešu uzbrukumiem ASV objektiem Kuveitā, Jordānijā un Sīrijā un saskaņā ar The Washington Post informāciju. ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācija apsver iespēju paplašināt militāro operāciju, savukārt Pentagons pārdislocē uz reģionu papildu lidmašīnas. Bet noslēgumā par laika apstākļiem šeit pat Latvijā. Šodien Latvijā gaisa temperatūra būs zemāka nekā parasti jūlijā. Pa laikam gaidāms lietus, sinoptiķu prognozes liecina, ka gaisa temperatūra naktīs pazemināsies līdz plus 8-16 grādiem, dienās nepārsniegs plus 16, plus 22 grādus un visvairāk līs šodien un nākamajā naktī Kurzemē un Ziemeļvidzemē, kur ir izsludināts arī oranžais brīdinājums. Nedēļas nogalē laika apstākļi uzlabosies un svētdien termometra stabiņš jau vietām pakāpsies līdz plus 26 grādiem. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Meitenes un zēni. Artis Wolfs ir ieradies ofisā.

0: šodien par dienu.
1: Nav svarīgi, dārgumiem, ko viņi par mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār par mani runā.
2: Jā, tiešām labs jautājums. Kas šodien par dienu? Šodien ir pirmdiena, 20. datums. Es ceru, ka visi ir atgriezušies no visiem iespējamiem svētkiem, kas notika nedēļas nogalē, no visiem iespējamiem koncertiem, no dažādām atpūtām atpakaļ darbos. Nē, nu ir daži, kuri turpina savu atvaļinājumu, un tas ir labi. Vasarā ir jābūt atvaļinājumam, tas tā tam vienkārši ir jābūt. Esiet sveicināti Radio SVH braucamajā laikā. Arts Volfs ir šeit, Aleks Vilciņš joprojām atpūšs, un kamēr Aleks atpūšs, tikmēr es šeit stūrēju un grozu mikrofonu, grozu pogas, skatos kalendārā. Skatos WhatsAppā, jā, WhatsAppā skatos. Pagaidām nekāda jauna ziņa nav uz 27339933. Vienmēr jau var atrakstīt kādu poršu ziņu, lai mums tā komunikācija, vai ne būtu, atteiktu, uz tip-top. Šodien būs spēle, viens konkurss, kur bija obligāti, starp citu, ļoti ieteicams, pat obligāti un ļoti ieteicams bija klausīties Madara, jo Madara stāstīja par vienu zīmīgu faktu. Jā, paldies Madarai par brīnišķīgu ēteru, starp citu, jā. Madara, paldies tev, jā. Būs kāds fragments no Madaras ētera. Un bija jābūt diezgan vērīgam, lai atbildētu uz manas uzdoto jautājumu. Bet tas būs bišķi vēlāk, jo mums ir divi ielūgumi uz medību lauku tūri, kas šīs nedēļas nogalē. Par mūzikas jaunumiem runājot, pagājušajā nedēļā mēs paklausījāmies Steve Lacy. Viņam iznācis jauns albums. Es, oh yeah, pagājušajā piekdienā izskanēja Radio SVH. Brennans Flowers sagriež pēc 11 gadu pauzes ar jaunu albumu, kas iznāks augusta vidū, iedamālos. Un Brennans Flowers ir grupas Killers līderis, jā. Dziesma Paradise. Kāds, man liekas, komentē, ka apveicēši būtu labs iesildītājs viņa koncertam iespējamam Latvijā. Tāds bija joks, ko es pat nepastāstīju pagājušajā piekdienā. Paldies par šo joku. Greisijai Abramsā iznāca jauns albums, tāds mierīgs, diezgan akustisks, es teiktu. Mēs paklausījāmies Death Wish, es ceru, ka Mārta arī te uzspēlē. Nedēļas nogals rīta šovos.

0: šodien, starp citu. Pamodos ar ziņu, ka Rens Strauma, jeb Rauma, lai šklējā jaunu dziesmu. Rens Strauma ir šitas čals. Časaries, ja, šo dziesmu. Jāru gadījumā kāds ir piebirs. Es vienkārši atgādinu, kas ir Rens Strauma. Garas naktis, garas dienas. Tāds ir Reņa jaunais gabals Raum. To mēs pirmo reizi kopā noklausīsimies radio, jo vienmēr kopā klausīties ir foršāk nekā vienam kaut kur istabā. Tā taču ir, ne? Bet sākam ar šo.
1: Šis ir vasaras radio, saule no dziesmu radio, radio SBH.
0: Crystal Fighters ar plāžu. Nu, labdien, labdien. Pirmdienā.

tavs tuvums, tas ir mans zelts. Tā es varētu teikt par jums visiem, kas šobrīd pie radioaparāta. Ģiņš saka paldies par skaisto dziesmu. Un Sanita raksta, ir tik forši. Pirmdienā, kad ir sācies atvaļinājums, Sanita! Ir ļoti labi, ka es vēl palikus pie radioaparāta. Tomēr arī atvaļinājumā. Ne tikai darbā, darba dunā. Nu, labdien visiem, forši, ka esat pieslēgušies, prieks par atvaļinājumu, prieks par Ģīnu, prieks par visiem, kas apakaļ darbos vai no atvaļinājumā. So, sākumā pieminēja Brandon Flowers, teica, ka viņam jauns gabals, un to mēs arī paklausījāmies pagājušajā piekdienā, rekur arī viņš ar visu savu grupu, The Killers, Somebody Told Me!

0: Hele, es esmu sanīti ir papildinājis savu ziņu par to, ka viņi ir mums katru dienu. Par to mēs nežēlīgi priecājamies. Savā ļoti labā nozīmē es domāju. Tad ir tiešām viss forši. Paldies tev par to. Olivija Rodrigo pēc brīža ar Stupid Song.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
2: Svaiga vietējā bez piedevām, svaiga vietējā bez piedevām, svaiga.
3: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
2: Svaiga vietējā bez piedevām.
4: Svaiga? Svaiga. Un arī vietējā.
3: Tieši tā.
4: Bez piedevām?
3: Bez piedevām.
4: Forši.
3: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaigi Latvijas cāļu stilbi 500 grami, 1 eiro 99 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
5: Viens klikšķis un tavs. 220 LV atradīsi tūkstošiem piedāvājumu līdz mīnus 40%. 220 LV plus virriem. Vajag ātri, saņem jau šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 LV.
6: Stop. 17 tūkstošu eiro ietaupījums? Vai tiešām?
7: Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandiamotors iegādājies Hyundai Santa Fe plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 17 tūkstošiem eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu. Nenokavē. Dodies uz Skandiamotors Lielirbas ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandiamotors LV. Tavs jaunais Hyundai Santa Fe tevi jau gaida.
8: Mēbeļu nams 45 gadus kopā ar jums. Par godu jubilējai visām precēm 25% atlaide no 21. līdz 26. jūlijam. Laiks jaunām mēbelēm. Gaidām jūs mēbeļu namā Dzelzavas ielā 72 un MN Mēbeles LV.
9: Hei, draugi, visapkārt! Te Jūris Kaukulis no grupas Dzels Vilks. Šogad svinam Dzels Vilka pirmos 35 gadus, un ja svinēt, tad ar orķestrī. Aicinam ikvienu uz unikālu notikumu 25. jūlijā, Liepājā, tipogrāfijas radošajā kvartālā, Dzels Vilka un Baltic Groove orķestra koncerts. Balderīnē taču piestāv orķestris, vai ne? Biļetes meklē biļešu servisā, informē Radio SVH.

0: Olivija Rodrigo ar Stupid Song. Mārtiņš raksta, ka es plosos, plosos joprojām pa dišstaciju, tāpat kā lietusgāzi, un esot tur nenormāli. Nu, Mārtiņa pusē spāņas iztukšojuši tikko. Nu, sarta tā palīsts bišķiņa, bet ne pārāk. Kā tavā pusē 273-3993? Par lietu jau vienmēr var runāt, ne?
1: Precīzi laika paziņojums kopā ar e-leasings. E-leasings – drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
2: Pareizs laiks – 15:26 minūtes.
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi, gribu, lai tu uzēc man uz aļu savu piegavi.
5: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 3.

0: laiks sen nebija dzirdēt rādies vai kā ētarā. Kanādiešu kalts ar Always Forever. Kristi raksta, ka Dieviet Kurzemē smuki gāž. Drīz būs jāmeklē laivu un Jānis saka, es gan nezinu, kur ir Jānis. Konkrētā vietā viņš saka, pie mums lietus līst, bet Rucavā esot pārgājis. Tas par laika apstākļiem runājot, jo par laika apstākļiem vienmēr var parunāt. Bet vispār jau vasariņu mums uz goda, uz tip-top. Tagad par jaunu mūziku jāparunā. Ir laiks par to parunāt.
1: Radio Esperika.
0: Rauma atgriežas ar jaunu singlu. Garas naktis, garas dienas, kas ievada nākamo posmu viņa radošajā ceļā. Tas ir pirmais vēstnesis no topošā otrā studijas albuma un iezīmē daudz personiskāku un introspektīvāku muzikālu virzienu. Dziesmas video tapas vecrīgā, ķerot saulainas brīžas starp draudīgiem mākoņiem. Pēc debijas albuma DNS, kas izdodas 25. gadā, augustā jaunais singls norāda uz Rauma vēlmi turpināt attīstīt savu skanējumu arvien dziļāk pievērsties personīgām un emocionāli atklātām tēmām. Jau pavisam drīz Rauma būs dzirdams arī festivāla skatuvēm 25. jūlijā festivālā Saldus Saule. Saldu, protams, un 1. augustā festivālā Summer Sound Liepājā. Atveikt jauns posms Rauma radošajā karjerā ir sāsies ar garas naktis, garas dienas. Pirmoreiz Radio SVH.

0: garas naktas, garas dienas pirmo reizi ir RSVK. Man ir atsūtījis Mārtiņš slepenu informāciju no Engures. Izrādās Rauma pagājušo piekdienu bijis Engurē, tādā feinā vietiņā. Man nav jau slepenu nekādu. Feinā vietiņā atmodas Elings. Tur trīs nedēļā notiekot koncerts. Sveiciens Engurē, tad citu, ja? Forši, ka klausies. Ulds arī saka, Siguldā jau līst pusotru stundu. Ulds arī ir pieslēdzies ļoti labi, ļoti labi. Drīzāk esmu smidzinots. Zināt, ko tas tagad jādara? Jāpaklausies kaut kas iz klasikas. Pavisam mēs 79. Gads ir nemaldies. Šī ir The Clash ar London Calling. Nu, labdien.
1: Eiterā Artis Volt.

0: Sixes Star Walking un The Clash London Calling. Jānis raksta, ka prieks man dzirdēt ātrāk ēterā nekā ierasts. Jā, jā, es bišķi ātrākais ēterā. Vai es būšot arī SBHLV studijā šodien? Tā jautājumu uzdod Jānis. Es nevaru īsti būt divās studijās. Tehniski es varu pārkāpt pārti pat pa gaiteni un būt tur, bet nē, es nevaru būt divos ēteros vienlaicīgi. Tāpēc šodien Radio SBHLV ēterā tev sagaida milzīgs pārsteigums. To es tagad esmu pateicis.
1: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Aktīvi, aizraujoši un svaigā gaisā. Disko golfs ir izklaide, kas aizrauj jebkurā vecumā. Vienalga, esi viens ar ģimeni vai draugiem, tev tas noteikti ir jāizmēģina. UFO Golf piedāvā piemērotāko trasi iesācējiem, lai pamazām ievilktu īstas disko golfa spēles azartā. UFO Golf LV – vieta, kur laimīgie stundas neskaita. Atbalsta Radio SVH.
3: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena LV.
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
5: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmer šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmalta piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
6: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
7: Nāc, svinēsim kopā!
6: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
7: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
6: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
8: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakara sporta stundā. Spānijas futbola izlase, pasaules čempione. Latvijas futbola klubiem uzvaras Eiropas kausa spēlēs. Latvijas pludmales volejbola vīriešu izlase uzvar nāciju kausa izcīņā. Mārtiņš Seskas un Renās Francis 7. Pasaules čempionāta posmā rallijā Igaunijā. Emīlija Brauna Eiropas U18 vice čempione tālēkšanā. Valdim Kalniņam rekordi Eiropas U20 čempionātā handbolā. Latvijas hokejistiem 3. vieta, 8 nāciju kausā, 3-3 hokejā. Par šiem un citiem notikumiem šodien 2019. Radio SVH vakara sporta stundā. Mūsu ciemiņš, bijušais Latvijas izlases futbolists, Levon PPK futbola kluba prezidents Jurijs Žigajevs. Balva radioklausītāju konkursā

Treisijs Abrams, tas jaunākais albums, iznācis pagājušajā piekdienā, kā jau teicu, tāds mierīgs, tāds diezgan akustisks, es teiktu. Daughter from Hell, šis ir viens no aktīvākajiem gabaliem tajā. Look at my life! Sonny Fodera un Jazzy are all this time.

0: kam ar Sonic Fodera un Jazzy skanēja radio SVK ēterā. Uldis ir atcerējies vienu labi zinām, nu, tādu zināmu faktu. Viņš gan piemērs ir vārds tam DJ-jam, kas savulaik pašos radio SVK pirmsākumos, tāds angļu DJ-s bija ēterā. Viņš it kā brālēns bija vienam no ACDC, bet tas bija tā fake news. Tas nebija tā. Viņš sauc David Fox, Fox on the Rocks, starp citu. Ir laiks paziedāt ejā. Tas brīdži ir walking on cars, speeding cars.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: iPhone 17 Pro. Visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un neredzēti ilgs akumulātora darbības laiks. Vai esat gatavs jauninājumam? iPhone 17 Pro no 993 eiro nododot savu veco vietā Euroni. Vairāk informācijas visos Euronics veikalos un Euronics.lv.
3: Jau pavisam drīz! 24. un 25. jūlijā festivāls Saldus Saulē! No piekdienas vakara līdz svētdienas rītam Saldus koncertus parkā Skyforger, Zels Vilks, Ivo Fomins, Miks Galvanovskis, Līvi, R.A.P., Felix Ķiģelis, pienvedēja piedzīvojumi, Viņķis, Laikasuns, pirmais kurs, Inokentijs Mārpuls, Huskvarn un daudzi citi. Silent Disco, Telšu pilsētiņa, atrakcijas, daudz labas mūzikas un īstā vasaras sajūta. Pērc biļetes jau šodien un tiekamies Saldu Saulē 24. un 25. jūlijā.

ka šeit strādāja Dēvids Fokšs, šī dziesma vēl nebija sacerēta. Tas bija krietni pirms tam. I'm walking on cars, I'm speeding cars. Paldies Uldi par atgādinājumu par Dēvidu Fokšu. Jā, Uldis vienīgi bija piemirs, kā viņa sauc, es atcerējos. Dēvids Fokšs, nes kā viņam iet šobrīd. Nes kā viņam iet. Interesanti, interesanti. To do papa, flight of a Concords. Tieši tagad rādē SVH. Nu, labdien, labdien, labdien. Je suis enchanté.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Naktī lietus turpināsies daudzviet Kurzemē un Ziemeļa Vidzemē. Vietām gaidāms ļoti stipras pērkona lietus gāzes, citviet debesis arī skaidrosies, gaisa temperatūra no plus 9 līdz plus 15 grādiem. Rīta diena būs daļēji mākoņaina, Kurzemē pārsvarā apmākusies, daudzviet līs, vietām gaidāms pērkona lietus gāzes, vējš lielākoties putīs lēni, bet Kurzemes piekrastē saglabāsies stiprāks ziemeļvējš un gaisa temperatūra no plus 15 līdz plus 21 grādam. Rīgā tuvākajā diennaktī brīžiem gaidāms lietus, gaisa temperatūra naktī plus 13, dienā plus 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Iepirkuma uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisija atzinusi par daļai pamatotām abas sūdzības par Latvijas Nacionālā kultūras centra rīkotajiem 28. Vispārējo latviešu dziesmu un 18. Deju svētku koncertu māksliniecisko koncepciju ideju konkursiem un atcēlusi abu konkursu rezultātus. Interešu konflikts konkursos nav konstatēts, bet par pamatotu komisija atzina iebildumu, ka piešķirtie vērtējumi nav pamatoti. Norādīts vienīgi piešķirtais punktu skaits bez skaidrojuma, kas liec pārbaudīt, vai vērtējums atbilst nolikumos noteiktiem kritērijiem. Ņemot vērā konstatēto, iepirkumu uzraudzības birojas abos gadījumos aizliedzis centram sākt sarunu procedūru un slēgt iepirkumu līgumu ar konkursos noteiktiem uzvarētājiem, kā arī atcēlis centra pieņemtos lēmumus. Žūrijas komisijas locekļiem tagad būs jāsniedz vērtējumu pamatojums, lai ar to var iepazīties konkursu dalībnieki un pēc tam jāpieņem jauns lēmums. Plānots grozīt nevalstisko organizāciju ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes nolikumu, no tā izslēdzot punktu par atlīdzības maksāšanu padomes locekļiem no nevalstiskajām organizācijām. Tādu rezolūciju 16. Jūlijā parakstīs ministru prezidents Andris Kulbergs, savukārt valsts kancelējai analīzi par valsts piešķirto finansējumu nevalstiskajām organizācijām jāsagatavo līdz trešdienai 23. Jūlijam. Un vēl ministru prezidenta Andra Kulberga padomnieks juridiskajos jautājumos Krišs Lipšāns kļuvis no Ārštata par štata darbību.

0: kavē Lielbritānijas attīstību. Jaunais premjers gan steidz piebilst, ka tas nenozīmē, ka viņš gatavotos valdības vadītāja amatā palikt 10 gadus, atstājot Downing Street. Starmers savukārt sacīja, ka viņš savu darbu esot padarījis un ka atstājis valsti stiprāku un taisnīgāku nekā tā bijusi pirms viņa. Aizvadītajā naktī ASV bruņoties spēki veica triecienus Irānai jau 9. Nakti pēc kārtas. Irāna atbildēja ar raķešu uzbrukumiem ASV objektiem Kuveitā, Jordānijā un Sīrijā. Saskaņā ar The Washington Post informāciju ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācija apsver iespēju paplašināt militāro operāciju, savukārt Pentagons pārdislocē uz reģionu papildu lidmašīnas. Ukrainas armija naktī veikusi masveida lidrobotu uzlidojumu Maskavas apgabalam, tā vēst vietējās amatpersonas. Maskavas apgabala gubernators Andrejs Vorobjovs paziņojis, ka visvairāk cietusi Podoļska, Domaģēdova un Odinsova, piebilstot, ka uzlidojumā ievainot 10 cilvēki. Vēl Spānijas rietumos aizvadītajā naktī dzīvību zaudējis 13 gadus vecs pusaudzis, kad svinību gaitā par godu valsts futbola izlases uzvarē pasaules kausā sagāzusies pilsētas strūklaka. Vairāk cilvēki ievainot. Vietējie mediji ziņo, ka strūklaka sabruka, neizturot cilvēku svāru, kas bija uzrāpušies tajā. Strūklakas augšējā daļa atdalījusies un uzgāzusies cilvēkiem, kas atradās strūklakas baseinā. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Meitenes un zēni. Ārtis Volfs ir ofisā.

0: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
1: Esmu ofisā, esmu pēcpusdienas šovā. Mani sauc Arts Volps, te pie Radio SVH pogām braucam laikā, kamēr Aleks sapūšas. Daudz ziņo par ritīgiem lietiem. Paldies par ziņām. Uz 2733-9933. Ulds bija atcerējies Davida Foks. Kā viņam bija tas jocīgais teiciens angļu izlaukas, tā ir maicenas zvana 733-9933. Kaut kāds 93. 94. Gads varētu būt jau old. Kas tad vēl kaut ko? Vācu valodā kāds kaut ko atrakstījis ir un... Order Jani aus Niedersachsen gespiek hast du mich unter, Jani? Mēs, jā, lai kaut kādā tulkotājā atsībrāt. Mobijs gan nav jāliek tulkotājā, tur viss ir skaidrs līdz 31. jūlijam. Koncerts zvana attālumā šajā stundā ir jābūt uzmanīgiem, jo VIP biļetes uz 8. augusta koncertu Mobija koncertu Viļņā Kalnu parkā nakšņošana divām personām Bradison Bull Lietuva viesnīcā ar iekļotām gardajām brokastīm, protams, jā. Tas viss arī zvana, tāda iezvana attālumā, vienkārši tajā brīdī, kad dzirdēs to slaveno signālu, tad arī jāzvana un jāiezvanās, un tad viss tiks reģistrēts, un 31. datumā mēs arī tur paziņosim tavā labākajā laikā, Madaras laikā. Vēlreiz atgādināšu par to, ka Madaras laika bija obligāti jānoklausās, jo būs kāds jautājums par Madaras ēteru laiku, un tad zīmīga epizode pašā Madaras ēteru laika sākumā bija, tas gan nākamajā stundā, kad mēs runāsim par vēl vienu koncertu, par medību lauku koncertu, tas šīs nedēļas nogalē. Nu, lūk, vēl kaut ko redzēju teikt. Nē, viss labi. Haidī, svarīga lieta. Kamēr es šeit Radio SVH ēterā, tikmēr Radio SVH LV ēterā, kā jūs pagājušajā stundā pačukstē, ir milzīgs pārsteigums. Zināt, kas ir Radio SVH LV ēterā? Tieši šobrīd runā. Magnus Eriņš.

0: Pacam laiks sadarbībā ar Lido. Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas. Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Daudz laimes Dāvim Gūtmanim savā 18. dzimšanas dienā.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus,
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!
3: Radio SVH. Radio SVH. Top 20.
4: Pirmais trīnieks.
3: Numur 3.
5: Atgādināšu, kāds ir pirmais trīnieks Radio SVH Top 20, kur man bija tas gods vadīt pagājušā piekdienā. Vakarā 7:00 Sam Spenders un Olivia Dina Rain Me In. Plus 3 pozīcijas atpakaļ pirmajā trīniekam. Otrajā pozīcijā bez izmaiņām Temper City ar Self-Aware, joprojām nejaukt ar Temper Trap. Vispār varētu uzspēlēt Temper Trap, ne? Tas pēkšņi ienās prātā. Bet jā, otrajā vietā Temper City ar Self-Aware. Un numur viens!
6: Numur viens!
5: Jau 4 nedēļas pēc kārtas, numur 1, Radio SVH Top 20 ir šī dziesma. Tu zini mani no galvas, muzīka un tikaši sakāma.
7: Šā visiem šeit tikaši sakāma un tu klausies radio.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Pasaules čempionāts blakusvaģiem un paraciklos atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi Lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai Lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Mējas spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
2: Divas dienas, īstas motorikas emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārži kopā ar brāli Bruno, mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
1: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija PSC Madona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos. Vajag.

0: kāda vajag kredītu ātri, ērti un izdevīgi, ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Redzi zaudējusies summu, maksā mazāk, redzi skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
2: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies Lidl Arena LV.
3: Koncerts zvana attālumā.
2: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
3: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
2: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
3: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
4: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. VH, Riga, Latvija.
5: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
6: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
5: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
7: Artis Wolves.
8: Mājās ved mūs, te pēcūs dienā šo Artis Wolves tele, radio SVH.
9: Īpašais sveiciens visiem tiem, kas tikko iekāpuši automašīnā, jau kā LV stacijā, es saku, es lekuši zirgos un karietēs. Lecam zirgos un karietēs un dodamies savās gaitās, jau pēcpusdienas gaitās. Un izslēdzam karietē arī radio. Paklausamies Summer ar Potential.

0: Radio SVH medicīnas ziņas.
1: Ar medicīnas aktualitātēm studijā Ines Vaikule. Āfrikas cūku mērs pagājušajā nedēļā Latvijā konstatēts 20 meža cūkām, un tas ir divas reizes vairāk nekā nedēļa iepriekš. Vīstamā infekcija apstiprināta 7 dzīvniekiem Talsu, pa 4 Kuldīgas un Saldus un pa 2 Dienvidu Kurzemes un Tukuma novados, kā arī viens reģistrēts gadījums Dobeles novadā. Konkurences padoma atļāvusi akciju sabiedrībai Veselības centru apvienība iegūt izšķirošu ietekmi pār akciju sabiedrību Latvijas jūras medicīnas centrs. Arī mērķis esot stiprināt abu uzņēmumu medicīnisko un infrastruktūras kapacitāti, ilgtermiņā nodrošinot pacientiem pieejamākus un modernākus veselības aprūpes pakalpojumus. Uzņēmuma pārstāvji uzsver, ka plānotais apvienošanās process neietekmē klīniku ikdienas darbu un arī pacientu aprūpi. Un noslēgumā Kongo Demokrātiskajā republikā apstiprināti 2344 inficēšanās gadījumi ar ebolas vīrusu, bet mirušo skaits jau pārsniedz 900, tā šodien ziņo vietējā veselības ministrija. Pēdējo 24 stundu laikā reģistrēti 37 nāves gadījumi. Pašreizējo infekcijas uzliesmojumu izraisījis retais vīrusa Bundibugyo paveids, un tas sākotnēji netika konstatēts, izmantojot konvenciālos testus. Šobrīd nav vakcīnas pret tieši šo vīrusu paveidu. Infekcijas uzliesmojums vissmagāk skāris Ituri provinci, kur reakcija uz slimības izplatīšanos kavē arī pieaugošais satraukums par drošību. Kopš infekcijas uzliesmojuma apstiprināšanas maija vidū reģistrēti vismaz 12 uzbrukumi veselības iestādēm un mediķiem. Sestdien tā atzinušas varas iestādes. Daudzi mediķi apturējuši darbu, protestējot pret zemo atalgojumu un personisko drošību. Vismaz 36 mediķi, kas paši inficējušies, jau ir miruši, un šobrīd izolācijā vai slimnīcā atrodas vairāk nekā 700 inficētie. Tas bija medicīnas aktualitātes, ar tām studijā Inese Vaikule.
0: Tās bija Radio SVH medicīnas ziņas.
2: Čau, draugi! Mani sauc Bū, un

0: šīs ir būs disko kustības. Es negribētu to vēl saukt par disko ēru, jo kas zin, kā tas viss turpināsies, bet viņas jaunākais gabals palīgā.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
0: Vaiku sen nekas nav dzirdēts no Claire's Boucher. Claire Boucher, jeb skatūs vārdā Grimes. Un viens no viņas leģendārākajiem sacerējumiem ap

Times un Oblivion. Es tikai gribēju pačukstēt, ka drīz ļoti, ļoti, ļoti drīz būs jāuzmanās un jāzvana. Let's go back to the stage. Ladies and gentlemen.

0: parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīja gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas. Sulas saldējums 110 gramu 59 centi. Proteīna saldējums 290 gramu 2,99. Burbona vaniļas saldējums 1250 gramu 3,89. Lidl ir vērtīgi.
4: Šomēnes apotēka aptiekās 40% atlaide farmaceris dermakosmētikai rūpēm par problemātisko ādu. Atlaides farmaceris krēmiem, serumiem, attīrošām putām, kā arī šampūniem, matu un galvas ādas kopšanai. Labās rokās – apotēka.
5: Aktīvi! Aizraujoši! Un svaigā gaisā! Disko golfs ir izklaide, kas aizrauj jebkurā vecumā. Vienalga, esi viens ar ģimeni vai draugiem, tev tas noteikti ir jāizmēģina. UFO Golf piedāvā piemērotāko trasi iesācējiem, lai pamazām ievilktu īstas disku golfa spēles azartā. UFO Golf LV – vieta, kur laimīgie stundas neskaita. Atbalsta Radio SVH.
6: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
7: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes saturu atbild Akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Arsenal un Džerijs Halibels. Paizgales dalībnieks augstākajiem karjeras punktiem, solo karjeras punktiem. Scream if you wanna go faster! Nē, es nesaku, ka tev jākliedz, lai tu pārvietotos ātrāk. Bet varbūt, ka tā ir labāk. Varbūt, ka tiešām tā ātrāk var kaut kur tikt, ja nu kaut kur jāsteidzās šajā pēcpusdienā. Steve's Lacy's pagājušajā piekdienā laid lajā savu jaunāko albumu Oh Yeah! Un šis ir titula gabals no tā, ko mēs piekdien jau noklausījāmies, bet lai iet arī vēlreiz.
1: Jaunums!

0: kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā. Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādei. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV. Bauties balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
1: Aicini jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Mūzika. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
0: Bietes biešu paradīzē.
2: Sveiks, dargais klausītājs!
3: Mēs esam kaut kaili.
4: Un mēs peldamies vanā.
2: Un ir labais. Radio SVH.

0: daudz kā jau ir piestāv tev. Savukārt Rotax Max Marshall atsūtīs sekojušu ziņu.
1: Labdien visiem! Divu auto sadursme vienības gatves un Ulmaņa gatves krustojumā centra virzienā vidējā josla. Tā kā tur būs stūķīts.
0: Paldies tev, Rotax Max Marshall. Tagad laiks klasikai.
2: Hey, you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy, heavy monster sound! Whoa!

0: nē, nē, tā nav Steve Lacy māsa, tā ir pilnīgi cita Lacy. Jasmine Lacy ar Sweetest Season. Pirms tam arī absolūta klasika no Madness. One Step Beyond. Nu, labvakar, draugi. Laižam pie mikrofona. Ines, sarunāts? Ja?
1: Naktī lietus turpināsies daudz vietu Kurzemē un Ziemeļa Vidzemē. Vietām gaidāms ļoti stipras pērku un lietus gāzes citviet. Debesis arī skaidrosies gaisa temperatūra no plus 9 līdz plus 15 grādiem. Rīta diena būs daļēji mākoņaina, Kurzemē pārsvarā apmākusies daudz vietu līs. Vietām gaidāms pērku un lietus gāzes vējuši lielākoties putīs lēni, bet Kurzemes piekrastē saglabāsies stiprāks ziemeļvējš un gaisa temperatūra no plus 15 līdz plus 21 grādam. Rīgā tuvākajā diennaktī brīžiem gaidāms lietus, gaisa temperatūra naktī plus 13, dienā plus 20 grādiem.

Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisija atzinusi par daļēji pamatotām abas sūdzības par Latvijas Nacionālā kultūras centra rīkotajiem 28. Vispārējo latviešu dziesmu un 18. Deju svētku koncertu māksliniecisko koncepciju ideju konkursiem un atcēlusi abu konkursu rezultātus. Interešu konflikts konkursos nav konstatēts, bet par pamatotu komisija atzinusi iebildumus, ka piešķirtie vērtējumi nav skaidroti, norādīts vienkārši piešķirtais punktu skaits. Ņemot vērā konstatēto, iepirkumu uzraudzības birojas abos gadījumos aizliedz Latvijas Nacionālajiem kultūras centram sākt sarunu procedūru un slēgt iepirkumu līgumus ar konkursos noteiktajiem uzvarētājiem, kā arī atcēlis centra pieņemtos lēmumus. Žūrijas komisijas locekļiem tagad būs jāsniedz vērtējumu pamatojums, lai ar to var iepazīties konkursa dalībnieki un pēc tam jāpieņem jauns lēmums. Starptautiskais valūtas fonds samazinājis Latvijas iekšzemes koprodukta izaugsmes prognozes šim gadam, ņemot vērā kara darbības tuvojos austrumos radīto negatīvo ietekmi. Noslēdzot misiju Latvijā, fonds prognozē, ka Latvijas ekonomika šogad pieaugs par 1,8%, nevis par 2,2%, kā tika lēsts aprīlī. Latvijas kredītreitings atbilst esošajiem A3 līmenim ar stabilu nākotnes novērtējumu, tā konstatējusi starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's. Aģentūra norāda, ka Latvija ir mērens parāds loks un laba parāds saistību izpildes spēja, lai gan abi šie rādītāji visticamāk nākamajos gados pasliktināsies, ņemot vērā aizsardzības nozarē paredzēto izdevumu kāpumu. Tāpat šo kredītreitingu atbalsta Latvijas ekonomikas elastība un valdības pieredze efektīvas politikas veidošanā, tomēr nelielais Latvijas ekonomikas apmērs un tās lielā atvērtība padara valsti neaizsargātu pret ārējiem satricinājumiem, tā norāda aģentūra. Plānots grozīt nevalstisko organizāciju ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes nolikumu, no tā izslēdzot punktus par atlīdzības maksāšanu padomes locekļiem no NVO. Šādu rezolūciju 16. jūlijā parakstīs ministru prezidents Andris Kulbergs, savukārt valsts kancelējai analīze par valsts piešķirto finansējumu nevalstiskajām organizācijām jāsagatavo līdz trešdienai 22. jūlijam. Endijs Bērnems kļuvis par Lielbritānijas jauno premjerministru pēc tam, kad karalis Čārlis III šodien Bekingemas pilī oficiāli pieņēma līdzinājā valdības vadītāja Kīra Starmera demisiju un uzticēja nākamās valdības veidošanu

0: raķešu uzbrukumiem ASV objektiem Kuveitā, Jordānijā un Sīrijā. Ukrainas armija naktī veikusi masveida lidrobotu uzlidojumu Maskavas apgabalam. Maskavas apgabala gubernators Andrejs Vorobjovs paziņojis, ka visvairāk cietusi Podoļska, Domodjedovo un Odinsovu, piebilstot, ka uzlidojumā ievainoti 10 cilvēki. Spānijas rietumos aizvadītajā naktī dzīvību zaudējis kāds 13 gadus vecs pusaudzis, kad svinību gaitā par godu valsts futbola izlases uzvarai pasaules kosā sagāzusies pilsētas strūklaka. Vairāk cilvēki ievainot, vietējie mediji ziņo, ka strūklaka sabruka neizturot cilvēku svaru, kas bija uzrāpušies uz tās. Strūklakas augšējā daļa atdalījās un uzgāzās cilvēkiem, kas atradās strūklakas baseinā. Bet noslēgumā par laikapstākļiem šeit pat Latvijā. Šodien Latvijā gaisa temperatūra būs zemāka nekā parasti jūlijā un palaikam līs. Sinoptiķu prognozes liecina, ka gaisa temperatūra naktīs pazemināsies no plus 8 līdz plus 16 grādiem, dienās nepārsniegs plus 16 plus 22 grādus. Visvairāk līs šodien un nākamajā naktī Kurzemē un Ziemeļvidzemē, kur izsludināts oranžais brīdinājums, bet nedēļas nogalē laikapstākļi uzlabosies, svētdien termometrs stabiņš jau pakāpsies vietām līdz plus 26 grādiem. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Meitenes un zēni.
2: Artis Wolfs ir ofisā.

0: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
1: Esiet sveicināti, dārgumiņi un vispārējie. Atzvalgs šeit, Radies VK braucamajā laikā. Esam pieslēgušies arī televīzijai. Tie, kas bija pieslēgušies bišķi agrāk televīzijai, tie varēja manīt, ka manā vietā ielās Radies VK LV ir Magnus Eriņš. Tieši šobrīd viņš runā mikrofonā, es redzu cauri stikliem Radies VK LV studijā. Esmu šeit Radies VK studijā braucamajā laikā, kamēr Aleksis atpūšas un... 27339933 vēlreiz atgādzinu par to stūķi, ko Rotaks Maks Maršau te stāsta, jā, uzliek vēlreiz audio, jā.
2: Labadiena visiem! Divu auto sadursme vienības gatves un Ulmaņa gatves krustojumā centra virzienā vidējā josla. Tā tur būs stūķīts.
1: Tas gan bija pirms minūtēm 10-15, droši vien, ka īpaši nekas nav mainījies. Vien, kas mainījies 2-7-3-3-9-9-3-3. Ļoti vajadzīgs šis telefona numurs, WhatsApp, prezāk sakot. Sakari būs pavisam drīz. Pavisam drīz būs konkurss ar diviem ielūgumiem uz medību lauku tūres koncertu. 25. jūlijā divas biļetes uz šo koncertu Kuldīgā. Liepājā pagājušo nedēļu bija Liepāja mums un Dzelzs Vilks un jā, un šonedēļ ir Kuldīga un medību lauki un lai atbildētu pareizi uz manas uzdoto jautājumu, kas vēl nav uzdots, bet tas tiks uzdots, bija jāklausās Madaras šī rīta ēters, paldies vēlreiz Madara par burvīgu ēteru, viņa pieminēja vienu interesantu faktu futbola sakarā, pie tam ne paša varbūt futbola sakarā, bet tieši tā puslaika sakarā. Tāds interesants fakts izskanēja. Par to arī parunāsim nedaudz vēlāk, bet tagad tiešām par futbolu turpinot jāsveic Spānijas izlases ar pasaules čempionu titulu. Man atsūtīja man radinieki, man māsa atsūtīja no Malagas bildes. Kas tur, Elē, notiek? Ej, tu nost!

0: Radio Reloj.
1: Che sbrinchek.
0: 5 de la mañana.
2: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
3: Brought some likes. Sadarbība ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
4: Nu ir laiks paspēlēties bišķiņ, jā. Braucam laika konkurss kopā ar medību lauku tūri. Country mūzikas projekts Medību lauka aicina pievienoties muzikālajiem ceļojumam. Projekts Medību lauka ar savu autentisko skanējumu, apvienojot latvisko sajūtu, country estētiku un mūsdienīgu enerģiju, sevi pārliecinoši pieteicis Latvijas mūzikas ainavā. Nu, kā gan savādāk, jā, mūzikā savijas dabas tūlums, ceļa romantika un viegla melankolija. Tas ir stāsts par kustību, meklējumiem un brīvību. Nu, lūk tā! Kustība, meklējumi un brīvība notiks 25. jūlijā. Kaļķu ielas kvartāls Kuldīga, tā ir sestdiena, šī sestdiena. Tad ceturtdien, 6. augusts, Fons Tricka vila un 14. augustā dzeit kvartālā Līgatnē. Tas tāds grafiks medību laukiem. Tuvākajā laikā divas biļetes uz Kuldīgas koncertu, 25. jūlijas, jau šī sestdiena, tā kā būs jāpošas uz Kuldīgu. Visu šo nedēļu mēs izspēlējam pa divām biļetēm, gluži tāpat kā pagājušajā nedēļā, pa divām biļetēm uz Dzelzs vilku. Šodēļ Kuldīga medību lauki. Un mēs parunāsim par to saucamo halftime show. Pirmo reizi vispār futbola, lielā futbola vēsturē, fināla vēsturē notiek kaut kas tāds, kas notiek savulaik amerikāņu futbolā visu laiku, bet nu tad beidzot, jā, tas arī ir noticis, un Justins Bībers piedalījās, Shakira piedalījās, BTS, Robbie Williams arī padziedāja, kas tad vēl tur nāca, nu daudz, aha, jā, Jacks Vaits ir tik bišķiņ pie slavas brīžu, un, nu, vienmēr cikot, baigā jāsga liels mega shows notika puslaikā, un man arī no rīta bizlasījusi, vakarā, pareizāk sakot, bizlasījis tredos vienu interesantu atziņu, ka nu, vajadzēja kādam māksliniekam bišķi ilgāk uzstāties nekā parasti un nodziedāt kādu īpašu dziesmu. Varbūt es to dziesmu neprasīšu, bet ja tu vari atraksti, kuram no māksliniekiem vajadzēja ilgāk uzstāties šajā šovā un nodziedāt kādu īpašu dziesmu. Kurš pirmais atbildi raksto 2-7-3-3-9-9-3-3, tas dabūt divas ielogumas uz medību lauki Kuldīgas koncertu. Yeah.
5: Es

0: kuram no māksliniekiem tajā saucamajā halftime šovā vajadzēja uzstāties ilgāk un uzdziedāt kādu īpašu dziesmu. Justins Bībers nav pareizā atbilde, kas tad vēl, jā, avārija izskatās ir novākta, tas par pilnīgi citu tēmu. Šķiet, ka pārējās visas atbildes ir pareizas. Nu, ko Madara bija salasījusi? Ah, ne, Rolands Čē nav pareizas atbildes. Rolands Čē nepiedalījās halftime šovā. Viņš būs kuldīgā, jā? Divi ielogumus kuldīgu. Tā, pārējie visi atbildējuši ir pareizi un pareizi atbildi ir šeit.
1: Dāmas un kungi, mazie pīrāti, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kivkucānu.
2: Nu, daudziem šodien ir jāatbild uz jautājumu, vai ir dzīve pēc futbola un kā tagad dzīvo tālāk, kas būs nākošais lielais pasaules piedzīvojums, kam mēs visi sakosim līdzi tieši vai pastarpināti, kas parādīsies mūsu ziņu lentēs. Uzdevu no rīta šo jautājumu arī Anatolijam Kreipānam, ko viņš tagad darīs, kad lielais futbols ir beidzies, viņš teica, oj! Tūlīt augusta beigās sāksies visādas līgas, kam sakot līdzi, vienmēr sakot, īsāk sakot, dzīve turpinās. Viena brīnišķīga doma, ko es izlasīju vakar aplikācijā Trets, ka Madonnai vajadzēja ļaut uzstāties nedaudz ilgāk tajā puslaika šovā un kompozīciju, ko nospēlēt arī šī, nu, tad es domāju, atnākšu uz darbu šodien pirmdienā un, nu, kopā ar tevi paklausīšos. Madonna's Don't Cry For Me Argentina. Droši vien daudziem kāda skumju asara vakar nobira, kas sakoja līdzi un turējuši par Argentīnas izlasi. Bet visā visumā gribas domāt, ka mēs priecājamies par šo lielo futbola notikumu. Nu, tad nu vēl pakavējamies atmiņās un sūtam sveicienus kā Spānijai tā Argentīnai. Madonna, Don't Cry For Me Argentina.
1: Radio SVH tos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
0: Jā, Madara būs rīt apakaļ, es tev apsolu, 2011. Un iespējams, ka mēs runāsim par pilnīgi citām lietām. Šodien viņi runāja par futbolu, par to, ka Madonnai vajadzēja ilgāku tomēr to halftime show un nodziedāt Don't Cry For Me Argentina. Un viņi arī uzspēlēja šo dziesmu Radio SVH ēterā, bet Madonna to nenodziedāja, bet pareizi atbildēja Madonna. Un pirmais, kas pilnīgi pareizi atbildēja uz manas uzdoto jautājumu, bija Kristaps! Sevišķi laba ziņa, Kristap, ir tā, ka tu klausies arī Madaras laiku. Tas ir forši. Tā, nu, 25. jūlijs, kuldīga medība lauka. Kristap, iekrīt tavā kabatā tagad.
3: Gribēji vien pāris lietas? Sanāca kā Rimī. Līdz 27. jūlijam. Sālīt Atlantijas laša fileja šķēlēs Rimī 300 grami, 7,99 €. Vītināta Desa Selection by Rimī 80 grami, 2,19 €. Armāns Rimī karti saules puķu eļļa Rimī 1 litrs 1,89 €. Rimī.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah, pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 €. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT.lv. Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādei. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
6: Mēbeļu nams 45 gadus kopā ar jums. Par godu jubilejai visām precēm 25% atlaide no 21. Līdz 26. jūlijam. Laiks jaunām mēbelēm. Gaidām jūs Mēbeļu namā Dzelzavas ielā 72 un MN Mēbeles LV.
7: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma Gypsy Punk karaļi Gogo Bordello un showmans Tommy Cash Vislatvijas balīšu grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns Vesela pašmāja mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam Summer Sound LV informē TVNet aicina Liepājas pilsē
8: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.

0: šī ir tāda dziesma, kas mums te daudziem pa galvu maisās jau pāris nedēļas sāk. Nē, nedēļa. Baby Rose. I'm better than that. Ulds raksta, ka viņš klausās no 9 rītā līdz 15, nē, līdz 17, 18. Kopš 93. Gada. Wow, Uldi!
1: Precīzi laika paziņojums kopā ar e-leasings. E-leasings. Drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
2: Pareizs laiks 17:28 minūtes.
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzveic man uz āķu savu piegavi.
5: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30.

0: Rādio SVH autoziņas.
1: Ar auto aktualitātēm studijā Ines Vaikule. No šodienas pa Daugavpils šosei Ikšķilē ceļa pārbūves laikā braukšana tiks organizēta tikai pa vienu joslu katrā virzienā. Tāpat nebūs pieejama viena nobrauktuve uz Ikšķili. Apgriešanos pretējā virzienā Ogres pusē varēs veikt krustojumā ar Kadiķielu, bet Rīgas pusē pie Stāvlaukumiem aiz Ikšķils. Savukārt gājējiem jārēķinās, ka tiks slēgti tuneļi zem Daugavpils šosejas un tos varēs šķērsot pa skolas ielu zem pārvadu. Bet kopumā būvdarbi Latvijā turpinās 71 valsts autoceļu posmā un lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir Daugavpils šosejas posmā no Gosporiem līdz Nīcgalē, kur ir pāris luksafori un paredzamais šķērsošanas laiks ir 40 minūtes, kā arī posmā no Kalnišķiem līdz Ļubastei, kur jārēķinās ar papildu 25 minūtēm ceļā. Savukārt Liepājas šosejas posmā no Blīdenes līdz Purva kroga brāļu kapiem ir divi pagaidu luksafori, ātruma ierobežojumi, lokāli ceļa sašaurinājumi un paredzamais šķērsošanas laiks ir pusstunda. Uz Ukrainu šodien devušies 14 transporta līdzekļi un dažādas Ukrainas bruņotajiem spēkiem, mediķiem un dronu centriem paredzētas preces teju 160 tūkstoši eiro vērtībā, kā vēsta labdarības organizācijas iedot LV humanās palīdzības sūtījumā būs vieglās apvidus automašīnas Ukrainas bruņotajiem spēkiem, benzīnbedējs Ukrainas bezpilotu sistēmu spēku vienībai, kā arī ātrās palīdzības automašīna slimnīcai Kīvā. Transporta līdzekļos tiks nogādāt arī ģeneratori, taktiskais ekipējums, satelīta sakaru sistēmu, komplekti, datori, televizori, dronu centriem, kā arī citas Ukrainas aizstāvjiem un brīvprātīgajiem nepieciešams preces. Vides akcijas dod riepām otru dzīvi laikā no šodienas līdz mēneša beigām juridiskajām personām ir iespēja bez maksas nodot nolietotās vieglo automašīnu transporta līdzekļu riepas. To varēs paveikt līdz 31. jūlijam Rīgā Atlas ielā SIA 3R atkrituma apsaimniekošanas kompleksā. Akcijas laikā varēs nodot tikai vieglo transporta līdzekļu riepas un viena juridiskā persona var nodot līdz 500 riepām. Kravas automobiļu, traktora tehnikas un industriālās tehnikas riepas bez maksas netiks pieņemtas. Nododamajām vieglo spēkratu riepām ir jābūt tīrām un bez diskiem. Tajās nedrīkst būt koku lapas, dubļi, zeme vai plastmasas atkritumi. Tās bija autoaktualitātes ar tām studijā Inese Vaikule.
0: Tās bija Radio SVH autoziņas.
2: Elvita atsūtīs ziņu.
3: Čau, Egon. Tikko divi salacās.
2: Čau,
3: sabakstījās. Zem vienvidu tiltu uzbrauktuves augšā uz tiltu no Latgales ielas. Tā josla būs ciet. Ir tur radīsies problēma. Tā. Tātad, braucam uzmanīgi.
2: Elvita, paldies tev, jā, bet es esmu Mārts Volps. Labvakar, labvakar, labvakar. Tādā ziņā mēs labi draugi esam ar to čau, kur tu nosauc. Jā, jā, jā.

Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.

0: Ja māja celta no energotaupīgajiem Baurok Ekoterm Plus 500 blokiem. Ārsienas papildus nav jāsiltina. Ziemā būs silti, vasarā patīkami vēsi, bet maksa par apkuri vienmēr niecīga. Ar Baurok Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas būvē ātri, energotaupīgi un ilgmūžīgi. Baurok LV.
1: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas uzeumu Lāčplēša ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos cukurs 1 kg 55 centi, 10 kūtīdētas vistu olas 1,79 €, pilnpiena biezpiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
3: Tu noteikti gribēsi šo piedzīvot. Alūksnes pilsētas svētki no 30. jūlija līdz 2. augustam. 4 dienas, simtiem satikšanos un tūkstošiem emociju. Fiņķis, Bet Galaktika, Miks, Galvanovskis un citi. Pilnas svētku programma Alūksne LV.
4: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
5: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakara sporta stundā. Spānijas futbola izlase, pasaules čempione. Latvijas futbola klubiem uzvaras Eiropas kausa spēlēs. Latvijas pludmales volejbola vīriešu izlase uzvar nāciju kausa izcīņā. Mārtiņš Seskas un Renās Francis 7. Pasaules čempionāta posmā rallijā Igaunijā. Emīlija Brauna Eiropas U18 vice čempione tālēkšanā. Valdim Kalniņam rekordi Eiropas U20 čempionātā handbolā. Latvijas hokejistiem 3. vieta, 8 nāciju kausā, 3-3 hokejā. Par šiem un citiem notikumiem šodien 2019. Radio SVH vakara sporta stundā. Mūsu ciemiņš, bijušais Latvijas izlases futbolists, Levon PPK futbola kluba prezidents Jurijs Žigajevs. Balva radio klausītāju konkursā no Sportland.
6: The best mix of music. You're the best mix.
7: Anatolijs, tev cik ļoti gatavojas vakar sporta stundai. Tā 7. vakarā tagad Olivia Dean ar Man I Need. Braucam laikam.

0: system are afraid to feel.
1: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides līdz 45% saules aizsar kosmetikas izlasē. Izvēlies sev piemērotāko no Avene, La Roche-Posay, Bioderma, Babē un citu iecienītu zīmolu saules kosmetikas. Labās rokās – apotēka!
2: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo – dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs – Dzintaru koncertzāle. Biļetes – biļešu servis LV.
3: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē, nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido – par to, kas īsts.

0: Radio sme chápali o tom like a Royal Otis. Our car. Jo, tad bylo z toho ši... Meitens sun zēni, vai jūs esat gatavi šim? Es esmu pilnīgi gatavs.
1: DJ Mūšs ir kā brīnišķa dziesma. Studijā Artis Vols.
0: Šie ir Beirut ar a Sunday Smile.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Naktī lietus turpināsies daudz vietu Kurzemē un Ziemeļ Vidzemē. Vietām gaidāms ļoti stipras pērkona lietus gāzes, citviet debesis arī skaidrosies, gaisa temperatūra no plus 9 līdz plus 15 grādiem. Rīta diena būs daļēji mākoņaina, Kurzemē pārsvarā apmākusies, daudz vietu līs, vietām gaidāms pērkona lietus gāzes, vējš lielākoties putīs lēni, bet Kurzemes piekrastē saglabāsies stiprāks ziemeļvējš un gaisa temperatūra no plus 15 līdz plus 21 grādam. Rīgā tuvākajā diennaktī brīžiem gaidāms lietus, gaisa temperatūra naktī plus 13, dienā plus 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisija atzinusi par daļēji pamatotām abas sūdzības par Latvijas Nacionālā kultūras centra rīkotajiem 28. Vispārējo latviešu dziesmu un 18. Deju svētku koncertu māksliniecisko koncepciju ideju konkursiem un atcēlusi abu konkursu rezultātus. Interešu konflikts konkursos nav konstatēts, bet par pamatotu komisija atzinusi iebildumus, ka piešķirtie vērtējumi nav skaidroti, norādīts vienkārši piešķirtais punktu skaits. Ņemot vērā konstatēto, iepirkumu uzraudzības birojas abos gadījumos aizliedz Latvijas Nacionālajiem kultūras centram sākt sarunu procedūru un slēgt iepirkumu līgumus ar konkursos noteiktajiem uzvarētājiem, kā arī atcēlis centra pieņemtos lēmumus. Žūrijas komisijas locekļiem tagad būs jāsniedz vērtējumu pamatojums, lai ar to var iepazīties konkursu dalībnieki un pēc tam jāpieņem jauns lēmums. Starptautiskais valūtas fonds samazinājis Latvijas iekšzemes koprodukta izaugsmes prognozi šim gadam, ņemot vērā karadarbības tuvojos austrumos radīto negatīvo ietekmi. Noslēdzot misiju Latvijā, fonds prognozē, ka Latvijas ekonomika šogad pieaugs par 1,8%, nevis par 2,2%, kā tika lēsts aprīlī. Latvijas kredītreitings atbilst esošajiem A3 līmenim ar stabilu nākotnes novērtējumu, tā konstatējusi starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's. Aģentūra norāda, ka Latvija ir mērens parāds loks un laba parāds saistību izpildes spēja, lai gan abi šie rādītāji visticamāk nākamajos gados pasliktināsies, ņemot vērā aizsardzības nozarē paredzēto izdevumu kāpumu. Tāpat šo kredītreitingu atbalsta Latvijas ekonomikas elastība un valdības pieredze efektīvas politikas veidošanā, tomēr nelielais Latvijas ekonomikas apmērs un tās lielā atvērtība padara valsti neaizsargātu pret ārējiem satricinājumiem, tā norāda aģentūra. Plānots grozīt nevalstisko organizāciju ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes nolikumu, no tā izslēdzot punktus par atlīdzības maksāšanu padomes locekļiem no NVO. Šādu rezolūciju 16. Jūlijā parakstīs ministru prezidents Andris Kulbergs, savukārt valsts kancelējai analīze par valsts piešķirto finansējumu nevalstiskajām organizācijām jāsagatavo līdz trešdienai 22. Jūlijam. Endijs Bērnems kļuvis par Lielbritānijas jauno premjerministru pēc tam, kad karalis Čārlis III šodien Bekingemas pilī oficiāli pieņēma līdzinējā valdības vadītāja Kīra Starmera demisiju.

kārts. Irāna savukārt atbildējusi ar raķešu uzbrukumiem ASV objektiem Kuveitā, Jordānijā un Sīrijā. Ukrainas armija naktī veikusi masveida lidrobotu uzlidojumu Maskavas apgabalam. Maskavas apgabala gubernators Andrejs Vorobjovs paziņojis, ka visvairāk cietusi Podoļska, Domodjedovo un Odinsovu, piebilstot, ka uzlidojumā ievainoti 10 cilvēki. Spānijas rietumos aizvadītajā naktī dzīvību zaudējis kāds 13 gadus vecs pusaudzis, kad svinību gaitā par godu valsts futbola izlases uzvarai pasaules kosā sagāzusies pilsētas strūklaka. Vairāk cilvēki ievainot, vietējie mediji ziņo, ka strūklaka sabruka neizturot cilvēku svāru, kas bija uzrāpušies uz tās. Strūklakas augšējā daļa atdalījās un uzgāzās cilvēkiem, kas atradās strūklakas baseinā. Bet noslēgumā par laika apstākļiem šeit pat Latvijā. Šodien Latvijā gaisa temperatūra būs zemāka nekā parasti jūlijā un palaikam līs. Sinoptiķu prognozes liecina, ka gaisa temperatūra naktīs pazemināsies no plus 8 līdz plus 16 grādiem, dienās nepārsniegs plus 16 plus 22 grādus. Visvairāk līs šodien un nākamajā naktī Kurzemē un Ziemeļvidzemē, kur izsludināts oranžais brīdinājums, bet nedēļas nogalē laika apstākļi uzlabosies, svētdien termometrs stabiņš jau pakāpsies vietām līdz plus 26 grādiem. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Nav svarīgi, dārgumi, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
1: Ja otro nedēļu ir RSVH braucam laikā, Arts Volps ne vairāk un ne mazāk. Tas, kamēr Aleksis Vilsiņš atpūš, pa to laiku ir RSVH LD ēterā. Jaunā gadījumā kāds nav pamanījis, man aizvieto Magnus Eriņš! Crazy! Paskat, kas notiek. 2-7-3-3-9-9-3-3. Pateikt, esam uz sakariem un daudzi arī ir uz sakariem. Sevišķo konkursu laikos, jā, tieši daudz raksta, jā. Elvi, tu varēs paldies tev par ziņu, Elvi, tev viss sajuka. Bet labi, vismaz uzzinājām par sastrēgumiem. Izskatās, ka lielākie sastrēgumi ir uz Salu tilti joprojām, Cēres iela diezgan sastrēgusi līdz 8 minūtēm. Tad Ulmaņa gatves pagrieziens uz Vienības gatvi, parastais sastrēgumus ap 8 minūtēm. Kas tad vēl Brīvības iela posmā starp Tallinas un Pērnavas ielu. Tādi tie lielākie sastrēgumi šajā pirmdienā 20. datumā, kas notiek ar tevi, ko tu sadari, strādā, atpūties. Es zinu, ka Sanita ir atvaļinājumā, vismaz tā pirms pāris stundā viņa rakstīja, forši tieši atvaļinājums viņa sācies. Un lietus, bet nu, solīja jau, ka atkal nedēļas nogala būs tīri forši. Tā kā labs vakars visiem, prieks, esat pieslēgušies vispirms.
2: Šis ir vasaras radio.
1: You're the first.
3: We got it together, didn't we?
1: The last. My everything. Nobody. Barry's White.

0: braucam laiks sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
1: Dāmas un kungi. SVH studijā citi zēni ar dziesmu Zimbabvē.

0: nu šeit dziesmā jāliek klāt vienkārši to pielikumu, nekā, kā to sauc, priekšvārdu. Not a financial advice. Šis nav finansiāls padoms, ja? Neuztveriet to kā finansiālu padomu. Cita zēna Zimbabē. Kristīna, paldies tev par labajiem vārdiem. Es būšu te kādu laiciņu, ja? Būšu. Braucam laikā.
1: Ja ne te tad Zimbabwe.
0: Tagad Madonna un Sabrina Carpenter.

0: Bring Your Love.
1: Bring Your Love. Nākamais dziesmai nav nekāds sakars ar iepriekšējo, bet tur arī par mīlestību.
0: Love, Will Terry.

0: Joy Division, Love Will Tear Us Apart. Paldies, Viktorija, par ziņu. Būs 2-7-3-3-9-9-3-3.
1: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
2: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un neredzēti ilgs akumulātora darbības laiks. Vai esat gatavs jauninājumam? iPhone 17 Pro no 993 eiro nododot savu veco vietālruni. Vairāk informācijas visos Eironix veikalos un Eironix.lv.
3: Ja māja celta no energotaupīgajiem Bauruk Ecotherm Plus 500 blokiem, ārsienas papildus nav jāsiltina. Ziemā būs silti, vasarā patīkami vēsi, bet maksa par apkuri vienmēr niecīga. Ar Bauruk Ecotherm Plus 500 bez siltināšanas būvē ātri, energotaupīgi un ilgmūžīgi. Bauruk LV.
4: Stop. 6750 eiro ietaupījums. Vai tiešām?
5: Jā, tā ir īsta iespēja. Iegādājies Skandi Motors jaunos elektroauto Nissan Leaf un Nissan Micra ar valsts atbalstu līdz pat 6750 eiro. Izmanto iespēju un iegādājies jaunos Nissan elektroauto par īpaši pievilcīgu cenu. Nenokavē! Dodies uz Skandi Motors Lielirbes ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Nissan elektroauto tevi jau gaida.
6: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas Balīšu Grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēt.
7: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīsta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršoju šodien! Hesburger!
8: Trīs dienas, vairāk nekā 20 sporta disciplīnas, tūkstošiem dalībnieku no visas pasaules. No 24. līdz 26. jūlijam tiekamies Ventspilī Gigi Fest, Baltijā lielākajā ielu sporta un kultūras festivālā. Tevi sagaida pasaules līmeņa sportisti, dažādi šovi, meistarklases un neaizmirstam atmosfēra. Ieeja ir bez maksas un seko līdzi Radio SVH TV tiešraidē visas trīs dienas no 10. rītā līdz 10. vakarā.

0: Skydram a Totemus Got You Somebody That Used To Know. She Ear Deutsch Ear Anxiety. Anxiety, yeah. Rade své kámpro, co mlékám. Lámakat, myslím.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas –

Vai tie, kas zināja no galvas vārdus, droši varēja dzirdēt līdz Funner Some Nights leģendāra dziesma. Radies pie kā brausuma laikā Lizzo. Kā būt ar vienu vieglu disko? Kāpēc gan ne? About damn time.

Kurtis Volfs.

0: 10. Vai 10, kādā nostalģijā mēs ierāvām pirmdienas vakarā ar Muse un Unintended. Sen nebija dzirdēts tiešām. Didžā Rūda un Dubra un Esmeralda ar tik daudz ko teikt. Pēc brīža.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu. Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29,990 eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73,490, bet luksus flagmanis EX90 no 78,990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvokars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami noliktavā.
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
6: Šomēnes apotēka aptiekās 40% atlaide Babē kosmētikas izlasē aizsardzībai pret sauli, aizsarglosjoni, spreji, fluīdi ar un bez toņa un vēl vairāk. Drošai saules baudīšanai visai ģimenei no Babē. Labās rokās apotēka!
7: Koncerts zvana attālumā.
8: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
7: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
8: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
7: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
9: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Beha, Riga, Latvija.
10: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
11: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdien 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
10: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
12: Attention!

Latviju drum and bass speciālisti DJ Rude, Dubra un Esmeralda varbūt mazāk. Ar tik daudz ko teikt, viens no Latviju drum and bass speciālistiem, pārzinātājiem, šobrīd ir ielās ar tevi blakus stacijā, Magas Sereņš, ielās ar Magas Ereņu šajā nedēļā, visu nedēļā. Kamēr es te, kamēr Remy Wolf, jā, man uzvārdu mās arī šeit.

0: šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv/Līpsvītra satiksme vasarā.
1: No 10 burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša – Rundāles mērces.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Lava cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Hei, draugi, visapkārt! Te Jūris Kaukulis no grupas Dzels Vilks. Šogad svinam Dzels Vilka pirmos 35 gadus, un ja svinēt, tad ar orķestrī. Aicinam ikvienu uz unikālu notikumu 25. jūlijā, Liepājā, tipogrāfijas radošajā kvartālā, Dzels Vilka un Baltic Groove orķestra koncerts. Balderīnē taču piestāv orķestris, vai ne? Biļetes meklē biļešu servisā, informē Radio SVH. Vienās
0: kurpēs. Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
4: Radio. Radio SVH. Renolds rakstās, klausīsies sporta raidījumu. Jā, jā, tas tūlīt arī būs. Ar Anatoliju, Reipo un Edgar Barba. Oleb, I'm not alone. Tieši tagad.

0: Tenis un zāni.
1: Artis Volfs ir prom no ofisa. Līdz rītdienai. Atā, tā, tā, tā, tā, tā.
2: Sirsnīgs paldies visiem tiem, kas pieslēdzās RSVH. Braucam laikam, mēs rīt tiekamies atkal. Pulksten trijos. Turpinājumā Anatolijs Kreipāns un Edgars Barbaks. Vakara sporta stunda. Lai foršs pirmdienas vakars. Atā, līdz rītam!

0: atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakarā sporta stundā.
1: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
2: Esi sveicināti dienā, kad atkal mums ir oranžie brīdinājumi naktī saistībā ar lietusgāzēm, bet tas nemaina faktu, ka vakar sports un ir ēterā.
3: Tieši tā, jā, vakar tas ar mums tam kāda sakara.
2: Mēs neesam vainīgi.
3: Jā, tā ir sakartība, tikai nekas vairāk. Jā, tā ir izsludināts ir, bet nu, redz, tā ir ar tiem oranžiem brīdinājumiem. Vienā Rīgas galā tas patiešām tā tas ir. Citā Rīgas galā tu brīnies, kā mums viss savs. Nu jā, vēl saka, ka Latvija maziņa un Rīga arī maziņa, tā nebūtu nav.
2: Jā, nu lielais lietus varētu būt laika posmā no 2012. Līdz, no 11. Līdz 12. Vakarā. Nu tad jau redzēs, kam tiks, kam tā, mazāk tiks.
3: Tā kā nekur īpaši nestaigājāt apkārt. Jā,
2: futbola spēles būs noslēgušās visas līdz tam vietējās.
3: Jā, vietējās arī pašais. Jelgava mājās spēlē ar RFS komandu 0-1 pēc pirmā puslaika, bet no Jelgavniekiem arī bija iespējas gūt vārtas. Nu, un tikko sākusies spēle ļoti principiāls spēles, Supernova pret Grobiņu. Tepat Arkādijā, Jānis Kredeļ, vārdā nosauktajā futbola arēnā. Jā, nu, futbols, protams, vēl kādu laiku tiks pieminēts, nu, patiesībā futbols vienmēr tiek pieminēts, tikai biežāk vai retāk, vairāk vai mazāk. Tas ir neizbēgami. Bet, nu, protams, ka ļoti daudz dažādu sporta pasākumu, un par tiem mēs arī mēģināsim parunāt, un mūsu jaunie sportisti, gan basketbolā, gan handbolā, gan biegletlētikā, nu, kopumā sekmīgi. Nu, varbūt, protams, vienmēr jau gribas vairāk, un tas ir normāli. Vienmēr jāgrib vairāk, nekā tu esi sasniedzis. Ir startējuši gan Eiropas čempionātos, gan arī pasaules kausā meitenes U17 basketbola izlase. Protams, arī motorsportā šis tas ir noticis šoreiz varbūt bez tādiem ļoti augstām vietām, bet nu tomēr.
2: Nu, tikmēr Latvijas basketbola līgas klubi turpina komplektēties, tur vēl kāds interesants jaunums par to ar parunāsim.
3: Jā, pilnīgi noteikti. Nu, tomēr Eiropas kausos spēlēs trīs Latvijas komandas, gan Vevs, gan Rīgas Zēni, gan arī Valmiera. Valmiera Glasvija arī. Valmiera līdz šim nav spēlējis Eiropas kausos, viņa spēlē Ziemeļa Eiropas basketbola līgā.
2: Jā, nu kas, protams, ir starptautisks turnīrs.
3: Jā, protams, labs turnīrs, tur arī vairākas komandas ar tādiem, nu, visnotaļ pazīstamiem nosaukumiem, zināmiem nosaukumiem.
2: Bet šī būs tāda, es teiktu, tāda vēl savādāk pierakstīšanas, protams, Eiropas kausam, kur mēs saprotam tos turnīrus, ko organizē ULEB vai FIBA.
3: Jā, tie ir. Un pēc tam visi pārējie turnīri, ieskaitot arī Latvijas
2: Igaunijas basketbola. Adrijas līga, piemēram, jā. Kas arī, protams, ir ļoti spēcīgs turnīrs.
3: Nu, tā nu bijusi Dienaslāvi, jā. To jau viss arī pateikts, jā. Tā ka, un ne tikai bijusi Dienaslāvi, jā, galā arī citiem reģioniem, nu, jā, piedalās.
2: Latvijai, protams, Latvijas klubiem tur būtu diezgan neiespējams spēlēt, nu, tur tomēr ir reģionālais princips
3: Dubais komanda tad tikai ar spēlēt. Jā. Jā, nu ko, balva mums šodien, nu jau ierastā, bet tā ir beidzamā tāda balva, tātad no Sportland, futbola bumba, pasaules čempionāta bumba un...
2: Tiesa gan finālā bija mazliet savādāk tā bumba.
3: Nē, nu tur jau arī visās spēlēs, tur tomēr gan datums, gan kas ko spēlē, nu tas ir saprotams, bet models tas pats,
2: var jā. Spēlēt visu vasaru.
3: Protams.
2: Droši vien jūs varat teikt, ka esat liela pareģi, lai noskaidrot, kas tad ir vakars sports stundas nedēļas notikums. Kā jums liekas?
4: Nedēļas notikums!
3: Nu, tā ir Spānijas futbola izlase. Jā, sarkanā fūrija, kā to savulaik iesauca. Fūrija, es nav domāts, ka kaut kāda sievieta, tā ir sarkanā iedvesma. Tā tas ir domāts, sarkanā kvēle, tāda, nu, kaut kas tāds. Nu, tā, viņa arī spēlē to futbolu pēdējos gadus, nu jau daudzas, jā, bija neliela krīzīte. Bet, redz, Spānija otro reizi vēsturē ieguva Eiropas čempionas titulu un pēc diviem gadiem pasaules čempionas titulu 2008. gadā. Un tagad jau trenera De La Fuentes vadībā 24. un 26. gads pirmā komanda pasaules čempionāta vēsturē, kura visa turnīra laikā zaudēja tikai vienu.

0: Ar gan tik kļuvu par pirmo komandu pasaules čempionāta vēsturē, kur finālā pamatlaikā neviena sitiena vārtu virzienā neizdarīja.
1: Nu, droši vien šī arī būtu neticama prognoze, ja kāds teiktu, ka Argentīna spēlēs finālā un neizdarīs nevienu sitienu pa vārtiem pamatlaikā.
0: Es šeit atceros tādu teicienu, ka katrs spēlē tā, kā tam ļauj pretinieks. Spāņi neko neļāva. Ne. Francijai pusfinālā izdarīt? Ne. Tagad arī finālā. Argentīnai, kas liekas neticami, ja tev ir mēs, ja tev ir Lautaro Martinez, ja tev ir tāda komanda, nu kāda Argentīnā ir, bet Spānija bija spēcīgāka, Spānija bija likumsakarīgi labāka, un vēl tika gan vērtīgākais spēlētājs, gan labākais vārtsargs, gan labākais jaunais spēlētājs, visi trīs no Spānijas. Ne tikai rezultatīvākais ir Kilian Mbappé.
1: Tas aiziet uz Franciju.
0: Jā, titulu. 10 vārti, beidzot kāds guva 10 vārtus, atkal kopš 70. gada, kad Gerts Millers guva 10 vārtus, neviens nebija tik daudz guvis, bet Mbappé tagad arī līderis vēsturē. 22 gūti vārti. Šaubos, vai Messi viņu apsteigs, Messi 21 gūti vārti, jo es ļoti šaubos,
1: ka... Vai viņš spēlēs nākamajā pasaules kausā?
0: Vai viņš pēc 4 gadiem vēl spēlēs? Jā, nākamā pasaules kausā Spānija būs viena no rīkotājiem, starp citu Spānija, Portugāla, Maroka.
1: Jā, un bet savukārt Mbappé vēl spēlēt.
0: Viņš vēl divos turnīros, ja viss labi, lai viņam viss labi ar veselību, lai nav nopietni savainojumi.
1: Jā, nu un tur, nu protams, jautājums vai pēc kaut kādu laiku, atkal nekļūs vairāk komandu un vairāk spēļu.
0: Jau par to sāk runāt.
1: Vieglāk sasniegt un labot šos te rekordus, bet pie šī...
0: Jā, lai kāds pamēģina labot 58. Gadā sasniegt jau Žista Fontaine rekordu. 13 vārti vienā turnīrā. Nu, nemaz tik tālu nav. Pēc 10 bija, jā. Tagad. Un turklāt toreiz, man liekas, viņš iesita 5 spēlēs, 6, nu ņemt tur 2 hetriki, es no galvas tagad neatceros, bet katrā ziņā 13 vārti joprojām nepārspēc rekords vienā turnīrā.
1: Nu labi, ja tev ir tāda rezultivitāte kā Anglijas-Francijas mačā, tad jau to var mēģināt izdarīt.
0: Tad tajā turnīrā arī bija ļoti augsta rezultativitāte, bet tiešām, jā. Sapratu, tas nav rekords. Rekords ir 12 gūti vārti vienā spēlē, 7-5, Austrija ar Šveici, manuprāt, spēlē. Jā, man liekas, Austrija, Šveici, jā, 7-5 bija rezultāts.
1: Labi, tūdaļ par futbolu runāsim vēl plašāk, trietā.
0: Ar īstu futbola cilvēku, jā.
1: Tieši tā mums maz pauzīt, un tad esam atpakaļ.

0: mūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.
1: Ja māja celta no energotaupīgajiem Bauruk Ekoterm Plus 500 blokiem, ārsienas papildus nav jāsiltina. Ziemā būs silti, vasarā patīkami vēsi, bet maksa par apkuri vienmēr niecīga. Ar Bauruk Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas būvē ātri, energotaupīgi un ilgmūžīgi. Bauruk LV.
2: Svaiga.
3: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
2: Svaiga, vietējā, bez piedāvā.
4: Svaiga?
2: Svaiga.
4: Un arī vietējā.
2: Tieši tā.
4: Bez piedāvām?
2: Bez piedāvām.
4: Forši.
3: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaigi Latvijas cāļu stilbi 500 grami, 1 eiro 99 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
5: Imantu dienām 50. 25. Jūlijā 2020. Cēsu pilsas parka estrādē svinēsim leģendāro Imantu dienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rejecka, Puģis Roze, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kamera orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imantu dienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds. Biļetes Biļešu paradīzē.
6: Vai zinājāt, ka lielākais arhitektūras birojs Latvijā ir SEP? SEP komanda rada mūsdienīgus, funkcionālus un ilgtspējīgus projektus visā Latvijā. No idejas līdz realizācijai. Pieredze, inovācijas un profesionāla pieeja katram projektam.

Kas ir SEP standarts? Ja meklējat uzticamu partneri projektēšanā, izvēlieties SEP. SEP – lielākais arhitektūras birojs Latvijā. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.

0: atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakarā sporta stundā.
1: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
2: Vakara sporta stundas – ciemiņš.
3: Ja viņš gājās mums ciemos futbola aprindās. Ļoti labi zināms cilvēks. Dažādās izpausmēs. Es tev jātāju, kā tev pieteikt, un tad es domāju, kāpēc man tev vispār vajadzēja jautāt, vai tu iet apskatīties lielam PPK tajā oficiālo personu sarakstā un piesaki Juri Žigaju.
4: Vienkārši.
3: Nu, var jau atgādināt, protams, ka Latvijas izlase un...
4: Tas bija senojas.
3: Futbola klubs Ventspils arī bija pasen, jā. Jā, bet tomēr, jā, nu skaidrs, ka mēs uzaicinājām par pasaules čempionātu vairāk parunātu un nu, mēs jau te secinājām, tu dzirdēji, ka mums jau liekas, ka viss ir likumsakarīgi. Nu, galīznākums. Nu, respektīvi, pirmā vieta. Tālāk tur visādi varētu būt.
4: Nē, kā jau futbolā pieņemts, varbūt visādi, bet pēc pēdējām divām spēlēm, laikam, ko Spāņi parādīja pusfinālā un finālā, nu, bija grūti iedomāties citu rezultātu, bet arī ar visu to Argentīna savā stilā, kādam varbūt nepatīk, ne tas skaistākais, bet viņi spēja nocīnīties arī, Martīnes Vilka, un jūs teicāt, ka Simons ir labākais pasaules kausa vārtsargs, bet viņam mazāk sitienu rāmī nekā Martinesam finālspēlē.
3: Tas kā.
4: 11-10, un tāpēc tā aizsardzība, tas vārtsargs, nesaka, viņš ir sliks, bet kopumā tas Spānijas stils bija tāds, ka tur aizsardzība, ko mēs domājam ar vārdu aizsardzība, pat nebija vajadzīga. Tur viss notika jau daudz augstāk, daudz ātrāk, daudz agrāk, un skaidrs, ka aizsargi arī ir daļa no šī visa, bet kopumā tas stils, nu tas bija, es neatceros tādu dominanci, laikam,
3: nu, ja tu runā,
4: tikai Brazīlija, laikam, pret Vāciju 2000, kad Olivers Kāns tur darīja brīnumus, beigās 2-0 Brazīlija vinnē, bet tur vāciešiem arī, nu, nebija variantu, viņi bez Ballaka spēlēja. Un,
3: nu, Ballakam bija divi brīdinājumi.
4: Jā, es atceros to spēli, ka, nu, tur arī es par Brazīliju fanu, un tāpēc tur vispār bija bez variantiem. Un tāpēc to, ko izdarīja šajās divās spēlē Spānija, nu, visi futbola cilvēki, kad satiekam viens otru, mēs vienkārši brīnamies, un katrs kaut ko grib atrast, bet neko tādu it kā viņi nedara, un tas tev liek domāt kaut ko, bet
3: top. Bet redzi, De La Fuente pēc spēles ar Franciju, man liekas, ļoti trāpīgi pateica. Pasaules labākie futbolisti spēlē pret pasaules labāko komandu.
4: Labākie futbolisti droši vien, ka ir Francijā.
3: Jā.
4: Nu, tur arī par to spēli daudz arī diskusiju un podcast, un ka tur pussargi Francija ir vājāki, kas arī nosaka līdzīgā spēlēs to spēli. Bet kopumā, jā, tā komandas spēle Spānijai saprašanā, sapratnē, nu, fantastiski.
3: Tas ir kaut ko atgādina, jau sāk atgādināt to pauzi, kas bija pie Aragonesa.
4: Jā, 2010.
3: 8. 10. Iniesta, Sarri un visu pārējā.
4: Tur bija citādāk, tur bija tāda arī fiziski stiprāka, kaut kur arī bija tādi Argentīnas tipa spēlētāji sastāvā.
3: Nu, jā, nu tas pats pojels.
4: Jā, šeit vispār ir tīrs futbols, nu, trešo reizi saku vārdu fantastiski.
3: Jā, zini, mani no tiem, Jamals visi zina, Jamals, nu, jau pat grāmata ir iznākusi, pa viņu pagaidām tad paplāna, bet nekāds būs arī biežāka. Un, bet mani visvairāk pārsteidza viens cits spēlētājs. Viņš dabūja labāko jauno, tas centra aizsēs, 18. vecais.
4: Kubarsī.
3: Kubarsī, jā.
4: Nu, Barcelonas.
3: Jā.
4: Nu, un par viņu jau...
3: Tādā vecumā tik pārliecinoši.
4: Es esmu Barcelona fans, un es katru reizi brīnos, kā no tās akadēmijas viņi tik droši, tik drosmīgi 16-17 gados liek iekšā, uzticās, un es saprotu, ja Mals spēlē kaut kur tur labajā maliņā, brīnumus dara, ja kļūdās, neviens nepamanā, bet Kubarsī. Jā, Kubarsī.
3: Ja viņš kļūdās, pamanīs visi.
4: Jā, tieši tā, un no top līmenis.
3: Jā, un tāpēc daudz brīnījās, kā Jamals taču labākais jaunais. Nē, nu ja tā salīdzina ar to pienesumu.
4: Es teiktu, ka Jamalam īstenībā diezgan blāvs tas. Ok, skaidrs, ka komandas rezultāts ir svarīgāks, bet atceramies Eiropas čempionātu, kā viņš spēlēja. Tā jā.
3: Nu, varbūt pēc tā slinī viņam tā sezona tad savainojas.
4: Jā, arī pirms paša pasaules kausa arī viņš tur nebija super gatavībā.
5: Nu, finālā gan tādas iespējas kādas citiem nebija nemaz.
4: Jā, protams, nē, es vienkārši esmu kā atkal kā Barcelonas fans, skaidroju vairāk no viņa. Un,
3: Barcelonas fans, dari... bet viņš vairāk spēlēja tajā Atletico Madrid. Bija.
4: Es zinu, bet labākais ir no Barcelonas. A vēl vairāk bija Argentīna no Atletico.
3: Jā, tas gan.
4: Bet finālā es fanoju par Argentīnu. Man ir ļoti viss...
3: Otrādi.
4: Citādi.
5: Nu, šķiet arī līdzīgi kā visu pasauli. Nu, lielākā daļa tomēr man šķiet tā emocionāli bija par
4: pēc
5: Argentīnu.
4: Pusfināla pret Angliem, kur arī... Es domāju, ka Argentīna arī... Pēc šī fināla ļoti daudz fanus ir zaudējusi tādus neutrālus.
5: To, kas tur notika pēc svilpes?
4: Arī spēles laikā. Un es, principā, man ļoti patīk, kad tiekās tādas divas komandas atšķirīgas. Vieni Spāņiem atkal super cieņa, nereizi tur nepavilkās uz provokācijām. Šie darīja maksimāli netīras. Un uz tādas robežas, kur tiesneši, mēs taču zinām, ka tagad ir 100 kameras apkārt, bet viņi vienalga to dara uz tādas robežas, kur tiesnešiem ir 100 reizi jāpadomā, ir fināls, vai tiešām šis ir dzeltenās vai sarkanās kartītes vērts. Un skatīties Argentīnu, nu viņiem ir, es teicu to pašā čempionāta sākumā, nu viņiem komanda ir divreiz vājāka nekā Portugālija, piemēram. Bet ar visu to viņa aiziet savā tādā ne visiem patīkamā stilā līdz finālam, tur noturās abām komandām milzīgas.
3: Mēs vakaram vienā tādā plašā kompānijā skatījāmies Zelzevas ielā. Nu, diviem kolēģiem bija jākomentē, viņi nevarēja piedalīties mūsu jautrajā skatīšanās procesā. Un mēs jau kaut kad jau otrā, kad jau papildlaiks bija, mēs tā domājam, nu tā taču būtu pasaules lielākā netaisnība. Ja Argentīna novilks līdz 11 metru sitieniem, un Martīnes kaut vienu atsitīs. Tas ir noteikti.
4: Es esmu droši, skaidrs, ka tagad neviens nevar to pārbaudīt, bet ja notiktu tas, ka viņi aiziet līdz pendelēm, Spāņi zaudēt. Un par netaisnību arī daudz sostīklos rakstību. Bet, nu, kur mēs gribam meklēt mūsu pasaulē taisnību kaut kādu?
3: Nu, tad atcerēsimies 2004. Gadu un Eiropas čempionātu un Grieķijas uzvaru.
4: Nu, tieši tā. Nu,
3: kaut kas ļoti līdzīgs nekā kā tagad Argentīna. Kaut gan, protams, nevar salīdzināt kādu zvaigznes Argentīnai un kādu spēlētāju toreiz bija Grieķijā. Tur tādā plašākām lokām, nu, kāds 4-5 bija labi zināmi.
5: Bet, nu, kaut ko...
3: Aristēs priekšgalā.
5: Kaut ko tādu par to, kas notika tur pēc tam ar to grūstīšanos un tādu, nu, tādu pamatīgu grūstīšanos tomēr pēc tam, kad čempions jau ir noskaidrots, nu, es pēc fināla tā man tā grūti iedomāties, vai
4: es arī neatceros un arī īstenībā nepievēršu tam uzmanību. Skaidrs, ka tas sporta veidam kā tādam un finālam nedot neko, nu, plusus nekādus. Es arī neskatījos to live režīmā, gāju gulēt šodien tikai to, ko redzēju, un arī lasīju vienu viedokli, bet atkal tie ir sostīkli, kam tur ticēt var, ka ne, ka Rodri bija tas, kurš tur izprovocēja visu to pasākumu. Kā pirmais, saku, tikai lasīju tādu versiju, kaut kādu tur video bija. Tā kā skaidrs, ka Argentīna, nu mēs redzējām, kā viņi spēlē, un ka viņiem, nu, aizgāja ciet, kā saka... droši vien dažiem pēdējais čempis, tā kā tur neviens nedomāja par sekām.
3: Nu, visticamāk, ka tā arī ir, visticamāk. Nu,
5: tur jau arī treneri man šiet reakcija un, kā saka, izplūšana asarās presas konferencija arī parāda to, cik ļoti viņi visi bija iekšā tajā.
4: Argentīna, nu, mēs taču esam 100 reizes redzējuši, kas notika, kad viņi kļuva par pasaules kausa čempioniem. Nu, ko nozīmē... Laikam grūti ir tādam vidējam latviešu klausītājiem.
3: Nē, mums to nesaprast, tev jādzīvo tur.
4: Jā, es pats līdz galam nesaprotu, es vienkārši saprotu, ka bieži saka, ka tā ir reliģija. Un manā gadījumā tas laikam pat saprotu, ka vairāk nekā reliģija tiem argentīniešiem tas futbols ir. Tāpēc tās asaras, tu, nezinu, kopā laikam ar sagatavošus periodu tur, nu labi, atlase, nu visa dzīve pakārtot tam un viena soļa attālumā palikt otrajā vietā, es domāju, nu, sāp.
3: Jā, nu, vēl neizdevās viņiem kļūt par trešo komandu, kas uzved divos čempionātos pēc kārtas.
5: Nu. Noslēdzot par tiem asumiem, varbūt kaut kur nesamierināšanos ar zaudējumu gal galā, kā argentīnieši izdara pašnāvības. Viņi uzkāpj uz savu ego un nolec lejā. Nu.
4: Jā, šis labi.
3: Nu, mēs arī komentārs pēc spēles, protams, bija ļoti tāds korekts un kā jau parasti.
4: Nē, arī kā jau cilvēkiem patīk visu to slikto redzēt, bet, piemēram, ļoti maz runā par to, kā ja Māls pienāca pie Messi.
3: Nu, tas pilns ar fotogrāfijām šodien.
4: Nu jā, bet pievērš uzmanību vienalga vairāk tam kautiņam. Tāpēc arī bijis skaisti brīži.
3: Protams.
4: Izņemot halftime show.
5: Jā, tas tev nepatika, jā?
4: Nu, nē, man es visu saprotu, un es arī daudz šo apspriežam. Sarkanās kartītas atcelšana, hidrācijas breiki un visi pārējie mīnusi. Es to visu saprotu, es visam gandrīz tam piekrītu, ka tas nav ar futbolu saistīts, bet jāsaprot, naudas ietekmē un kur notika tas pasaules kausa un zinot Ameriku ar viņu attieksmi.
3: No, pret... Nākamais būs Portugāla, Spānija,
4: super,
3: Maroka.
4: Jā, super.
3: Īstās futbola zemēs tādās. Nu, Amerika arī pēdējā laikā.
4: Un cerams arī lētāk būs uz turienu aizbraukt.
3: Tuvāk arī.
5: Nu, 3 miljārdi dolāri ir nopelnīti par biļetēm.
4: Nezinu, ciparus redzēju tikai bildi ar fināla cenām biļetēm, kur lētāk par 10 vai 11 tūkstoši nebija.
3: 4 laikam biļetēm.
4: Spēles dienā, es domāju, kas, kas bija palikusi. Jā. Un es vēl domāju, kad bija NBA fināls Ņujorkā, bija arī tur kaut kādi kosmiski cipari, būtu forši, protams, es to nedarīšu, bet ja kāds cits salīdzinās cenas Ņujorkas tajā Madison Square Garden un pasaules kausa fināls, es domāju, tur plus mīnus varētu būt tu.
5: Protams.
3: Nu, jā, trešā vieta 6-4, nu, laikam trešā vieta ir raksturīgs
4: spēle. Es aizgāju gulēt pēc pirmā puslaika.
3: 4-0, ko tur skatījās?
4: Jā, ko tur, nu, vēl vēla spēle bija. Un arī tas ir mīnus, kad, jā, pasaules kaus notiek citā laika zonā. Ir darbs, ir ģimenes, ļoti masas, laikam, vienu spēli, tikai naktspēli esmu redzējis Brazīlijā.
3: Es nebūtu redzējis nevienu, man nebūtu kāds 4-5 tieši naktī.
4: Jā, tā kā tas ir mīnus, bet, nu, šobrīd 21. gadsimts viss ierakstā no rīta var ātri.
3: Jā, nu, super, nav ar grobiņu, bet to laiku 0-0, kaut gan vienu, gan
4: otru komandu. Kā mēs pārliecam tādu pārliekšanu?
3: Nē, tomēr, gan jau, kā abu komandu līdzvietējiem, tas interesē, kuri nav klāt Arkādijas parkā stadionā pašreiz.
5: Bet es tomēr gribu par Angliju vēl nedaudz atgriezties.
4: Nu, man, tu tā, esi tas coming home arī, jā?
5: Nu, man Dear England seriāls ļoti patīk to starp un tā tālāk, un man šķiet, ka... Noskatoties gan to seriālu un tagad padomājot tiešām to zaudējumu, kādi viņiem bijuši, nu, tā teikt, Angļi, viņi iet bojā, nevis izstājās no tā kausa, jebkura tā izstāšanās spēle, viņi ir kaut kādā ziņā bijusi tāda, teikt, traģiska ar visu šo, nu arī pēc šī...
3: 11 metru pēc spēles sitieni un tā tālāk.
4: Man liekas, ka tur, nu, ja mēs pieņemam, ka, okay, varbūt nav tik svarīgi tas futbols, kā ir Argentīnā, es tiešām tā domāju, ka Angļi, jā, viņi tur gatavi braukt, cīnīties, dziedāt, bet tomēr eiropieši... bet vienalga, nu man tā liekas, tas ir mans viedoklis, ka spriedze arī no tās, ko jūt spēlētāji, no faniem, no mazajām pilsētām, cilvēki brauc, nu viss runā par to, man liekas, ka tas kaut kādā veidā arī uzspiež to sloku, kaut gan, nu, skatoties Angļus šajā pasaules kausā, smierīgi varēju redzēt viņus arī finālā. Un tas, kas notika pusfinālā, droši vien, ka vēl studēs un mācīs un jaunajiem treneriem rādīs.
3: Jā, bet nevar nepiekrist arī Jirgenam Klopam jaunajiem. Nu, vēl oficiāli gan laikam nav izziņos, bet vienošanās panākt jaunajiem Vācijas izlases galvenajiem treneriem, ka, nu, ko jūs to Tuhelu visu laiku te visi bariet? A, ja viņš būtu licis spēlēt, nu, būtu nomainījis, nevis aizsargus, bet tādus...
4: Spēlēt, turpināt kā spēlē un ielaist.
3: Jā, un pretuzbrukumā ielaist vēl divus.
4: Nē, nu,
3: viņš būtu vainīgs, tik un tā.
4: Labi, klubs arī tādu gudrību pateica, ka vienmēr treneris ir vainīgs. Ai.
3: Tās gan, jā.
4: Nē, un par Angliem, nu, es arī, man nekad nebija pret Anglijas izlasi, nekas pat brīžos, tur 96. Gadā fanoju par
3: viņiem. Eiropas čempionāts bija, jā.
4: Un, bet redzot, kāds haips ir Latvijā par Anglijas izlasi, es tāds, nē, es par viņiem nefanošu, jo visi fanu. Un bijām ar meitu, arī šis stāsts, parasti jautā, ar ko paliks atmiņā, un tur daudz variantu šajā pasaules kausā tiešām, ar ko viņš var par to pašu sarkano kartīti ar četrām ceturdaļām. Man paliks atmiņā, ka man meita sāka interesēties par futbolu. 15 un 10 gadi visu dzīvi vispār neinteresē, bet sostīklu spēks un
5: protams.
4: Jautājums, kāpēc, ko jūs, nu, priekš kam. Un visi TikToki par Jamalu un Mbappé visu zina, sāka skatīties. Bijām pusfinālā, kāpēc šo stāstu kinoteātrī. Un tur, nu, 70% par Angliem fanoja tajā pusfinālā.
5: Bet tas arī kaut kur saprotams. Te ir, vai es tev gan tā līga, gan visa komunikācija tomēr ir Angļu, nevis Spāņu valodā, piemēram,
4: protams,
5: vai Portugāļu.
4: Es pilnībā saprotu, kāpēc tas notiek. Un arī tā kultūra tur ir forša, nu, mūsu...
5: Saprotama.
4: Jā. Tāpēc viss kārtībā. Es tā vienkārši vienmēr vēsturiski sanāk, ka ļoti bieži var pavilkt uz zobu tos cilvēkus.
5: Mani sešgadnieks, kas te skraida, Mesiju atpazīs jebkurā diennakts laikā, ja, bet es pieļauju arī tu sešos gados, nezvai varējām nosaukt kādu ārzemju futbolu.
6: Es sešu gadu vecumā noteikti nevarēju.
4: Pirmais pasaules kausa, ko es tā atceros, ir 94. Amerikā arī un tālāk jau jāskatās.
6: Nu man biški
4: agrāk. Jā, biški.
6: 74.
4: Čuču.
6: Veģam tā Nīderlandi.
4: Nē, es neesmu ārkārtīgs biruks, es nezinu vēsturi, nevajag man tevi.
5: Starp citu, fun fact, 94. Gada pasaules kausā videi spēlē bija lielāks apmeklējums nekā šajā. Šeit, protams, kopējais apmeklējums uzstādīja rekords.
4: Bet es domāju, ka drošības pasākumi un stadioni ir mainījušies ar prasībām, kur jābūt evakuācijām, vietas katram, es domāju, ka ar to saistīts.
5: Nevis vienkārši salaižam iekšā, cik
4: nu, kādā, es domāju, ka agrāk tā arī bija.
6: Vecās laikos atceries, soli bija nevis krēs. Tur varēs ejiet 100 000 nav ko brīnīties. Labi, Jurī, ar tevi vienmēr interesanti parunāt. Nē, bet laiks mums iet uz priekšu.
5: Laiks ir nepielūdzams.
6: Jā, lai sekmīgs sezonas turpinājums tavai komandai, Levan PPK.
4: Paldies.
6: Pacīnāties par to, lai varētu ar 9. vietu nospēlēt.
4: Kaut kur, jā, kaut ko pacīnīsimies.
7: Precīza laika paziņojums kopā ar e-leasings. E-leasings – drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
8: Pareizs laiks – 19:30 minūtes.
9: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi, gribu, lai tu uzēc man uz aļu savu piegavi.
11: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30

Gribēja vien pāris lietas? Sanāca kā Rimi. Līdz 27. jūlijam. Sālīta Atlantijas laša fileja šķēlēs Rimi 300 grami 7,99 €. Vītināta desa Selection by Rimi 80 grami 2,19 €. Armāns Rimi karti saules puķu eļļa Rimi 1 litrs 1,89 €. Rimi –

0: kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc zfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
2: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
3: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas Balīšu Grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns. Vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsētu.
4: Vai zinājāt, ka lielākais arhitektūras birojs Latvijā ir SEP? SEP komanda rada mūsdienīgus, funkcionālus un ilgtspējīgus projektus visā Latvijā. No idejas līdz realizācijai. Pieredze, inovācijas un profesionāla pieeja katram projektam. Tas ir SEP standarts. Ja meklējat uzticamu partneri projektēšanā, izvēlieties SEP. SEP – lielākais arhitektūras birojs Latvijā. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.

0: aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakarā sporta stundā.
1: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
2: Nu ko, par basketbolu ir laiks parunāt, un šodien interesants ziņas arī basketbola saistībā, proti Latvijā, nu, varētu teikt, atgriežas, bet es teiktu, ka tā pa īstam pierakstās,
3: jā. Jā, cik 16 gads viņš nav spēlējis Latvijā, jā?
2: Jā. Ojārs Siliņš, proti, par to ir runa Polijas, nu jau...
3: Divkārtais čempions, jā?
2: Jā, superkaus ieguvējis, un kas tik vēl ne, un tituliem vispār bagāts spēlētājs.
3: Bet neviņam mēs esam piezvanījuši.
2: Mēs esam Artūram Šenhovam piezvanījuši, kurš, acīm redzot, nu, sāk ļoti labi iejusties savā jaunajā amatā kā VEF sporta direktors. Sveiks, Artūr!
4: Sveiki, sveiki!
3: Un šajā kontekstā arī iepriekš jau divu Latvijas izlases bijušo spēlētāju piesaistīšanā šajā kontekstā arī jautājums, vai tā ir arī viena no tādām komandas veidošanas stratēģijām pirms jaunās sezonas VEF-ā šogad?
4: Nu, protams, ka tā ir stratēģija ne tikai no tā cīnoties par uzvarām laukumā, bet arī domājot par, no, par tribīnēm un kaut kādu klubu tēlu un popularitāti un... Vienmēr jau, nu, vismaz pēc manis tādas saprašanas, jau tas sastāvs ir jāsāk komplektēt no labākajiem pieejamiem vietējiem, un ja sakrīt, ka viņi var šeit atbraukt, tad es tam aplicinātu apkārt ar leģionāriem. Es domāju, arī laukumā tas ir tāds labs veids, kā uzvarošu komandas būvē.
3: Apsveicama pieeja.
2: Nu, spriežot pēc tiem uzvārdiem, kas ir parakstīti, nu, tev darba pilnas rokas un izskatās, ka sekmējās. Nu, kāds VEF-ā ir šis te amats, kurš nekad līdz šim īsti nav bijis sporta direktors, kā tu esi viņā iejuties un kā tev tā ikdiena?
4: Es nevaru salīdzināt, kā tur bijis iepriekš.
2: Nu, nav bijis iepriekš.
4: Man, nu, tā kā ir... Uzticās cilvēki, mēs strādājam ar treneru korpusu kopā uz spēlētāju piesaisti un nu, ir tāds iedot kaut kāds budžeta rāmis, kurā var darboties un nu, diezgan brīvi tajā budžetā darbojamies. Un tad pēc tam jau pa labu vai sliktu rezultātu paši arī atbildēs.
2: Nu šeit droši vien arī tā specifika, ka VEF-am sezona faktiski sākās ar Čempionu līgas kvalifikāciju, kas nozīmē, ka ja grib spēlēt Čempionu līgā, ir jāuzvar 4 spēles no 4, 16 komandu konkurencē jāizcīna tā vienīgā ceļazīme, kas arī uzliek tādu, nu, teiksim tā, varbūt zināmā mērā netipisku uzdevumu izveidot to sastāvu jau pilnīgi kaujas spējīgu uz pašām pirmajām spēlēm.
4: Nu, godīgi sakot, tas mums nosauk mēnesi laika spēlētāju parakstīšanā, jo parasti vēl tā ap septembra sākuma var jūsties, nu, ne, nu tad jau jāiespringt, bet nu, tu vēl jūties diezgan ok, ja kāds spēlētājs nav, jo nu, diez vai tur sezonu var zaudēt pirmajos divos, trīs mačos. Nu, tad tagad, nu, ja mums līdz kādam 15. augustam, es tagad nu, tādu aptuveno datumu uzliek, nu, vajadzētu būt gatavēt komandai pilnībā. Jā.
2: Tad īsti, nu, mazākā mēnesis tev ir palicis. Droši vien nevajag biedēt, bet tu jau pats zini, ka mazākā mēnesis, vai ne?
4: Nu, mazākā mēnesis vajag 3 vai 4 spēlētājus, un, nē, es domāju, tādā, nu, tādā, mēs ejam labā tempā, nu, tā nav nekāda, nu, normāli, priekš šī datuma es jūtu apmienāt, kas jums
2: ir, jā. Tas, tad tu saka, arī ir tas skaidrojums no vienas puses, nu, kāpēc VEFs ir starp tiem, kas paziņo faktiski šobrīd, nu, visskaļākos vārdus un tādus nopietnākos uzvārdus, kamēr citi vēl gaida un skatās, jo viņiem ir vairāk laika?
4: Nezinu, grūti jau spriest, nu, kaut kādu veiksmi arī mums ir, ka, teiksim, Mareks Aigars ir bijuši VEFieši, Ojārs, man ir, es viņu pats personīgi ļoti labi, ļoti sen pazīst, un, nu, kaut kā... Sajūtu, ka var ir tas brīdis, kad var būt uz viņu, kā saka, ne uzspiest, bet piedāvāt to kontraktu, un viņš varētu atnākt. Nu, tur ir tāds mazās sakatības, bieži vien arī nospēlē lomu dzīvē. Nu, varbūt pat nu, Ojara sieva satiktu Andreju Kāzās, viņa tā žēl, kad gribējās jau tā kā mājās, ja mums tas pirmais rauns tā kā uzreiz neizdevās pārliecināt Ojāru. Un, nu, no tā mēs izdarījām kaut secinājumus un mazliet to savu piedāvājumu piekuriģējām, tā ka tādu, ka to jau bija apvienāt.
3: Pareizi, pareizi, ar sievu vajag apvienāties, tā ir.
4: Jā, nu, tā ir
3: bijusi arī. Tāpat tādā mazā jokiem. Tas ir būtiski. Tomēr ģimenes interesētība un vēlme ir ļoti svarīga. Jebkuram sportistam?
4: Tā jau nav tikai tiek stiepta laukumā.
3: Kā tāds
4: bērns, tā jau ir vesela ekosistēma apkārt. Radi, nu, tas viss ir vienmēr komplekss jāskatās.
2: Kad gaidām nākamos paziņojumus?
4: Nu, ja super mums paveiksies, mēs varam pat šonadēļ visu pabeigt, bet, nu, būsim realistiski, nekad nenotiek viss, tā kā šī vasara jau kārtējā reize pierādījusi, ka nekas nenotiek, tā kā to es uzreiz plānojis, paziņojumi pagaidām nav, bet, nu, tādā kaut kādā fantastikas scenārijā šonadēļ var parakstīt arī 4 spēlētājs, bet, nu, skatīsimies soli pa solim.
2: Nu, kas ir tas, ko tu vari mums atklāt? Vēl tie ir kāds latviets vēl visi ārzemnieki no tiem četriem?
4: Domāju, ka, nu, ticamāk, divi latvieši, divi ārzemnieki.
2: Ļoti intriģējoši, teiksim tā. Gaidīsim rezultātus.
4: Jā.
2: Paldies, Artur.
3: Paldies, Artur.
4: Jā, paldies, paldies.
2: Artur Šenhofs, VEF sporta direktors, jaunais amats viņam.
3: Jā, nu, un mums ir ierakstīta viena īsa saruna, tāpēc, ka, nu, tas bija kādu neilgu laiku pirms kāpšanas lidmašīnā ar kādu rekordistu. Tā nav ne viegla atlētika, ne peldēšana, ne vēl kaut kas tam līdzīgs, tas ir handbols, jo Latvijas U20 junioru izlase ieņēma 17. vietu Eiropas čempionātā, 4 uzvaras pār tādām labām handbola valstīm. Bet Valdis Kalniņš, kuru daudz ir līdz te jau zina, viņš tomēr ir jaunākais debitants Latvijas handbola izlases vēsturē. Viņam bija nedaudz vairāk par 15 gadiem, kad viņš debitēja.
2: Tad Pelē nobāla ar saviem 17 gadiem.
3: Jā, kaut arī Pelē bija pasaules čempions tajā vecumā, bet tomēr. Jā, un tā kā uzreiz divi rekordi viņam piedara tagad. 20 gūti vārti vienā spēlē. Junior Eiropas čempionātā nekad neviens tik daudz nebija guvis un 104 gūti vārti visā turnīrā. Nevienā vecuma grupā handbolā Eiropas čempionātos neviens tik daudz vārtu vienā turnīrā nebija guvis. 104 vārti, tā kā, nu, var teikt, tā Dobeles handbola audzēknis, nu, pēdējos gadus, protams, Smuļiāņu sporta ģimnāzija, Valdis Kalniņš, nu, neteiksim, guži pirms kāpšanas lidmašīnā, bet, nu, tā kā komanda ir ceļā uz mājām, bet mēs ar Valdi paspējām nedaudz aprunāties.
2: Paklausamies, ko viņš teica.
5: Rekordiem gan vienā spēlē gūto vārdu skaitu ziņā, gan visā Eiropas čempionāta vēsturē rezultatīvāko sniegumu. Nu, laikam, komanda arī var apsveikt, kaut arī 17. vieta, tomēr 4 uzvaras izcīnītas. Jums bija mērķis noteikti tikt 15. un tikt uz pasaules čempionāta. Ka tāda, nu, mazliet nepiepildīta sajūta laikam tomēr ir.
6: Jā, protams, tāds bija mērķis, bet, nu, es apmierināts tik un tā ar mūsu komandas sniegumus. 8 spēlēs, 4 uzvaras, es domāju, priekš tādas manas valsts kā mēs. Handbola valsts, es domāju, tas ir ļoti labs sniegums no mūsu puses.
5: Nu, tieši tā, un turklāt jūs uzvarējat nevis, nu, tā saukto kaut kādu mazo valstiņu komandas, bet tādas handbola valstis kā Norvēģija, Serbija, Polija, Čehija.
6: Tieši tāpēc, jā, un es tik un tā lepošos uz šiem pušiem, pēdējais čempionāts. Žāl, ka nav būs, vēl būs, varbūt jācer, ka dabūsim kaut kādu to wildcard uz pasaules čempionātu, jo es labprāt uzspēlētu ar šiem džekiem vēlreiz, bet tagad nezinu, kā
5: Lielajā izlasē būs iespēja kopā uzspēlēt.
6: Jā, protams, jā, lielajā izlasē, bet ar visi, jāgaida, kamēr visi būs tagad. Pēc, ka nebūs, laikam, tik ātri.
5: Jā, tas gan. Jā, nu, tu jau, atpūta tev būs pavisam maza. Tu jau pēc, burtiski, pāris dienām dodies uz Norvēģiju, uz Elvaru komandu. Pēc Ungāra Matē aiziešanas, jūs tad tajā pozīcijā paliekat ar diviem Norvēģu spēlētājiem un ar tevi.
6: Jā, tā sanāk viens vai divi Norvēģi man tagad ir priekšā, bet tagad jauns treneris komandai, tāpēc es domāju, tas pavēr bišķi man lielākas iespējas. Es labi jāparādu tevi pirmsezonā un jācer, ka dabūšu savu spēles laiku.
5: Es tieši par treneri gribēju jautāt, jo Bergelunds vasarā devās uz Tīli, kļuva par titulētākā Vācijas Bundesligas kluba galveno treneri. Tu tikko teici, ka tas tev varbūt būs vairāk iespēja, tas var pozitīvāk ietekmēt tavu karjeru.
6: Tas, kad ir jauns treneris, jā, tāpēc, jo jauns treneris, viņš nezina visu spēlētājus, un ja es tev labi parādīšu, tad es noteikti izrauties ar priekšā, jo, piemēram, ar to pašu Bergi Lundu, viņš jau zina savus spēlētājus, un viņš zina, kur viņš lēnāk garā, bet tā kā ar jauns treneris, man ir lielāks iespējas, es domāju, teikt, tikt spēlēt nekā bija pēc tam.
5: Jā, nu, tu jau esi bija aizbraucis uz Norvēģiju, tev jau viss sakārtojies dzīvošana, un vispārējais.
6: Jā, es tagad biju Norvēģijā, sakārtoju visu, iepazinos ar komandas, visu stafu, visiem ofisa darbiniekiem, ar visiem sakārtoju par dzīvokli, dzīvošanu, lidojumiem, tāpēc jā, man ir sakārtot tagad tikai jābrauc un jāstrādā.
5: Ko Norvēģi teica, ka tu pret viņiem tik daudz vārtu sameti? Tev ir vienauģi.
6: Viņi teica, ka esat ļoti priecīgi, bet tajā pašā laikā bēdīgi, tāpēc nevarēju saprast, viņi man rakstīja tur, apsteica, tajā pašā laikā neapsteica, jo mēs viņu svinējām, bet tāreiz vajag nesaprat, ko viņi domāja.
5: Jā, labi, Valdi, lai tev veiksmīgs karjeras turpinājums un gaidām tevi mājās rudens pusē, jau Latvijas nacionālās izlasīdās.
6: Jā, paldies, tādu.
1: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
7: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
7: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
8: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
9: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
10: Jau pavisam drīz, 24. un 25. jūlijā, festivāls Saldus Saulē! No piekdienas vakara līdz svētdienas rītam, Saldus Kalncētas parkā, Skyforger, Zels Vilks, Ivo Fomins, Miks Galvanovskis, Līvi, R.A.P., Feliks Ķiģelis, pienvedēja piedzīvojumi, Viņķis, Laikasuns, pirmais kurs, Inokentijs, Mārpuls, Huskvarn un daudzi citi. Silent Disco, Telšu pilsētiņa, atrakcijas, daudz labas mūzikas un īstā vasaras sajūta. Pērc biļetes jau šodien un tiekamies Saldus Saulē 24. un 25. jūlijā.

0: aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakarā sporta stundā.
1: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
2: Tā, nu Jelgavā spēle beigusies, 1-0, RFS uzvarēja, un 0-0 Supernova Grobiņa pēc pirmā puslaika. Turpinot futbola tematu, Eiropas kausos Latvijas klubi, tie, kas jau piedalījās, guva uzvaras, jā. Riga futbola klubi ne tika nākamajā otrajā kārtā kvalifikācija čempionu līgā, nu, spēlēs konferences līgā, tagad ar Skopjas Vardar. Bet tik un tā, tās uzvaras ir ļoti svarīgas arī tāpēc, ka...
3: Punkti kopējā ieskaitē,
2: tieši tā, un šonedēļ jau otrās kārtas spēles, un šonedēļ, nākamnedēļ, tā ka tur viss turpinās un jāturpina, cik iespējams krāt kumpas, protams, Liepāja, Vīnes, Austrija, skaidrs, kurš tur favorīts, nu, par pāriem RFS ar... Islandes pirmās līgas klubu, kas ieguva Islandes kausu, bet izkrita no virslīgas. Nu, arī skaidrs, ka RFS ir favorīts. Nu, Auda pret Bukarestas klubu, nu, arī skaidrs, ka Bukarestas komanda ir favorīta, bet tas nevienam, kurš ir favorīts, papīri neko negarantē. Nu, un protams, mūsu vīriešu pāri uzvarēja arī pludmales volejbola Eiropas nāciju kausu izcīņā. Un līdz ar to mums vēl viena vieta nāk, jā, vēl viena vieta Eiropas čempionātā nāk klāt vīriešu konkurence.
3: Tas ļoti svarīgi, jo pēc ranga būtu neiespējami tur dabūt to nokvalificēties šādā veidā. Nu, šeit joprojām rād brīnums, es gribētu teikt tā. Tad, kad vajag, tad vienmēr tās uzvars tiek izcīnīts.
2: Jā, Edgars Toč un Gustavs Auziņš un Mārtiņš Breviņš un Kristiāns Fokerots, šie divi pāri.
3: Dāmas nedaudz negaidīti ceturdaļfinālā
2: piekāpās, jā, nu, tā konkurence šajā sporta veidā kļūst arvien lielāka, tas gan. Mēs jau pieminējām, jā, te Valdi Kalniņu 20 izlasi, vīriešu 20 izlasi basketbolā 12. Vietu ieņēma, meitenes 11. Pasaules kausā. Nu, un vieglatlēti mums ir, es uzskatu atzinīgs, ar Eiropas 18 čempionātā Itālijā, gan Emīlē Braunai sudrabs tālēkšanā, gan vietas pirmajā desmitniekā vairākas, un arī mūsu sprintere Malnači tomēr izcils, tā teikt, gan 100, gan 200 metrus skrējienos, tā kā, nu, tā jaunā paaudze aug, gan basketbolā, handbolā, vieglatlētikā, nu, jāsaka, mē tās izaugsme, masas sports, tas ir ļoti labi, bērnu jauniešu iesaistīšanu sportā, nu, bet tikai nevis ar lozungiem, bet arī ar konkrētām darbībām gribētos, lai tas notiktu. Nu, Urjāņos tur joprojām grīda ravārais stāvoklī, drausmīgā. It kā sola, ka Arnolds Traumas teica, ka sola, ka līdz mācību gadām sākumam izbūšot kārtībā. Bet redz, ja tur izaug spēlētāji, kas spēlē elites grupā Eiropas čempionātā.
3: Nu, tas gan arī mācību gads strauji tuvojās, līdzīgi kā VEF sezonas sākums un Artūram Šerhovam jānokomplektē komandām, Urjāņiem grīdi ir jāuzliek. Jā. Bet mēs tagad
2: esam... No motorsportiem mēs neko esam pieminējuši. Sesks Francis 7. Pasaules VRC rallija posmā. Nu, pārējie motorsporti mums varbūt tik ļoti neizcēlās. Nē, Džemļa Viģiem nesanāca īpaši Eiropas posmas. Nu, brāļi Reišuri savā līmenī stabili desmitniekā. Nu, un hokeja turnīrā 3-3. Traumaks mums bija dots atnāca trešā vieta Latvijas komandējas. Es nedaudz vīlies. Es biju pārliecināts, ka mums ieuzvarēs ar tādu nokomplektētu sastāvu. Bet, nu,
3: vienreiz Čehija izdevās uzvarēt, tā teikt, grupas spēlē, jā.
2: Tad jau,
3: nu, Jāgram būs vēl viens iemesls atbraukt.
2: Nu, uz nākamo turnīru Jāgras atbrauks.
3: Tieši tā. Nu, gan mēs iesaistīsim jūs, Radio SVH, vakar sporta stundā, jo mums priekšā konkurss un, nu, noslēdzošais pasaules kausa konkurss ar balvu no Sportlanda. Pasaules kausa bumbu.
2: Jāsāk jaunas balvas meklēt.
3: Arī.
4: Konkurss. Atceries vai mini?
3: 27339933. Nākamais zvanītājs pat taisno nonāk ēterā. Un jautājums mums jau gatavs. Halo, kas mums sazvanīs?
5: Loker, Normunds.
2: Normund, mēs te pieminējām, ka Argentīna, ja būtu uzvarējusi, tad būtu kļuvusi par trešo komandu, trešo izlasi, kas uzvar divos pasaules čempionātos pēc kārtas. Kuru divu valstu izlases to ir paveikušas?
5: Spānija, Anglija.
2: Nē. Nu, Spānija pēc kārtas, es teicu, pēc kārtas.
3: Pēc kārtas. Spānija tā... Anglija vispār ir viens tituls tikai. Jā, vispār. Spānija šis ir otrs.
2: Otrais kopš 2010. gada.
3: Kas mums sazvanīs?
6: Vakar agresē, Vācija, Francija, Spānija, tas tur
3: vēl. Nē, mums vajag divas precīzijā, kuras to ir izdarījis.
2: Kuras ir divas reizes pēc kārtas uzvarējušas pasaules čempionātā futbolā.
3: Halo, labvakar.
7: Labvakar, Juris Sezurnīs.
3: Sveiki, Juri.
7: Francija, Brazīlija.
2: Nē, Francija divreiz pēc kārtas nav uzvarējis. Francija... Nē,
3: pēc ir kārtas... Ir vienreiz uzvarējis pēc kārtas.
2: Nē, pēc kārtas nevi.
3: Jā. Klausamies, kas mūs sazvanīs?
8: Labvakar, Andi.
3: Sveiki, Andi.
8: Nu, nebija Vācija bija un...
2: Nē, Vācija nebija noteikti. Brazīlija ir pareiza daļēja atbilde. Nu, puse jau ir.
3: Bet Brazīlija pusbumbu ir. Mēs nevaram iedot. Jā, kurš tad vēl ir uzvarējis divas reizes pēc kārtas? Halo, labvakar,
8: Uruguay, man liekas.
2: Nē, viņiem ir divi tituli, bet 30. un 50. gadā pēc kārtas nesanāk.
3: Halo? Kas mums zvana?
8: Labvakar, Āģis, mans vārds, un tā bija Itālija.
2: Jā, pilnīgi pareizi. Redz, tā ir, ka Itālija nepiedalās arī šoreiz.
3: Aizmirstās.
2: Jā, aizmirstē jau 37. 38. Gads, un viņu treneris joprojām ir vienīgais treneris, kurš uzvarēja divos pasaules čempionātos.
3: Agrim nelies nos klausos, arunāsim, kā tiks pie balvas. Mēs savukārt no jums atvedamies. Nu, tagad tāds periods, kad Anatolijs būs nākamos mēnešus viens ēterā. Jo tur ir, zinām...
2: Ar ciemiņiem.
3: Jā, ir, zinām, ierobežojumi, ja vēlas glābt pasauli.
2: Jā.
3: Kad, kad nevar parādīties. Jā, ēterā, tas ir normāli. Jā, atgazos, tiksimies...
2: glābt pasauli. Jā.
3: Tiksimies pēc vēlēšanām. Un no jums atvedamies kāds uz ilgāku laiku, kāds uz nedēļu tādā vakara sportstundas formātā.
2: Jā, tā kā nākam pirmdien tiekamies, sākšu meklēt ciemiņus.
3: Atā.

0: Pirmo reizi Latvijā Placido Domingo dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs Dzintaru koncertzāle. Biļetes, biļešu servis, LV.
1: Vasara pilsētā piedzīvo mākslu zuzeum Lāčplēša ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Tu noteikti gribēsi šo piedzīvot. Alūksnes pilsētas svētki no 30. jūlija līdz 2. augustam. 4 dienas, simtiem satikšanos un tūkstošiem emociju. Fiņķis, bet Galaktika, Miks, Galvanovskis un citi. Pilna svētku programma Alūksne LV.
4: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
5: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris –

0: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
1: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks, Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
2: Senlauzīs, Jusk veikalos, noliktavas tīrīšanā. Atlaides kļuvušas vēl lielākas, ietaupi no 20 līdz pat 80%. Iekštelpu un dārza mēbelēm, aizskariem matračiem un vēl daudz kam citam. Iepēcies arī Jusk LV.
3: Stop. 10 000 eiro ietaupījums? Vai tiešām?
4: Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandi Motors iegādājies Škoda Kodiaq plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 10 000 eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei tagad par īpašu cenu. Nenokavē! Dodies uz Skandi Motors Lielirbes ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Škoda Kodiaq tevi jau gaida!
5: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
6: Jau pavisam drīz, 24. un 25. jūlijā, festivāls Saldus Saulē! No piekdienas vakara līdz svētdienas rītam, Saldus Kalnsētas parkā, Skyforger, Zels Vilks, Ivo Fomins, Miks Galvanovskis, Līvi, RAP, Feliks Ķiģelis, pienvedēja piedzīvojumi, Viņķis, Laikasuns, pirmais kurs, Inokentijs, Mārpuls, Huskvarn un daudzi citi. Silent Disco, Telšu pilsētiņa, atrakcijas, daudz labas mūzikas un īstā vasaras sajūta. Pērc biļetes jau šodien un tiekamies Saldus Saulē 24. un 25. jūlijā.

0: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
1: Nāc, svinēsim kopā!
0: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Grīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
1: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
0: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
2: Mēbeļu nams 45 gadus kopā ar jums. Par godu jubilejai visām precēm 25% atlaide no 21. līdz 26. jūlijam. Laiks jaunām mēbelēm. Gaidām jūs mēbeļu namā Dzelzavas ielā 72 un MN Mēbeles LV.
3: Koncerts zvana attālumā.
4: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
3: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH, tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
4: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
3: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
5: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Riga, Latvia.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
1: 21. augustā Dzintaru koncertzālē pirmoreiz Latvijā. Pasaules slavenais Teatro de Lusio no vācu trupas Familie Flots. Teatro de Lusio ir teātris bez vārdiem, bet ar neticamu izteiksmes spēku un smalku humoru. Izrāde stāsta par cilvēku ambīcijām, par panākumiem un vilšanos, sapņiem un ilūzijām. Viegli, asprātīgi un negaidīti aizkustinoši. Nepalaidiet garām šo unikālo notikumu Baltika Awards Baltijas balva ietvaros. Biļetes Biļešu paradīze.

0: Bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena LV.
1: Hei, draugi visapkārt! Te Jūris Kaukulis no grupas Dzels Vilks. Šogad svinam Dzels Vilka pirmos 35 gadus, un ja svinēt, tad ar orķestrī. Aicinam ikvienu uz unikālu notikumu 25. jūlijā, Liepājā, Tipogrāfijas radošajā kvartālā, Dzels Vilka un Baltic Groove orķestra koncerts. Balderīnē taču piestāv orķestris, vai ne? Biļetes meklē biļešu servisā, informē Radio SVH.

KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.